0: ganske presset på hjemmebane for tiden. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus på KI, og at det ikke har blitt regulert av kongressen. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus nå på høye bensinpriser i USA, og at mange vanlige folk ikke føler at økonomien har blitt mye bedre for dem, og at inflasjonen er høy, og at renten har blitt satt opp. Og det at han da kommer ut med noe sånt på en fredag kveld, det gjør jo at alle bytter, jo klassisk Trump i det, da bytter jo alle over til å snakke om det.
1: Det pågår en redningsaksjon i Nordsjøen i natt. Redningshelikopter og fartøy er sendt til et område utenfor Averøya i Møre og Romsdal etter at en fiskebåt med 4 utenlandske turister ikke har returnert. Vegvesenet advarer om kø på E18 inn mot Oslo i helga. Veiarbeid på E18 startet i kveld, og sammen med den pågående togstreken kan gjøre køene ekstra lange. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. De oppfordrer derfor til å la bilen stå, reise kollektivt, velge andre ruter og beregne god tid. Kommentator i Dagens Næringsliv, Anita Hoemsnes, mener regjeringen må bære et visst ansvar for togstreken.
2: Regjeringen har jo selvfølgelig ikke skyld for at det er streik som sådan. Det er det jo partene som må ta skylda for. Men det er jo da sammenslåingen eller innlemmelsen av Flytoget i Vy for nøyaktig 2 år siden når det ble tatt den beslutningen som er foranledningen til dette. Og det var jo en beslutning som skapte masse motstand både hos lokførerne og også generelt. Sånn sett så er det jo regjeringen som har stelt i stand. Men jeg vet ikke om de så for seg da at vi skulle sitte her 2 år etter og at det ble en streik ut av det.
1: Det sa kommentator i Dagens Næringsliv, Anita Hoemsnes. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

Dette er NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. USAs president Donald Trump hevder at USA har inngått en avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske regjeringen bekrefter at Danmark, Grønland og USA forventer å signere en avtale under FNs generalforsamling i neste uke. Avtalen fremstår som en videreutvikling av den eksisterende samarbeidsavtalen mellom landene fra 1951, sier Hilmar Mjelde, som professor i statsvitenskap ved Høgskolen på Vestlandet.
1: Det er ingenting som tyder på at Danmark gir ifra seg suverenitet over Grønland her, og det er det essensielle. Jeg vet at Trump er ofte kun ute etter overskriften, noen kule punkt, og så er det kanskje lite nytt eller i hele tatt lite substans bak den overskriften. Så i alle hovedsak kan dette her være egentlig bare en fortsettelse av det rammeverket som allerede foreligger i dag, men at Trump nå har fått et eller annet som han liksom kan kalle en avtale eller et gjennombrudd, så han ikke tar på ansikt, og så kan man kanskje legge bak seg hele denne Grønlands affæren. Det er det beste Europa kan håpe på å oppnå her.
0: Store deler av Cuba er nå uten strøm. Det opplyser det kubanske energidepartementet på X.
2: Cuba har over lengre tid hatt store problemer med oljeleveransene, som påvirker hvor mye strøm de kan produsere med sine aggregater. Dette den sjuende gangen den karibiske øynasjonen uten strøm i år.
0: Det sa reporter Kristine Næss Larsen. Norsk kystvakt bistår forskere med å innhente ny og verdifull informasjon om klimaendringene. Reporter Eivind Molde forklarer.
3: Forskerne vil nå få langt bedre kunnskap om temperaturen i havet under isen i Polhavet. Ved hjelp av kystvakta har forskere fra Nansen-senteret og flere andre institusjoner tatt seg opp til området ved Nordpolen, der de har hentet opp en rekke rigger som har stått ute i havet i to år. Observasjonene vil gi forskerne et godt bilde av tilstanden i Polhavet under havisen, noe som viktig for å forstå og følge klimaendringene over tid.
0: Så til dyrenes verden. For første gang på over et århundre har forskere identifisert en helt ny katteart. Katten lever i Yungas-skogene på østsiden av Andesfjellene i Bolivia og har fått det vitenskapelige navnet Leopardus tilcayo. Katten ble funnet allerede i 2016, men den først nå identifisert som en egen art gjennom en studie i tidsskriftet Current Biology. Det var NRK Nyheter, i studio Helle Larsen.
4: Du hører NRK.
5: NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Myndighetene i Saudi-Arabia aktiverte flyalarmen i hovedstaden Riyadh i natt, og eksplosjoner kunne høres i byen. Ifølge sivilforsvaret er faren nå over. De siste dagene har Saudi-Arabia vært mål for en rekke angrep fra de iranskstøttede Houthi-opprørerne i Jemen. Saudi-Arabia leder en koalisjon som deltar i borgerkrigen på regjeringsstyrkenes side. USAs president Donald Trump hevder at USA har inngått avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske regjeringen bekreftet at Danmark, Grønland og USA forventer å signere en avtale under FNs generalforsamling i neste uke. Ifølge den danske regjeringen skal avtalen styrke sikkerheten i Arktis og den nordatlantiske området. Regjeringen mener det er for dårlig konkurranse i dagligvaremarkedet, og vil nå endre reglene for butikker for å skape nettopp sterkere konkurranse. I dag er de tre største kjedene, som også eier grossistene, som selger varer til butikker, og de kan dermed ta seg mer betalt av andre enn av sine egne. I en ny forskrift vil regjeringen blant annet pålegge disse grossistene å tilby varer på rimeligere vilkår, også til mindre aktører. Det sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Da strammer vi det til nå, med å si at man skal ha tilgang på disse grossisttjenestene, for det er faktisk sånn at de tre store kjedene styrer stor grad alt dette. Men det skal også være på rimelige vilkår for de små aktørene, og ting må skriftliggjøres i enda større grad. Så dette handler om rettferdighet i konkurransen.
0: En ny bok om prinsesse Diana, skrevet av hennes bror, skaper rabalder i Storbritannia allerede før den er kommet ut. Det britiske kongehuset har gått til det uvanlige skritt og slå tilbake mot beskyldninger mot kong Charles som kommer i boka, det sier reporter Sissel Wold.
2: Da Diana ble drept i en bilulykke, sørget en hel verden. Begravelsen ble fulgt av millioner. At sønnene William og Harry på 15 og 12 år måtte gå bak båren, skapte strid mellom prins Charles og Dianas bror Charles Spencer. I en bok tar Spencer et oppgjør med nå kong Charles. Spencer anklager ham for å ha sagt etter Dianas død at «vi glemmer henne nok snart». Buckingham Palace slår tilbake og uttaler at «Hans Majestet er oppmerksom på at smerten i en brors sorg kan forkludre fornuften, påvirke dømmekraften og farge minner mange år etter et slikt tap».
0: Det sa reporter Sissel Wold. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjemaet.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. President Donald Trump hevder at USA har inngått avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske regjeringen bekrefter at landet forventer å signere en avtale under FNs generalforsamling i neste uke. Avtalen fremstår som en videreutvikling av den eksisterende samarbeidsavtalen mellom landene fra 1951, det sier Hilmar Mjelde, som professor i statsvitenskap ved Høgskolen på Vestlandet.
1: Det er ingenting som tyder på at Danmark gir ifra seg suverenitet over Grønland her, og det er det essensielle. Vi vet at Trump er ofte kun ute etter overskriften, noen kule punkt, og så er det kanskje lite nytt, eller i hele tatt lite substans bak den overskriften. Så i alle hovedsak kan dette her være egentlig bare en fortsettelse av det rammeverket som allerede foreligger i dag, men at Trump nå har fått et eller annet som han liksom kan kalle en avtale eller et gjennombrudd, så han ikke tar på ansikt, og så kan man kanskje legge bak seg hele denne Grønlands affæren. Det er det beste Europa kan håpe på å oppnå her.
0: I Tromsø begynte det å brenne utenfor en bilforhandler i natt. Brannen skal ha startet i dekkreola utenfor forhandleren, og det var fare for spredning, sier operasjonsleder i politiet, Mari Rasmussen Sagen.
2: Et par kjøretøy også tok fyr. Det var mye røyk på stedet, men nå melder brannvesenet at de har kontroll.
0: Mange, særlig på Østlandet, blir rammet av den pågående togstreiken. I dag blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. Kommentator i Dagens Næringsliv, Anita Hoemsnes, mener regjeringen må bære et visst ansvar for streiken.
3: Regjeringen har jo selvfølgelig ikke skyld for at det er streik som sådan, det er det jo partene som må ta skylda for. Men det er jo da sammenslåingen eller innlemmelsen av Flytoget i Vy for nøyaktig 2 år siden, når det ble tatt den beslutningen, som er foranledningen til dette. Og det var jo en beslutning som skapte masse motstand, både hos lokførerne og også generelt. Sånn sett så er det jo regjeringen som har stelt i stand. Men jeg vet ikke om de så for seg da at vi skulle sitte her 2 år etter og at det ble en streik ut av det.
0: For første gang på over et århundre har forskere identifisert en helt ny katteart. Katten lever i Yungas-skogene på østsida av Andesfjellene i Bolivia og har fått det vitenskapelige navnet Leopardus tilcayo. Katten ble funnet allerede i 2016 ifølge National Geographic, men først nå identifisert som en egenart gjennom en studie i tidsskriftet Current Biology. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Det her er Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her er

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på noe godt.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. I helga innstiller Vy 250 avganger som følge av den pågående togstreiken. Det vil ramme mange, særlig på Østlandet. I dag ble nesten 100 avganger innstilt etter at 46 lokomotivførere i går gikk ut i streik etter at det ble brudd i meklinga mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy. Vy opplyser at det ikke blir satt opp buss for tog når lokomotivførerne går ut i streik. De tilbyr heller ikke taxi eller fly som alternativ transport. Det pågår fortsatt en redningsaksjon i Møre og Romsdal etter at en fiskebåt med 4 utlandske turister ikke har returnert. Redningshelikopter og fartøy ble sendt ut sent i går kveld til et område utenfor Averøya i Møre og Romsdal, opplyser hovedredningssentralen. USAs president Donald Trump nekter flere nyhetsmedier inngang til Det hvite hus, blant annet CNN, MS Now og Politico. Presidenten skrev sent i går kveld på sitt eget sosiale medium Truth Social at han stolt av å kunne annonsere at utestengelsen skjer med umiddelbar virkning. Trump legger til at det kan bli aktuelt å kaste ut flere medier. Første amanuensis og USA-ekspert Sofie Høgestøl tror Trump gjør dette nå for å avlede oppmerksomheten over på noe annet.
1: Man kan jo være fristet til å spekulere i at Trump er ganske presset på hjemmebane for tiden. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus på KI, og at det ikke har blitt regulert av kongressen. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus nå på høye bensinpriser i USA, og at mange vanlige folk ikke føler at økonomien har blitt mye bedre for dem, og at inflasjonen er høy, og at renten har blitt satt opp. Og det at han da kommer ut med noe sånt på en fredag kveld, det gjør jo at alle bytter, jo klassisk Trump i det, da bytter jo alle over til å snakke om det.
0: Så sportfotballstjerna Cristiano Ronaldo kommer til Ullevål stadion for første gang. 41-åringen er med i Portugals tropp som skal møte Norge i Nasjonsligaen for menn neste søndag. Men hans plass på landslaget har vært omdiskutert de siste sesongene. Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt, mener han i det siste ikke egentlig har forsvart landslagsplassen sin.
2: Nei, jeg synes jo ikke det. Hans tilstedeværelse binder opp veldig mye oppmerksomhet hos motstanderne, og han skårer fortsatt mål. Han skårte vel 3 mål i VM-sluttspillet nå i sommer også, selv om veldig mange mener at her burde han jo kanskje ha innsett sine egne begrensninger, noe som aldri har vært Ronaldos sterkeste side, og kanskje gitt seg på et tidspunkt hvor fortsatt en del av glansen fra det som åpenbart er en av tidenes beste fotballspillere, fortsatt er intakt.
0: Det sa sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. USA, Danmark og Grønland i ferd med å inngå en felles avtale. Det bekrefter både president Trump og Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Danske myndigheter sier de forventer å signere avtalen i neste uke, forteller reporter Haldor Asfald.
1: Trump hevdet avtalen sikrer USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske statsministerens kontor har sendt ut en pressemelding. Grønland, Danmark og USA forventer å kunne underskrive en avtale i løpet av den kommende uken som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området, heter det i pressemeldingen. Det er ventet at de vil underskrive avtalen i forbindelse med FNs generalforsamling neste uke, skriver danske myndigheter. Det er ikke kjent hva som er det konkrete innholdet i en slik mulig avtale mellom landene.
0: I helga innstiller Vy 250 avganger som en følge av den pågående togstreiken. Det vil ramme mange, særlig på Østlandet. I dag blir nesten 100 avganger innstilt etter at 46 lokomotivførere i går gikk ut i streik etter at det ble brudd i meklinga mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy. Vegvesenet advarer om kø inn mot Oslo på grunn av veiarbeid som startet på E18 i går kveld og den pågående togstreiken. De oppfordrer derfor folk til å la bilen stå, reise kollektivt, velge andre ruter og beregne god tid. Kommentator i Dagens Næringsliv Anita Hoemsnes mener regjeringen må bære et visst ansvar for togstreiken.
2: Regjeringen har jo selvfølgelig ikke skyld for at det er streik som sådan. Det er det jo partene som må ta skylda for. Men det er jo da sammenslåingen eller innlemmelsen av Flytoget i Vy for nøyaktig 2 år siden når det ble tatt den beslutningen som er foranledningen til dette. Og det var jo en beslutning som skapte masse motstand både hos lokførerne og også generelt. Sånn sett så er det jo regjeringen som har stelt i stand. Men jeg vet ikke om de så for seg da at vi skulle sitte her 2 år etter og at det ble en streik ut av det.
0: Myndighetene i Saudi-Arabia aktiverte flyalarmen i hovedstaden Riyadh i natt, og eksplosjoner kunne høres i byen, melder AFP. Det er første gang den saudi-arabiske hovedstaden er direkte berørt etter at konflikten i nabolandet Jemen ble trappet opp i juli. Store deler av landet Cuba var uten strøm i går kveld. Kun 5% av innbyggerne i hovedstaden Havana hadde strøm.
3: Cuba har over lengre tid hatt store problemer med oljeleveransene, som påvirker hvor mye strøm de kan produsere med sine aggregater. Dette er den 7. gangen den karibiske øynasjonen er uten strøm i år.
0: Sa reporter Kristine Næss Larsen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Danmark og Grønland sier de i ferd med å kunne inngå en avtale med USA. I går kveld skrev president Donald Trump at en avtale sikrer USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Men det ser ikke ut som noen ny avtale, mener professor Hilmar Mjelde ved Høgskolen på Vestlandet.
1: Det er ingenting som tyder på at Danmark gir ifra seg suverenitet over Grønland her, og det er det essensielle. Jeg vet at Trump er ofte kun ute etter overskriften, og så er det kanskje lite nytt eller i hele tatt lite substans bak den overskriften. Så i alle hovedsak kan dette her være egentlig bare en fortsettelse av det rammeverket som allerede foreligger i dag, men at Trump nå har fått et eller annet som man liksom kan kalle en avtale eller et gjennombrudd, så han ikke tar på ansikt.
0: Forsvarsavtalen mellom Danmark og USA fra 1951 gir det amerikanske forsvaret rett til baser på Grønland. En fiskebåt har vært savnet utenfor Nordmøre i natt. Redningsaksjonen kom i gang da båten som 4 utenlandske turister hadde leid ikke kom tilbake fra en fisketur. 2 redningshelikoptere, 1 redningsskøyte og flere fartøy har vært med i søket, ifølge hovedredningssentralen. I Pakistan har tallet på drepte etter et selvmordsangrep økt til 31. I går rammet en bilbombe en større politistasjon nordøst i landet, mens det var mange samlet til fredagsbønn i moskeen i anlegget. Over 100 mennesker ble skadet i angrepet, sier en polititjenestemann til nyhetsbyrået AFP. Streiken blant lokomotivførere i Vy gjør at 250 togavganger innstilt i helga. Samtidig advarer Vegvesenet om kø inn mot Oslo sørfra på grunn av arbeidet med ny Europavei 18 og togstreiken. Også utenfor skolen merkes det at barn ikke leser og konsentrerer seg like godt som før. Edle Stray Pedersen har ledet Operans barnekor i Oslo siden hun etablerte det i 2002, og merker forskjell.
2: Konsentrasjonsspennet for barn og unge opplever jeg er dårligere. Leseferdigheten er dårligere, og forventningene også fra de foresatte om at alt skal være veldig gøy og lek, betont hele tiden, er tidvis krevende.
0: Sang gir barna mulighet til å styrke ferdigheter de trenger i skolen, mener Edle Stray Pedersen, som du kan høre hele intervjuet med i programmet Min favorittmusikk på NRK Klassisk etter klokka 10. Og så friidrett til slutt, for Henriette Jegers nye norske rekord på 400 meter var det raskeste løpet en europeisk kvinne har gjort på 30 år. Under et stevne i London i går kveld løp regjerende europamester Jeger på 48,78 sekunder, og til NRK.no sier 23-åringen at et av de siste stevnene sesongen hennes egentlig også skulle være en jentetur. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Bruk og utlevering av ADHD-medisin til barn varierer stort fra kommune til kommune. En kartlegging NRK har gjort viser at enkelte kommuner har nesten 10 ganger så mange barn som bruker ADHD-medisin enn andre. Vegard Dahl leder barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Røros, kommunen som har den nest høyeste andelen. Han mener flere barn burde få annen hjelp.
1: Terskelen for medisinering kan man tenke seg blir litt lavere, fordi at man har færre ikke-medikamentelle tiltak i små kommuner, som gjør at terskelen for å medisinere blir lavere.
2: Er det tilfellet her?
1: Jeg tror at hvis vi hadde hatt bedre tiltak i førstelinjetjenesten, så hadde vi medisinert mindre.
3: Han mener hjelpen barna får henger sammen med hvor de bor.
1: Det er store ressursforskjeller, rett og slett, i mellom kommuner i Norge. Og det fører til at barn får ulik tilbud og ulik oppfølging.
0: Du kan lese mer og få en oversikt over kommunene på nrk.no. Reporter her var Hege Mo Eriksen. Danmark og Grønland sier de nærmer seg en avtale med USA. President Donald Trump hevder den gir USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, som han har trua med å ta over. Professor Hilmar Mjelde ved Høgskolen på Vestlandet mener det handler om en oppdatering av avtalen som finnes fra før, og at kunngjøringen er ment å redde ansikt for Trump. Denne helga er det nye valget i Tyskland, og ytre høyrepartiet AFD kan igjen bli størst i en tidligere østtysk delstat. De konkurrerer med sosialdemokraterne SPD om å få flest stemmer i Mecklenburg-Vorpommern på Østersjøkysten, mens i delstaten Berlin kan venstrepartiet Die Linke bli størst, sier europakorrespondent Sofia Paskevic.
4: To veldig forskjellige delstater. Den ene hovedstaden med over 3 millioner innbyggere, og så bor det omtrent halvparten av dette i den store landlige delstaten Mecklenburg-Vorpommern, helt nordøst i landet, hvor mange flytter ifra. Og i tillegg til dette så har det store temaet vært innvandring, selv om det knapt bor noe innvandrere der, i motsetning til Berlin, hvor over 40% av innbyggerne er innvandrere. Men her i hovedstaden så har det store tema vært boligpolitikk.
0: Streiken blant lokomotivførere i Vy gjør at mange reisende ikke får tatt tog i dag heller, sier kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby.
5: Det er tusenvis som blir rammet, men hvor mange, det er vanskelig å si. Det er 98 avganger i løpet av dagen på Østlandet som blir innstilt. 17% av alle togene på Østlandet som er innstilt på grunn av streik.
0: Og det er mer om streiken i helgemorgen i NRK P2 og NRK 1 straks, så oversikten over innstilte tog kan du se på nrk.no. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 10. Også i dag så får streiken blant lokomotivførere i Vy følger. Mange tusen reisende får ikke tatt tog i dag heller. Reporter Lisa Lian Mo, hvordan ser det ut på Oslo sentralstasjon en uvanlig rørdag formiddag?
1: Det fortsatt aktivitet på Oslo S, selv om togstreiken påvirker helgens trafikk. På hovedtavlen står flere avganger markert som innstilt med gul tekst. Nedenfor tavlen står lokføreren iført lysegule streikevaktvester og deler ut brosjyrer til reisende, mens ansatte fra Vy viser folk veien og svarer på spørsmål. Men samtidig det langt fra tomt på stasjonen. Det fortsatt tog som går, og vi har sett reisende med kofferter bevege seg ned mot perrongene, mens andre stanser opp foran hovedtavlen og blir stående og ser etter om toget deres innstilt. Og de som må vente litt lenger har vi sett slå seg ned på kafé eller ta noen runder i butikkene. Så det fortsatt mye på Oslo S som kan minne om en vanlig lørdag, selv om streiken tydelig setter sitt preg på trafikken.
0: Takk skal du ha, Lisa Lian Mo. Danmark og Grønland sier de nærmer seg en avtale med USA. President Donald Trump hevder den gir USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, som han jo tidligere har trua med å ta over.
2: I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland.
0: Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nilsen sier avtalen anerkjenner Grønlands interesser. Bruk og utlevering av ADHD-medisin til barn varierer stort fra kommune til kommune. En kartlegging NRK har gjort viser at enkelte kommuner har nesten 10 ganger så mange barn som bruker slike lekemidler enn andre. Jo mindre sentral kommunen jo flere barn får medisinene, viser kartlegginga som gjort sammen med flere lokalaviser. Også utenfor skolen merkes det at barn ikke leser og konsentrerer seg like godt som før. Edle Stray Pedersen leder Operans barnekor i Oslo, og merker også at foreldre mer opptatt av at barn skal leke og ha det morsomt. Men sang i kor styrker barns ferdigheter, de ferdighetene man trenger i skolen, sier hun.
3: At barn faktisk opplever musikkens kraft og det sceniske, og det å faktisk være i samspill med voksne, ser at dette noe man kan gjøre sammen. Det å være i et fellesskap, man kan skape noe større enn det man kan som et enkeltindivid. Det en stor kraft i, og da blir det ikke så slitsomt og så krevende. Da blir det fantastisk.
0: Og du kan høre hele intervjuet med Edle Stray Pedersen i programmet Min favorittmusikk på NRK Klassisk nå etter nyhetene. Som ble presentert i denne omgang av Jon Brannes.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Det NRK Sport. Peace up. A-town down.

0: Her NRK Nyheter klokken 11. Bruk og utlevering av ADHD-medisin til barn varierer stort fra kommune til kommune. En kartlegging NRK har gjort viser at enkelte kommuner har nesten 10 ganger så mange barn som bruker ADHD-medisin enn andre. Vegard Dahl, leder barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Røros, kommunen som har den nest høyeste andelen. Han mener flere barn burde få annen hjelp.
1: Terskelen for medisinering kan man tenke seg bli litt lavere, fordi at man har færre ikke-medikamentelle tiltak i små kommuner, som gjør at terskelen for å medisinere blir lavere.
2: Er det tilfellet her?
1: Jeg tror at hvis vi hadde hatt bedre tiltak i førstelinjetjenesten, så hadde vi medisinert mindre.
3: Han mener hjelpen barna får henger sammen med hvor de bor.
1: Det er store ressursforskjeller, rett og slett, i mellom kommuner i Norge. Og det fører til at barn får ulik tilbud og ulik oppfølging.
0: Du kan lese mer og se en oversikt over hele Norge på nrk.no. Reporter var Hege Mo Eriksen. Gravide kvinners bruk av paracetamol er knyttet til mindre eggstokker hos kvinner og mindre testikler hos gutter. Det kommer frem av en ny studie fra Danmark, der nær 700 kvinner deltok. Forskningen viser ingen direkte forbindelse, men resultatene tyder på at paracetamol forstyrrer eggdannelsen, sier forsker og overlege Kasper Hagen ved det danske Rikshospitalet til NRK. Paracetamol er et av de vanligste legemidlene mot hodepine, feber og smerte. Flere hundre togavganger er innstilt i helga som følge av lokførerstreiken, og det vil ramme mange, særlig på Østlandet. Kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby i Vy ber passasjerene gå inn på appen deres for å få informasjon.
4: Akkurat nå så er det 3 tog som er innstilt, og det er et utall avganger som går. Og så er det slik at det beste rådet jeg kan gi, det er å på forhånd søke opp din reisestrekning, enten i Vy-appen eller på vy.no, slik at man er sikker på at det toget man skal ta går, før man da drar ned til stasjonen og slipper å stå her og vente.
0: Danmark og Grønland sier de nærmer seg en avtale med USA. Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen sier avtalen erkjenner deres interesser, og ifølge statsminister Mette Fredriksen blir Danmarks suverenitet over øya slått fast. President Donald Trump hevder avtalen gir USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland. Mer om dette blir det i Urix i NRK P2 straks. NRK Nyheter ved Rustad Syd.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokken 12. En savnet båt funnet I Norskehavet utenfor Nordmøre. En redningsaksjon kom I gang da båten som fire utenlandske turister hadde leid ikke kom tilbake fra en fisketur I går kveld. Båten hadde store skader da den ble funnet. To redningshelikoptere, en redningsskøyte og flere fartøy leter etter de som var ombord. Det internasjonale skiskytterforbundet IBU vil ikke la utøvere fra Russland og Belarus komme tilbake I internasjonale konkurranser. Helt siden Russland forsøkte å invadere hele Ukraina I 2022, har skiskyttere fra de to landene vært utestengt fra verdenscup og mesterskap. Tidligere I år har skisport, turn, håndball og skøyter åpnet for russere og belarussere som tar avstand fra angrepskrigen, mens friidrett har sagt nei til alle. Luftforsvaret I Polen I beredskap på grunn av russiske missiler. Statsminister Donald Tusk sier at de har satt I verk forebyggende operasjoner for å beskytte eget luftrom mens Russland angriper Ukraina. Både Polen, Estland, Latvia og Litauen har flere ganger fått russiske missiler og droner I luftrommet sitt, og Tusk mener dette ikke tilfeldig. Han mener russiske droner og raketter kan treffe mål for at Russland skal teste NATO-alliansen, mens de hevder at det et uhell. Neste uke kan bli en god uke, skriver Danmarks utenriksminister I sosiale medier. Lars Løkke Rasmussen viser til avtalen som Danmark og Grønland I ferd med å inngå med USA. President Donald Trump hevder den vil gi amerikanere kontroll over sikkerheten på Grønland, men sjefsredaktør Christian Jensen I den danske avisa Politikken kaller det en diplomatisk seier over USA.
1: Aftalens detaljer de kommer formentlig ut I løbet av neste uke når avtalen forventes underskrevet. Men med det vi vet nå, så det tale om en meget stor diplomatisk seier for Danmark og Grønland rigsfællesskapet. Det diplomatiske mesterverk her, det jo at vi får lavet en blød landing på en meget hård konflikt.
0: Og det ventet at Grønland, Danmark og USA skriver under avtalen under FNs generalforsamling neste uke. SV vil kreve gratis tannregulering for barn når de skal forhandle om neste års statsbudsjett. Kravet kommer før regjeringen fra Arbeiderpartiet legger frem sitt forslag. I fjor var SV med på avtalen om statsbudsjett som regjeringen gjorde med Senterpartiet, Rødt og MDG. Gratis tannregulering for barn vil koste rundt 500 millioner kroner I året, sier SV. Det var NRK Nyheter I studio Rushdie Syed.
2: NRK Sport.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Sport.
1: God lørdags ettermiddag. Klokka den har passert ett, og du hører på NRK Sporten. Jeg heter Fredrik Kårstad Lillåsen, og kan si at i dag så skal vi ha en, eller vi har en kjempemeny her på kanalen. Nå klokka ett så starter toppseriekampen Hønefoss-Røa. Det en veldig viktig kamp for begge lag om å unngå en nedrykk. Om en halvtime så sparker Premier League i gang med Tottenham Aston Villa, og fra litt over klokka to skal vi vende blikket mot København, der det VM i gateløp 5 kilometer for både kvinner og herrer. På startstreken blant annet Jakob Assesson Ingebrigtsen. Så det Davis Cup fra klokka 15.30. Det double i tennis, Norge mot Kina, der Norge leder 2-0 fra gårsdagen. I dag det Viktor Durasovic og Kasper Ruud som skal i duell mot Nidun Siansan og Xinchen Chang fra Kina. Og Norge kan avgjøre hvis de vinner den første kampen. Klokka 16.00 så det Eliteserie Kristiansund-Rosenborg, i tillegg til en del kamper i Premier League. Og 18.00 skal vi ha en ny tur til Møre og Romsdal, da det Molde Ålesund. Og 18.30 så det også mer Premier League, Nottingham Forest, Coventry. Og så det alltid litt annet sport vi skal følge med på, selvsagt. Det golf. Det tikamp med Sander Skottheim og Markus Roth. Det serierunder både i håndball og i ishockey. Nå det straks, kampen har faktisk ikke begynt enda i Hønefoss. Laget gjør seg klare nå, bytta side. Ser det ut som det røde i heilraude drakter, og så har vi Hønefoss i hvit overdel og svart shortser. Den skal vi følge utover. Du får litt musikk på kanalen. Det her Maria Solheim, sammen med deg.

Du hører på NRK Sport, og akkurat nå følger vi toppseriekampen Hønefoss mot Røa, der det er spilt 3.35 på klokka, og det er bortelaget Røa som har vært det beste laget innledningsvis og har styrt oppgjæret. Nå kommer de inn sentralt, men skuddet det blir for dårlig og går ut til en keeperball. Vi kan raskt ta lagoppstillingene til de to lagene. Hønefoss stiller med Erla Bråten i mål. Synne Masdal, Malin Rovelstad, Lena Soleng Hansen, Fanny Elise Tess Long, kaptein Emilia Rud, Synne Kristine Nilsen Hamburg, Malene Mosle Dunsby, Sara Margrethe Hoftun Bjerksæter, Oda Stornes Stålesen og Silje Bekkåsen Nyhagen. Røa stiller med Una Langkås i mål, og resten av laget lyder som følger: Hanna Rake Ellingsen, Sara Alexandra Lilleberg Superhelen, Anja De Corsi, Ragne Hagen Svastuen, Martine Edner Væler, Elle Ulstein, Sofia Susnik Krossøy, Mina Bell Folland, Elisa Brisja og Kaja Brendengen Rosenlund. 4.37 på klokka nå, og det er keeperball til Røa. Har vært en rolig start for to lag som trenger tre poeng. Fordi i skrivande eller snakkande stund så ligger Hønefoss på 10. plass, Røa på nedrykksplass, plassen under på 11. Hønefoss på den nedrykkskvalifiseringsplassen. Så det er to lag som trenger poeng. Røa har 11 poeng i øyneblinken akkurat nå, og Hønefoss har 12. Og for Hønefoss er det 3 poeng opp til Haugesund, som ligger på sikker plass. Så det her blir en spennende kamp der begge lag må ha 3 poeng, sånn at de kan klatre litt poengmessig vekk fra nedrykkssona. Vi følger den kampen videre, så skal vi ta med oss mer sportsnyheter fra sportsfæra, for det har jo allerede vært litt action i dag. Det har vært litt rulleski, skiskyting. Og så om litt så skal vi også innom VM i gateløp, men du får enda litt mer musikk på kanalen. Der er Rabo med Without Me. Dum, dum.

0: Det spilte 9 minutter i kampen Hønefoss mot Røa. Det står fremleis 0-0 der, men Hønefoss var farlig frem på nå for et lite minutt siden. En strålende gjennombrudsball fra Synne Nilsen Hamburg, og den nådde så vidt ikke Sara Hoftun Bjerksæter, men hun ga alt i duellen, og keeper til Røa Una Langkås kom ut i samme slengen, så det ble en vond kollisjon det for Hønefoss angriper og Røas keeper, og keeper Langkås ble liggende inne i eget felt en liten stund der etter den duellen, men de kom seg på beina igjen begge to, og nå er det heimlaget Hønefoss som har spilt seg litt mer inn i kampen igjen, og er de som triller inn i angrep. Akkurat nå en lang ball mot bakerste stolpe, et godt tenkt innlegg, men den går for langt, og det blir et utspill fra keeper Una Langkås. Vi kan ta litt nyheter fra sportsverden, fordi tidligere i dag så har det vært sprint i NM i rulleskiskyting, som det heter på fint. Og der har vi hatt våre beste nordmenn på plass. Maren Hjelmseth Kirkeide var i en helt egen klasse. Kirkeide bomma kun en gang, hadde god fart i løpet og vant med over 45 sekunder. Caroline Erdal fulgte nærmest og tok andreplassen, og Frida Tormod Skaredokken kapra den siste pallplassen. Ingrid Landmark Tandrevold stilte ikke til start etter å ha blitt bitt av flått, og ettersom at hun går på antibiotika, så valgte hun å stå over helgas NM. På herrenes sprint så var det Johan Olav Smørdal Botten som var sterkast. På stadion i Lygna var det ingen som kunne matche farten til OL-vinneren, som sikret en klar seier tross to bom på stående. Isak Leknes Freie, som var feilfri på standplass, ledet med 13 sekunder ut fra andre skyting, men vart til slutt 20 sekunder bak lørdagens vinner. Frey tok uansett andreplassen, Sturla Holm Lægreid var også feilfri og tok den siste pallplassen. Verre gikk det for Einar Hedegaard, som først bomma to ganger på liggende, og på stående bomma han på samtlige fem skudd. 24-åringen ble til slutt nummer 21. Hønefoss Røa 11.38 på klokka, fortsatt 0-0.
1: Du hører NRK Sport.

0: Det var Westlife, det med If I Let You Go.
1: Du hører NRK Sport.
0: 15.35 på klokka Hønefoss-Røa. Det har ikke vært de aller største sjansene hittil i den livsviktige kampen for begge to. De trenger tre poeng for å håpe å unngå nedrykk. De ligger jo nede i den kjente sumpa, begge to like over sisteplassen i ligaen, som er Bodø-Glimt, som bare har tre poeng, så det er jo ingen fare for at de skal komme forbi, men Røa ligger på 11., Hønefoss på 12. med henholdsvis 11 og 12 poeng. Tre poeng opp til Haugesund på sikker plass. Nå er det et innlegg fra Røa, det blir klarert ut fra Hønefoss. Men Røa kommer på nytt igjen, klarer de å skape noe på bølge nummer to. Det ser ikke slik ut. Hønefoss mister ballen i fallområdet, da kan Røa komme på nytt igjen. Skal vi følge det angrepet her ut, langs bakken innlegg. Der er det en Hønefoss-spiller som får klarert i første omgang. Røa prøver på nytt, men Hønefoss får avverga den og. Som vi nevnte, eller jeg nevnte litt i stad, så skal vi om en times tid sette over til København og VM i gateløp. Da er det 5 kilometer for kvinner og herrer. Tidligere i dag så har det vært engelsk mile som har blitt sprunget i København, og tyske Robert Forken var den som gikk sigrende ut på herresiden. Han hadde kamp om sigeren med Jared Neguse, som satt opp farten fra start, og amerikaneren hadde ledelsen i store deler av løpet, men fikk det tøft på slutten, som gjorde at Farken smatt forbi og sikret sigeren på tampen. Den norske duoen Moa Bollerud og Andreas Fjell Halvorsen var aldri i nærleiken av å kjempe om medaljene. Bollerød ble nummer 32, og Halvorsen endte på en 22. plass. På kvinnesiden hadde Norge ingen utøvere fra start, og der vant franske Agathe Gyllemot. Hønefoss med ballen nå ute til høyre, men innlegget det blir for dårlig, men Hønefoss får sjansen på nytt, nærmer seg 60 meteren, men den passningen blir for upresis, og det blir en keeperball for Røa. 18.05 er klokka i den kampen.

0: Han og Storm med Special.
1: Det her er NRK Sport.
0: 24-30 har det blitt spilt i kampen mellom Hønefoss og Røa i toppserien, og det er fremleis 0-0. Det er Hønefoss på tur fremover ute til høyre akkurat nå. Det er et fint angrep. Det er mulighet til å komme til innlegg til slutt. En ball inn på kanten av 16-meteren. Prøver på en liten skuddfinte der, men Røa forsvareren henger bra med på den finta, og det ender til slutt opp med en ball til interkeeper Lankås i Røa bure. 25-06 på klokka. Det er 3 minutter til dagens første Premier League-kamp skal i gang. Det er Tottenham mot Aston Villa. Vi kan raskt ta lagoppstillingene i denne kampen. Og Tottenham, de stiller i formasjon 4-3-3. Bakerst så er det Kinski, ute til venstre Robertson, Van de Ven, Van Hekke og Porro. På midten Tonali, Bentancur og Fernandes, og de tre på topp Marmoush, Solanke og Savio. Så det er noen nye ervervinger fra start for Tottenham, så det kan bli spennende å følge med på. Aston Villa, de stiller i formasjonen 4-2-3-1. Bakerst så er det Suzuki. Fra venstre bak Ruggeri, Mings, Lindeløf, Fambisaka. De to holdende på midten, Gomez og Kamara. Trioen foran der, Mansambi, Buendia og McGinn. Og på topp, Nicholas Jackson. Den startet om, ja, skal vi si, 1 minutt og 35 sekunder der. Hønefoss Røa, der er det Hønefoss som har tatt mer og mer over den kampen her. Tabellenaboene på toppserietabellen. Ute til venstre kommer nå Hønefoss, broderer seg ut mot dødlinja, kommer med et innlegg, men det blir klarert. Det har ikke vært de største sjansene i den kampen. Vi skal følge videre toppserierunda og Premier League-runda som straks starter denne lørdags ettermiddagen. Nå får du Hvisker mine ord med Tonje Hallbjørhus.

0: Det var Reggae Night, det av den jamaikanske reggae og soul artisten Jimmy Cliff.
1: Dette er NRK Sport.
0: Hønefoss Røa 35-04 på klokka der, og Hønefoss har hatt kampens største sjanse til nå. Det var et innlegg som var farlig nære på å snike seg inn via stolpen, men det gikk rett til side for Røa målvakt og Røa målet, og det står fremdeles 0-0 i den kampen. Tottenham Aston Villa, der har de spilt i 6.25 på klokka nå, og det er heimelaget Tottenham som har vært det beste laget i starten, har stått høyt ved et par anledninger og vunnet ballen i gunstige posisjoner, men det står 0-0 og i den kampen. Det nærmer seg også VM i gateløp, 5 kilometer for både kvinner og menn, der vi har flere nordmenn på startstreken, blant annet Jakob Asarsson Ingebrigtsen, og det gleder vi oss til å få med oss. Vi følger Røa Hønefoss, eller Hønefoss Røa er det vel det riktige å si, og Tottenham Aston Villa videre. Det står 0-0 i begge kampene.

0: Bare Andy med flue på veggen.
1: Dette NRK Sport.
0: Og vi følger kampen Tottenham-Aston Villa, der det spilt 11 minutter akkurat nå, og Tottenham var farlig frem på for et lite minutt siden. De to nye ervervingene fra Manchester City skapte problemer for Aston Villa. Marmoush ute til venstre med et fint forarbeid la inn langs bakken, og ballen havnet til slutt på bakerste stolpe, der Savio høyre vingen fikk en og to muligheter til å sette inn leiermålet for Tottenham, men til slutt så var det keeper Suzuki som gjorde en god redning, og det enda med et hjørnespark, men det er den soleklart største sjansen i den kampen. I Hønefoss røde så er det Hønefoss som har hatt de største sjansene, selv om det ikke har vært mange av dem. Det har kanskje vært en eller to. Røa hadde et frispark ute til høyre i stad, der det kunne blitt farlig, men det enda opp med en keeperball. Nå er det Hønefoss som kommer ute til høyre, men får ikke lagt inn den godt nok. Du kan gå inn i radioappen vår, NRK Radio. Der har vi et spørsmål ute. Vinner Norge mot Kina i Davis Cup? Akkurat nå sier de fleste ja på det. Norge spiller altså Davis Cup mot Kina 15-30. Tennisturneringer som er veldig viktig, det kan man kan kalle det VM for herrelag i tennis, og vinner Norge den kampen så kvalifiserer de seg til neste års VM sluttspill. De leder jo 2-0 fra gårsdagen, da Kasper Ruud og Nikolaj Budkov-Kjær vann sine to kamper. I dag så kan de avgjøre hvis de vinner neste kamp, for da leder de 3-0, og da er det avgjort allerede. Det er dobbeltkampen Viktor Durasovic og Kasper Ruud mot Nidun Siansan og Xinchen Chang fra Kina. Det er to navn jeg er dårlig på å uttale, dessverre. Den går av stabelen 15.30, den skal vi følge her i Radiosporten, og du kan gå inn i radioappen og svare ja eller nei om du tror Norge vinner kampen mot Kina. Vi leder altså 2-0 fra gårsdagen. 42-40, det nærmer seg pause i toppseriekampen Hønefoss mot Røa. Et langt innlegg fra Hønefoss midtstopperen, men det blir klarert ut i første og andre omgang i Tottenham. Aston Villa er det spilt snart 14 minutter, og det er Tottenham som har vært det beste laget og vært farlig frem på, med spesielt Savio da for 3-4 minutter siden. Nå presser de også høyt her, men Aston Villa får spilt seg fint ut bak fra Arugeri. Nyervervingen fra Atletico Madrid får kontroll på kula. Aston Villa roer det helt ned nå. Vi skal følge kampene videre, vi, og så gleder vi oss til VM i gateløp om noen få, ja det er vel to kvarter til kvinnene skal i gang der, så er det enda litt lenger til herren skal springe sin 5 kilometer i København. Nå får du Madonna med Cherish.

0: NRK Sport.
1: Vi følger Premier League-kampen Tottenham mot Aston Villa. Der er det spilt 22.30 på klokka. Det står 0-0 i den kampen. Pedro Porro for heimlaget Tottenham måtte gi seg med en skade for få minutter siden, og inn kom Archie Gray, og han holdt på å gjøre seg gjeldende umiddelbart, fordi han kom ut langs høyre innenfor 16 meteren og hadde et lurt skudd som nesten gikk i mål. Den gikk via beina til keeper Suzuki og strauk bortre stolpe der, altså inn bytteren til Tottenham. 23.06 på klokka der. Det er heimelaget som har vært det beste laget, og som også triller ballen akkurat nå. Men målet uteblir i toppseriekampen Hønefoss-Røa. Der er det 0-0 og pause. Det er nok et resultat ingen av lagene er fornøyde med. De kjemper i bunnen av toppserien, der begge lag trenger tre poeng for og håpe på å ikke rykke ned en divisjon. Vi nærmer oss VM i gateløp, 5 kilometer for menn og kvinner. 14.10 så skal kvinnen i gang i København, og vi har to norske på startstreken. Anna-Marie Noringen-Sirvåg fra Vidar og Maiken Homlung-Prøyts fra Tjalve. Ingen av de som er spådd

helt I toppen, men det har vi på herresiden. De skal springe 14.40. Da har vi Jakob Asserson Ingebrigtsen fra start. Han har jo vist seg meget god på 5 kilometer tidligere I høst, både I EM og I sesongavslutningen I Budapest forrige helg. Så det blir spennende å følge med, sammen med Narve Gilje Nordås, som også skal springe. Tottenham Aston Villa 24.32 på klokka. 0-0 der forløpet, og I det jeg sier det så holder Aston Villa på å sette seg selv I virkelig trøbbel. En veldig dristig tilbakespillspassning av Mings som Suzuki heldigvis får en tå på, sånn at den ikke går forbi keeper og inn I eget mål. Tottenham fortsetter presset ute til høyre, nå skal vi følge det angrepet her før vi spiller litt mer musikk. Det spill ute til venstre nå når Tonali med ballen spiller ut til Marmouche inn I midten. Der går Savio I bakken og vil ha et straffespark, men det blir det ingenting av. Dommer dømmer hens I stedet for, og det blir frispark til Aston Villa.

0: Det var du og en Tobias Sten og Synnevo med Ingen her deg.
1: Du hører NRK Sport.
0: Tottenham og Aston Villa-kampen I Premier League som pågår nå har spilt 33-31 på klokka. Og Tottenham var best I starten, så har Aston Villa nå bitt seg litt inn I kampen. Og McGinn og Nicholas Jackson har vært farlige frem på to ganger siste minutter. Akkurat nå det Tottenham som angriper. Tonali hadde et farlig skott fra 16 meter som streik venstre stolpe for Suzuki. Så det det nærmeste Tottenham har vært de siste minutter. Det har også vært et rop på hens inne I feltet til Aston Villa. Wan-Bissaka borti den, og dommer skal se på situasjonen. Det øvre del av arm / skulder, så det vanskelig å skille hva som arm, hva som resten av kroppen I den situasjonen der, men det blir ingen straffe. Hønefoss Røa har startet andre omgangen nå. Hønefoss startet friskast med et angrep ut fra startblokkene, og det ble et hjørnespark til slutt. Men det ble ingenting av, og akkurat nå ballen midt på banen, og et kast til bortelaget Røa. Det to lag som sliter I bunnen av toppserien, som trenger tre poeng. Og det samme kan sies om Premier League-oppgjøret at Tottenham og Aston Villa. Det to lag som enda ikke har vunnet en kamp, og som også ligger I bunnen av Premier League. To relativt store lag som ikke liker å ligge der nede. Nå det noen få minutter igjen til damene skal I gang med sin 5 kilometer I København, VM I gateløp. Vi har Anna-Marie Norengen Sirevåg og Maiken Humlung Preutz fra start der. Vi har et dyktig NRK-team der nede I den danske hovedstaden, og vi skal sette over til kommentator Jan Post og ekspert Sindre Burås.
2: Bare for kvinner så har hun 14-13, det verdensrekorden I det de på internasjonalt kaller women's only løp, som jo et slikt mesterskap
3: Ja, det skiller seg jo litt ut fra andre gateløp, med at de starter og løper helt alene. Det får vi også se på halvmaratonen I morgen, og da det jo så klart ikke noe herre de kan henge seg på.
2: Ser startlista her litt under 50 deltagere på denne 5 kilometer for kvinner. Både Rose Davis og Georgia Griffith kan ta medalje her hvis de har en god dag. Garcia med medalje I EM. Vi har Megan Keith som tok medalje I samveldelekene. Så har vi Niaga som kanskje best av de kenyanske Diane van Es med EM-medalje. Så har vi de norske Maiken Humlung Preutz som løper for Kjalve, mens Anna-Marie Noreng Sirevåg Vidar løper. Courtney Friereks tidligere medaljevinner I OL og VM på 3000 meter hinder som har vært lenge borte fra øverste nivå tilbake I et mesterskap her også. Her ser vi Griffith da, som tok bronse I indoors VM for halvannet år siden på 1500 meter. Det jo sånn 1500 til 5000 meter løper som skal passe bra I et mesterskap på nettopp denne distansen. Det har vært ganske bra form de siste ukene. Hannah Nuttall ble nummer 8 I VM på 5000. Tidligere gjort det bra også I terrengløp. Bra I både samveldelekene og EM I sommer. Kommer fra en ordentlig løpefamilie, det kan vi komme tilbake til. Så har vi Garcia fra Spania, tok sølv I EM I år på 10.000 meter. Bronse på 5.000 for 2 år siden I Roma, da på bane. Så har vi Amebav som vant The Ultimate Championship på 5000 meter for en uke siden I et mye sterkere felt. Og da får hun finne seg I å være den største favoritten her også. Og så hinderløper Juliane Wied, blitt 28 år. Ikke løpt under 15 minutter på 5 kilometer gate. De stiller med Juliane Wied og Anna Emilie Møller, begge med sine beste løp på 3000 meter hinder, danskene her på hjemmebane. 30 sekunder til start her. Og det kan være viktig å være litt på vakt når det er såpass mange tett på hverandre de første meterne.
3: Ja, absolutt, og litt trekk imot, og så vi på mileløpet at de som gjorde det best, det var de som lå i andre tredje posisjon hele veien. Åpenbart ikke de som lå og tok vinden i starten, for å se om disse 5-kilometersløperne har lært noe av det.
2: De starter i motvind og kommer seg av gårde. Ingen fall, og det er bra, for det er en brutal måte å starte et mesterskap på. Det så vi jo for noen år siden i Cardiff, når storfavoritten Canvoror falt og ble tråkket ned av mosjonister som startet bak han. Det er Megan Keith da, som er en ordentlig frontløper som går fram. Steintøff tidligere, meget god i terreng, god i orientering, er junior verdensmester i orientering. Og dette er måten hun gjør løpet på, er så bestemt her nå.
3: Jeg er ikke overraskende at det var Keith som tok teten. Vi har jo sett hun løpe i front på både gateløp og baneløp tidligere. Men om det er den beste taktikken, det er jeg usikker på.
2: Vi ser etioperne. De gjemmer seg bak sammen med den andre briten Nuttall. Det er satt en ganske pen fart da, nedover Østerbro gate.
3: Tror jeg mange av de løperne bak er veldig glad for at Keith gjør akkurat det hun gjør nå. Da slipper de å tenke på om de skal opp og dra og sette fart eller ikke. Så er denne strekka i starten her ganske lang, men det er jo ikke så langt ut i løpet før de skal ta brått til høyre og få vinden fra en helt annen retning. Så det er mulig at Keith bare tenker at det er ikke så mye motvind å ta relativt sett, og at hun heller vil ligge foran og sette farten fra start.
2: Ikke sett noe til de norske her fremme. Det er østerrikske Redlinger da, som ligger som nummer to her. Har jo bare 15-12 på 5000 meter på banen, så det er en tøff start. Men Amebab kommer opp.
3: Jeg klumper seg litt i feltet nå.
2: Amebab, som vant i Budapest, den andre etioperen Baveke, ble nummer fem der når Ultimate Championship ble arrangert i oransje. Der Diane van Es, som egentlig sto frem som en baneløper først og fremst, gjorde et sjokkløp på 10 kilometer midtvinters norsk tid i Nederland. Da hun løp persen sin ned med et par minutter for et par år siden, Fanes, og har siden det stabilisert seg i Europatoppen. Men det Amebab kan gjøre, det er noe annet enn Europatoppen, for hun har et høyere nivå enn mange av europeerne har møtt i mesterskap i år.
3: Er nok farten blitt satt opp betraktelig? Vi så jo Keith langt fram i feltet bare for noen sekunder siden. Nå er hun vesentlig lengre bak, nede på 10.-15. plass.
2: Hun har jo 14.18 på vane. Løp nyttårsaften da i Barcelona på gate på 14.23 der, så har erfaring også fra gateløp. Her Courtney Frierikstad, som tok OL-sølv på 3000 meter hinder i 2021 i Tokyo, da hun kanskje faktisk var ganske nære å vinne.
3: Ser at etiopiske og kenianske damene har skrudd opp farten. Kun Rose Davis av de australske og andre ikke-afrikanske løperne som ligger i tetgruppa nå.
2: Rundt 2.59 til 3 blank gjennom portalen her, som viser 1 kilometer. Da er de på rundt 15 blank da, i sluttid, med denne første kilometeren de har gjort i ganske mye medvind, nei, motvind.
3: Så er det sprukket opp nesten så er det en liten gruppe i front der som har fått et par meter på gruppe 2.
2: Det skal være en fordel å ligge i ryggen her, så det er nesten litt overrasket av løpere som Megan Keith, som ikke skal ha problemer med en første 1000 meter på 3 blank, ikke klarer å være i ryggen her. Vi ser Garcia er lite stykke bak testen. Griffith er den av australierne som går med her.
3: Ja, det er Ricky Rose Davis da, som er...
2: Ja, det er kanskje...
3: Australierne er litt... klarer ikke helt å slappe av rett bak, ser det ut som.
2: Her går det veldig på her.
3: Så Marta Garcia har blitt en liten gruppe da, luke ned til gruppe 2. Et sekund ned til Garcia.
2: Gitonga er kenianeren som er med fremme, 30 år gammel. Har også en tvillingsøster. Hun har løpt 14.26 i Utrecht i Nederland på gate i år. Her er Griffith da, som leder gruppe 2 foran Frierikstad og Megan Keith.
3: Litt overraskende at det såpass store avstander tidlig i løpet. Har teten gått for hardt, og Guthrie har klart å åpne fornuftig? Eller er ikke formen helt sånn på topp?
2: Nærmer seg den eneste lille motbakken i løypa. Det kanskje to høydemeter når de skal løpe over jernbaneskinnene da, i nærheten av Oslo plass her. Vi vil da se dette kastellet, som sikkert mange kjenner til, som ligger i nærheten av en lille havfru i København. Det vil ikke se fram og til venstre for seg løperne nå. Men det Amebau altså, som bare maler på her.
3: Ja, Rose Davis har vært offensiv her. Nå ligger i tetgruppa. Avstanden ned til Marta Garcia i gruppe 2 øker.
2: Amebau har prøvd å få spansk statsborgerskap. Nå har hun egentlig sagt at hun mener å ville representere Qatar da, i OL 28, så litt omdiskutert selvfølgelig når en løper av det kalibret vil forlate sitt hjemland nasjonsmessig. Griffith faller litt tilbake her, Dian Van Ees opp foran Megan Keith bak der. Chemutai den ugandiske løperen her, som har...
3: Slipper også Rose Davis fra trioen i front.
2: Gitonga, det mest overraskende her at Niyaga fra Kenya ikke med her, men Rose Davis kommer bak der. Hadde en formidabel juli måned da hun vant både 5000 og 10000 i samveldelekene Rose Davis. Og her har hun nesten kontakt med den afrikanske trioen. De går gjennom på 5.54. Det gikk nok andre tusenmeter her på 2.54. Fortsatt i delvis motvind. Det ganske raskt.
3: Ja, åpenbart høyt tempo når feltet har sprukket opp så mye som det har gjort. Sjelden vi ser denne sprekk, altså såpass mye sprekker tidlig på en 5000 meter, så tøffere forhold ute på gata.
2: Se Garcia der som har sølv fra EM i sommer midt i bildet. Prøver å finne seg noen rygger her når de skal inn her. De har tatt nå inn Østvollgate. Vil da straks få Statens museum for kunst på høyre side av seg. Og det litt sånn ingenmannsland nå for Rose Davis på fjerde plass her.
3: Avstanden er ikke lenger enn at det mulig å hente folk på slutten av løpet.
2: Ikke sett noe særlig til de norske. De er jo ganske solide forbedringer på bane i år, begge to. Preutz kom seg ned på 15.35, mens Sirevåg, som også løp EM for Norge på to distanser, har kommet seg ned på 15.19. Men det er jo minutter bak de aller beste i front her i pers på bane.
3: Ser jeg en del bevegelse i feltet. Folk bytter posisjoner, og så er det noen som ligger alene. Rose Davis helt alene der nå. Koster nok mye krefter det. Det er en ganske stor gruppe i det vi skal kalle gruppe 3-4 da, bak der.
2: Skal straks ta en hard høyresving, ny 90 grader inn Sølvgate da, med Statens museum for kunst på høyre side av seg. Her ser dere denne 90 graderen og museet i bakgrunnen. Jobber hardt her, Davis. Har en ganske bra avslutning. Det viste hun i samveldelekene da hun slo sterke utøvere. Megan Keith i front for denne gruppa, der vi også har amerikanske Ostrander, som best av de to amerikanerne nå.
3: Tar ansvar igjen da, Megan Keith, og prøver å jobbe seg opp i den, skal vi si, forfølgegruppa, de som ligger bak Rose Davis.
2: Og nå er det kenyaneren som tar tak her, og det blir spennende å se om Gitonga, som nesten utelukkende gjør løp på gate, om hun har spurten til å stå imot to av de beste 5000 meter baneløperne i verden akkurat nå i en avslutning. Det er kanskje det hun prøver å gjøre nå, slite seg løs, og det er kanskje riktig tidspunkt, for de snudde litt inn i medvinden i det hun gikk fram.
3: Ja, fin måte å akselerere på, da får du et ekstra dytt, og får du de små meterne ut på motvinden, så er det ofte nok til at det blir vesentlig tyngre og tette luka.
2: Jeg ser at Rose Davis har ikke løpt mange 5 kilometer gateløp, men vi vet hva hun står for banen. Så ulikt er det ikke. Storm gjennom drikkestasjonen her. Nå blir det luka, altså. Baveke er i ferd med å slippe etioperen. Rett fra femteplass i Budapest, og Rose Davis kan jo håpe at Baveka holdt seg teten litt for lenge, at hun sprekker slik at det mulig å ta seg opp på en tredjeplass. Dette her gruppen som kjemper om femte, sjette og sjuende plass.
3: Så det var en sørafrikansk løper der, var det ikke det?
2: Ja, men Baveke har sluppet her. Davis 7 sekunder bak. Nå de gått da til høyre inn Øster Søgate. På venstre side av løperne nå da Sortedamsø, som den øverste av de tre sjøene. Et av de mest brukte motionsområdene i København. Svært mange som jogger rundt, omtrent døgnet rundt sjøene her.
3: Det blir avstander opp til Amebav og Gitonga nå. Tredjeplassen, den åpen.
2: Jeg tror jeg veldig åpen akkurat nå. Det umulig å spå hvordan det går for Baveke, som vi ser i bildet her. Hun har åpenbart fortet litt.
3: Klarer fortsatt å opprettholde høy frekvens, men ser jo at avstanden opp til de to i front øker og øker.
2: Amebav maler på. Har med seg Gitonga, som jo i år har løpt en 10 kilometer på 29.34 i spanske Castellón, som kjent som en av de aller raskeste løypene i verden.
3: Klarer Rose Davis å stå imot de som kommer jagende bakfra da. Ser litt mørkt ut nå.
2: Ser at Baveke nå 5 sekunder bak. Rose Davis var 7 sekunder bak, men også hun taper. De ser nå denne bygningen rett foran seg. Det et skadd til venstre, og da vil det ikke være så mye mer enn en kilometer igjen. Vi så dette 4-kilometer-skiltet der når de passerte i stad i motsatt retning. Nå ser vi at feltet totalt sprengt. Det nesten en og en løper hver for seg nedover her nå. Baveke er veldig nysgjerrig.
3: Ser mer bakover, så også på klokka i stad. Det litt ut av fokus, men ser at avstanden den fortsatt et bra avstand ned til Rose Davis, som har fått selskap på fjerdeplass.
2: Ser ut som Amebav går best her, og inn i denne svingen så har hun fått 4-5 meter på Gitonga. Og måten hun skyter fart ut av svingen også tyder på at hun har en del mer å kjøre med. Vi skal straks se etter denne 4 kilometer buen som vil være like foran henne nå. Sjekker klokka hva hun ligger an til å gå gjennom. Det vel på 11.49. Kanskje kan vi få en sluttid ned rundt 14.45 her, med en god siste 1000 meter, kanskje enda litt fortere også, i og med at det medvind.
3: Ja, mest sannsynlig så blir det den raskeste kilometeren, men det avhengig av at man har bein igjen til å klare å stå imot melkesyra.
2: Ja, Baveke føler seg jaget her nå.
3: Det er en overraskelse på femteplass her. Er det Taljard fra Sør-Afrika?
2: Ja, det kan det være. Det i så fall en kjempeskrell. Taljard, som... det kan jo ikke være det. Det må være Kavanagh
3: er det,
2: som har 14.48 på bane. Men likevel, å komme i dette selskapet og gjøre det her er jo helt uhørt med det nivået hun har hatt til nå i karrieren sin. Inn på selve oppløpet nå med Amebau, med kenyaneren jagende like bak.
3: Litt seire steget Gitonga nå, men klarer likevel å holde en god fart, men ikke samme trøkket som Amebau i front.
2: Her utfordringen at de ser mål, og bak der så Rose Davis fortsatt på jakt etter en bronze. Samme Kavanagh.
3: Åpen den tredjeplassen der. Gitonga klarer vel å holde unna, men ser seg bakover Gitonga også.
2: 400 meter igjen, en runde på en friidrettsbane. Det klarer de å forholde seg til. Og så blir veien delt av midtrabatter, så de må velge side her. Ja, begynner å kjenne det her, Amebau også. Nå ser det nesten ut som... det motvind. Det kommer litt i kast alle veier her mellom husene i København.
3: Davis foran Baveke der vel?
2: Davis går voldsomt til, titter tilbake på Kavanagh. Har fått Baveke under kontroll.
3: Hvor har Gitonga også fått det, eller? Ser litt sånn ut. Pinnestiv Gitonga.
2: Ja, helt voldsomt. Hun har fått det. Står lenger i hvert eneste steg. Og det må jo være muligheter her for en avslutningsteg Rose Davies. Det kan bli både andreplass og fjerdeplass her for Rose Davies. Amebav har startet å juble veldig tidlig her. Hun har også kontroll 50 meter igjen i dette øyeblikk. Og får jo en pang avslutning på denne sesongen. Vinner Ultimate Championship. Blir også verdensmester på 5 kilometer gate. Og bak der klarer Gitonga å slå tilbake. Rose Davies, Australia, tar bronsen. Cavanaugh fra Sør-Afrika jubler for en fjerdeplass. En sensasjonell fjerdeplass. Så blir det etiopisk sjette. Garcia, Spania, Griffith. Ja, så New Zealand oppe. Så kommer amerikanerne også inn her. Det er Åstrander som blir med Nøttel inn her, som beste amerikaner. Har jo løpt både fjelløp og hinderløp og alt mulig, hatt mye trøbbel i karrieren sin. Skal vi følge litt med. Nå kan jo de norske komme snart ut fra persene på bane. Vi ser Natalie Blomqvist fra Finland på vei inn. Juliane Wied og best først av de norske kommer Anna Sirevåg. Stormene mot mål i dette øyeblikk. Ser ikke noe etter til Preutz forløpig. Men der er Sirevåg i mål rundt 15.41.
3: Rundt 15.40, og her har vi Maiken Preutz også på oppløpet.
2: Ja, har 70-80 meter igjen i dette øyeblikket. Og kjemper hardt nå for å komme under 16, som selvfølgelig i hvert fall ville vært et mål her. Men den tikker litt for fort den klokka, da blir vel rundt 16.05 for Preutz. Hva tenker du om den norske innsatsen?
3: Nei, litt sånn forventet. Vi kunne jo håpe at de hadde løftet seg, fått det der gjennombruddet som vi har sett et par av allerede på dette mesterskapet her. Men for Anna-Marie Sirevåg så var det vel på det jevne.
2: Og 23. plass.
3: Litt bak det vi kanskje hadde håpet på for Preutz. Men de er i gang. Morsomt å få muligheten, og de gjør seg jo ikke bort heller i dette mesterskapet.
1: NRK Sport.
0: Det var kvinnenes 5 kilometer i VM i gateløp, og om et lite kvarter så er det guttene som skal ut på tur. Det skal vi selvfølgelig få med oss. Det har kommet et mål i Premier League i kampen mellom Tottenham og Aston Villa, og det er bortelaget Aston Villa som har gått opp i 1-0. Og det er målskårer Johan Mansambi som satte den inn, og det skjedde helt på tampen av første omgang. Og når kaptein Van de Ven måtte ut, altså Tottenhams kaptein, måtte ut for en liten skade i ansiktet, og var derfor en mann mindre heimlaget Tottenham, det utnyttet Aston Villa til det fulle. Og satt et høyt press, vant ballen inn i 60 meteren til Tottenham, fikk lagt inn langs bakken, og Mansambi, nyervervingen fra Freiburg etter et fantastisk VM i sommer, hadde få problemer med å sette inn det første målet i den kampen. Der er det altså pause. Aston Villa leder 1-0 mot Tottenham. I toppserien Hønefoss-Røa er det spilt 69-39 på klokka. Det er Røa nå som har initiativet i kampen. Det er 0-0 der også. Ingen store sjanser i andre omgang. Begge disse kampene skal vi selvfølgelig følge helt ut. Nå ser jeg at vi har intervjuet med de norske nede i København, og vi setter over dit.
4: Now you won here. Congratulations.
5: Thank you so much.
4: How is it?
5: The race was very good race, but a little bit windy, but it was very good, and I am very happy for win.
4: Thank you.
2: Yeah. Vi går tilbake til Brede. Det kommer flere til deg.
4: Ja, Maiken Preitz, hvordan var dette?
6: Det var overraskende tungt, altså. Men sykt gøy. Jeg tror det var det kuleste jeg opplevde noensinne. Så det var så mye folk som heia, og det var helt rått. Men det ble seit.
4: Ja. Hvorfor ble det seit i dag?
6: Jeg tror jeg ble med litt for offensivt til starten. Åpna litt for fort, og så ble jeg egentlig havnet helt alene i ja, 3 kilometer. Så det var en del vind, så ikke at jeg skal skylde på det, men det ble tungt. Ja.
4: Men du fikk da få løpe 3 kilometer og ta inn bybildet og publikum og sånn, ja, som du sier.
6: Det var veldig gøy. Det skal jeg skal ta med meg det. Det er jo første scenemesterskap, så ja, egentlig bare glad for at jeg fikk lov til å være med og løpe.
2: Skal vi få opp resultatlisten? Det dagens 5 kilometer gull til Ambabav, Etiopia, kenyanske Gitunga med sølv. Rose Davis, Australia på bronseplass. Det største overraskelsen, Kavana fra Sør-Afrika på 4. Så skal vi se at beste danske løper blir Juliane Wied med 15.33. Vi ser at det mange personlige rekorder her, men det veldig få som har mange løp på den distansen på gate. Sirevåg da, nummer 23 med 15.41, som må sies i vinden her å være greit løp ut fra persen på bane. Preutz 16.06, drøye halvminutter bak banepersen, men med viktig erfaring og sikkert en god del motivasjon for videre satsing for sykepleiestudenten fra Sarpsborg som løper for Tjalve. Nå er det ikke mer enn 30 minutter til Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås skal ut på samme distanse. Da har vi litt større norske forhåpninger.
3: Ja, absolutt. Og da er det jo Jakob først og fremst som har en vanvittig forhåndsstempel på seg.
4: Ja, ingen norske medaljer helt ennå, men som Jan og Sindre er inne på, så kommer det 2 sterke norske kort nå snart. Narve Gilje Nordås og Jakob Assesson Ingebrigtsen er også klar for å løpe 5000 meter her i København. Jakob Ingebrigtsen, som har slitt med skade i lang tid, men har konkurrert mye den siste måneden, og nå er man klar for nok et løp.
7: Hvordan kjennes det?
8: Nei, det kjennes greit. Veldig mye vind. Så blir det spennende å se hvordan det
7: er. Hvor mye kan vinden ha å si?
8: Det påvirker jo litt, men man må prøve å disponere kreftene greit og springe litt smart og manøvrere seg litt deretter. Så jeg tror det skal være greit.
7: Hva er planen din?
8: Planen min er jo å prøve å vinne.
7: Hvordan skal du klare det? Skal du legge deg i front, eller skal du ligge midt i feltet fra start? Eller?
8: Hvis jeg klarer å komme meg fra start til mål raskest, så tror jeg jeg kan vinne. Takk.
2: Største konkurrenten kanskje da for Jakob Ingebrigtsen er Jimmy Gressier, verdensmesteren på 10.000 meter bane i fjor, da han også tok bronse på 5.000. Han har vært litt svakere prestasjonsmessig i år. Vi får se. Ellers er det en spesiell dag for Jakob Ingebrigtsen uansett. Han fyller 26 år i dag og har bursdag. Det tror jeg bror Henrik har fått med seg.
7: Hvordan har Jakob sett ut i dag?
9: Vi har jo bare sittet han snakket og smilet, men jeg synes han ser litt eldre ut. Han er jo 26 år i dag, full året. Så det hadde vært en fin bursdagsgave og gjort et veldig bra løp i dag.
7: Tror du han får den bursdagsgaven, eller gir den til seg selv?
9: Ja, det er jo kun han som kan gjøre noe med det. Vi vet jo at han er i ganske god 5000 meter form. Og så tror jeg gateløp skal kunne passe han fint. Han er jo en smart løper, så det handler jo om å disponere kreftene sine så bra som mulig. Så blir det jo veldig spennende å se hva de andre løperne velger å gjøre. Det er de som må slå Jakob, og ikke motsatt på en måte.
7: Legger dere taktikk sammen, eller er det kun Jakob som bestemmer?
9: Ja, han styrer det fullt og helt, mens vi prøver å la han være i fred.
7: Klarer du det?
9: Ja, av og til så lurer jeg veldig. Men jeg klarer stort sett å holde meg fra å spørre. For Jakobs tanker hører hjemme inn i hodet hans.
10: Lykke til da.
9: Takk for det.
2: Det var Henrik Ingebrigtsen det, men vi har jo også den norske rekordholderen på 5 kilometer gate på plass, Narve Gilje Nordås. Vi må selvfølgelig høre hva Narve sa når han ankom start- og målområdet her.
10: Du kommer syklene til VM i København. Hvordan var det?
11: Minste motstandsvei. Det var det enkleste, så det var greit det. Får liksom varmt opp, sirkulert litt og få en ekstra oppvarm, det var perfekt det. Frisk luft og kjenne litt på vinden, så det var bare bra det.
10: Apropos vind, er den utfordrende?
11: Ikke sånn løp som det her, for det er sånn, sånn som jeg ser på kartet, så er det moden første halvdel, og ja, da skal jo feltet være ganske samlet da. Så ingen planer om å gå i front denne gangen i moden, det har jeg altså ikke.
10: Hva er planen da?
11: Planen er, altså det er ganske enkelt å holde kontakt med testgruppen, og i hvert fall frem til 3 kilometer, som da vil være modvinden. Og så vil det jo mest sannsynlig akselerere og øges, og hvis det er kontakt, så er det mye som kan skje da, men i hvert fall ligge bak, pakke seg godt inn og holde kontakten, rett og slett.
10: Hva vil du være fornøyd med i dag?
11: Godt spørsmål. Det blir nok ikke noe passe. Aldri ser aldri da, altså. Jeg vet jo ikke. Altså, hvis jeg springer fortere enn noen gang har gjort, så er jeg godt fornøyd. Og passeringsmessig for å se det. Jeg får se hvordan konkurransen er da. Du kan jo gjøre godt løp og ikke ta medalje, og du kan ta medalje. Ja, hvis du tar medalje, så gjør du godt løp. Det er jo ganske automatikk i det, så... Ja, men for sure. For
10: sure. Du tror ikke noe gull på deg selv, da?
11: Jeg er ikke noen medaljefavoritt, nei. Det er ikke såpass realistisk, skal jeg gjøre.
10: Jakob sier at han gjerne vil vinne. Tror du at det er muligheter for han?
11: Han er nok favoritt, ja. Så han har nok større muligheter enn meg.
10: Lykke til.
11: Takk for det.
2: Der har vi to gode løpere. Narvegrøy Nordås, norske rekorden har han på 13.10 fra et løp i Lille. Det er jo det raskeste løpet i verden i år. Han ble vel nummer 6-7 i det løpet, men har likevel gått inne på topp 10-lista i verden da, på 5 kilometer gate. Kan bare huske å sette Jakob Ingebrigtsen på 5 kilometer gate en gang. Det var i covid-tiden hjemme, ikke så langt fra flyplassen på Sola. Da gikk det ganske kontrollert ut fra hva han kan. Men så var han jo her i København og stilte på halvmaraton for et par år siden.
3: Ja, Narve er ganske komplett som løper, men han hadde løpt både 5 og 10 og halvmaraton tidligere, men så klart fokusert på 1500, 5000 meter, 5 kilometer gateløp. Det tror jeg ikke er så langt unna hans optimale distanse faktisk, så tror vi kan ha ganske store forhåpninger til Narve i det løpet her, en real outsider.
2: Jeg tenkte på når Jakob var her for 2 år siden og følte med teten på halvmaraton i København like etter Diamond League-finalen. Da passerte han 10 kilometer på 27, og så smalt det så til de grader. Han løp den siste 11 kilometerne i intervallform og bare hang på nærmeste gruppe som kom. Til han ikke orket det med, stoppet opp, ventet på neste gruppe og hang inn, kom inn på 1.03 eller sånn. Så han har ikke så stor erfaring med gateløp, men det er jo ingen grunn til å tro at han ikke passer bra til nettopp dette her.
3: Nei, dette her er jo som skapt også for Jakob Ingebrigtsen. Han er jo en løper som klarer å skape mye kraft, får like mye svar fra underlaget fra asfalten med gateløpssko som han får fra piggskoene. God taktisk løper, og så har han jo en enorm toppfart. Altså, jeg vil si at dette her er jo også som skapt for Jakob Ingebrigtsen.
2: Skal jo mye til å unngå en spurt her, antagelig, og der er han av de aller råeste. Men vi vet at for eksempel Jimmy Gressier på sitt beste har en rimelig vass spurt. Det gikk jo en del bilder på sosiale medier etter at han spurtet om medalje i EM på 10 000 meter, langt bak vinneren Almgren, riktig nok, men de beina de gikk som trommestikker, så han har en viss fart, det har jo en verdensmester på 10 000 selvsagt.
3: Ja, åpenbart, så det er jo kanskje den tøffeste duellen her, med, i hvert fall mellom to europeiske løpere, Jakob og Gressier, og så vet du at de etiopiske løperne er knallsterke i en 5 kilometer også, så her er det ganske åpent, men med en soleklar favoritt, vil jeg si.
2: Vi ser at Aregawi fra Etiopia har verdensrekorden på 12.49, mens årsbeste har Gressier på 12.51. Det er europarekord på distansen. Til sammenligning med bane da, så er verdensrekorden der 12.35. Og innsats av Joshua Cheptegei, som skal løpe halvmaraton i morgen.
3: er tider som med dette feltet her og i løypa i utgangspunktet kan utfordres, men det er jo helt avhengig av at løperne setter fart fra start. Jeg tviler på at det blir noe verdensrekord, men altså man skal ikke utelukke det heller i denne traséen med dette feltet.
2: Men med motvind i 2 kilometer i starten, så kan det hende at det går utover draviljen til enkelte. Vi ser resultatet fra 3 år siden, da det første VM i gateløp på 5 kilometer gikk i Riga. Da ble det etiopisk seier. Litt dårlig signaler rett og slett på TV-bildene i øyeblikket, men starten skal utgangspunktet være like rundt hjørnet, så får vi se. Vi skulle altså hatt en presentasjon av de antatt beste som står i første rekke der, men det virker som teknikken sliter litt nå i den danske hovedstaden. Så vi får håpe vi får sendt dem av gårde etter programmet her.
3: Ja.
2: Det er paddeflatt, så å si, hele denne løypa. Noen svinger er det. Den vinden som er den største påvirkningskraften fra å løpe et særdeles raskt løp her, hvis noen er ute etter det. Først og fremst er det VM-medaljer som står på spill på Jakob Ingebrigtsens 26-årsdag. Norge med 2 medaljekandidater, den Arve Gilje Nordås, også er på plass. Og nå har løperne fått beskjed om å holde seg varme her, rett og slett. Det er jo rundt 15 grader å gå med vind. Det er greit å bevege seg, ikke stå på den litt nervøse startstreken for lenge hvis teknikken svikter, og det har den åpenbart gjort her.
3: Ja, her er det litt mer, forlenger oppvarmingsrutinen litt grann, altså det tror jeg ikke er noe sånn kjempestort problem for løperne, men det er ikke noe poeng å stå stille og fryse i hvert fall. Så jo noen på 1500, altså mile starten, at det var noen som synes at det var litt kaldt.
2: Så Yi Hune der vant jo på Bislett Games i år, 2 seier i Diamond League, men har konkurrert lite de siste månedene, prøvde seg i Diamond League-finalen, da brøt han Yi Hune, så det er veldig vanskelig å si hvor etiopere.
0: Mens vi venter på starten i København, så er det fortsatt 0-0 i kampen mellom Hønefoss og Røa i toppserien. Der er det spilt 83-08 på klokka. Tottenham Aston Villa, der står det 0-1 til Aston Villa. De har nettopp startet andre omgang. Det er gjort 2 bytter i den kampen. Matty Cash har kommet inn for Aaron Wan-Bissaka, og Mohamed Kudus har kommet inn for Mateus Fernandes. Vi følger de kampene videre, og så setter vi over til København igjen. Jan Post og Sindre Burås.
3: Hatt litt stang ut, og vi vet rett og slett ikke helt hva som er grunnen til at Gressier har latt være å stille på et par av de løpene han var meldt opp til.
2: Så pleier jo ikke stille før han er klar, Gressier. Han var her og inspiserte med start- og målområdet i går, Gressier. Jakob Ingebrigtsen tar et lite stigningsløp.
3: Holder seg i gang her, Jakob. Var ikke bon gass i stigningsløpet, men vil ikke stå stille og fryse for lenge heller. Og vi så også Narve Gilje Nordås i bakgrunnen der var ute og kjørte noen lette drag.
2: Han er på pappatur her og har med seg lille Filippa, mens fruen er i bryllup eller et eller annet i utlandet. Så han har pappaansvaret da, men har jo litt hjelp av sine brødre Filip og Henrik her nede, så Filippa blir passet på selv om pappa er ute og løper litt her nå på formiddagen.
3: Ja, Jakob har jo vært på løp før, så han vet jo akkurat hva det går i, hvordan han skal legge opp dagen, tidsplan og så videre, så skal det være mulig å strukturere det ganske bra nå, Jakob, etter hvert som han har fått veldig mye erfaring. Blitt 26 år da, er jo fortsatt ung som løper, men han er jo ikke ung i det gamet her, er vel en av de som har vært med på flest mesterskap, ser jeg for meg, fra startfeltet.
2: Han er jo verdensmester på bane både utendørs og innendørs. Prøvde seg i VM i terrengløp en gang i juniorklassen. Det var i Danmark, i Aarhus. Det gikk ikke så bra, men her kan han jo bli verdensmester på et nytt underlag på sin egen bursdag. Jeg tror det er en fin gulrot, ja, på tampen av en veldig kort sesong for Jakob Ingebrigtsen. At det er et mesterskap å nå vinne her.
3: Ja, absolutt. Jakob elsker jo å vinne. Han elsker jo å konkurrere, så jeg ser ingen grunn til at han skal jogge inn til en femteplass og se seg fornøyd med det når, når startskuddet går her og, og det er i gang, så vil jeg jo tro at det blir bongass fra, fra start til mål for Jakob Ingebrigtsen.
2: Ja, hvis noen synes det er litt merkelige bilder her, så er det fordi at teknikken har sviktet litt. Det er internettforbindelse og tidtakssystem som ikke fungerer her. Da kan vi se litt på startlisten så lenge. En Takatori Temana fra Burundi skal vi absolutt se opp for. Danmark har mest håp til Joel Lillesø, som har vært en veldig god junior. Jihun og Sime fra Etiopia skal vi se opp for da, med tillegg til Gresier. Fei er jo en, nesten vært ned på 13 blank på 5000 da. Kipsang kanskje den beste kenianeren her, ut fra det han gjorde tidligere med å vinne samveldelekene. Så har vi de to norske da, Jakob Ingebrigtsen og Narvi Gilje Nordås, som begge er spurtsterke. Lubalu, en tidligere europamester på 10.000 meter stille for Schweiz. Svenskene med hinderløpet Sundström, som er litt ukjente amerikanere. De stiller ikke med sine absolutt beste her.
3: Nei, de gjør ikke det. Vi kunne jo sett Nico Young for eksempel stilt her, som vi har sett på Diamond League Circus, Grant Fisher. Det er masse løpere som vi samler fra, savner fra USA.
2: Hva har du å si for oppvarmingsrutiner og at den kommer lenger og lenger på avstand sammenlignet med det man har beregnet her?
3: Nei, ganske lite. Det er bare at de får noen stigningsløp mer enn det de pleier, men vil ikke tro at det påvirker veldig mye på denne distansen her.
2: Det ser ut som nå at løperne har fått beskjed om igjen samle seg bak startlisten, nei, startstreken. Vi ser Jakob Ingebrigtsen, han bare lener seg litt i ære bak der. Nå har Joel Ibler, Lillesø og Gresier, og de ansvarlige begynner å vinke løperne tilbake. Det tar vi som et godt tegn.
3: Ja, da er vi i hvert fall, nærmer vi oss starten, og så har vi jo TV-bilder også fra starten her. Det hadde vi jo ikke i stad, så det er jo viktig en del av mesterskapet at dette kommer på TV. Så er det mulig at det kun var noe i teknikken i forbindelse med sendingen som måtte rettes opp i.
2: Ja, gitt beskjed om at det er noe med internettet da. Det kan jo påvirke både det ene og det andre det.
3: Stiller de i hvert fall opp. Simo i Hune, en av de siste opp på startstreken. Da får du i hvert fall stå fram forrest.
2: Ja, det er jo fem stykker da som skal presenteres. Og i Hune er en av dem, så han skal få stå helt framme. Lillesø, i Hune, Gresier, Ingebrigtsen og Lubalu skal stå aller lengst fram her og bli presentert i TV-produksjonen. Her står Lubalo da. Det går bedre og bedre i Schweiz. Han snakker sveitsertysk bedre og bedre. Trives godt i sitt nye liv, Lubalo, som har hatt en tøff reise, både personlig og som løper, men er på ypperste Europa-nivå. Han løp EM i år, både 5 og 10 000. Tok sølle på 10 000 da han kom nærmest suverene Almgren der.
3: Han etablerte seg som en europeisk toppløper, Lobalu også. Flere år som god løper, men ikke så mange år som representant for Schweiz.
2: Litt ekstra nerver da. Siste minuttene man stiller seg bak denne startstreken. De aller fleste bak startstreken der nå tenker at nå må vi bare få dette her i gang og bli ferdig med denne prosedyren her. Vi ser 800 meter rett fram foran seg. Nedover Østergate.
3: Jakob har aura, de la jo han stå litt i fred til og med på startstreken der. Stor respekt i feltet og blant andre løper Jakob Ingebrigtsen, både som han er så god som han er, men også at han er en frittalende og snakker lett fra levra og rett og slett dominerer, kan du si, mye av løpen og gjør mye av løpen også for mange av de andre løperne i feltet.
2: Vi så noen av løperne på engelsk mil før i dag velge ganske tynne sko for å få kontakt med underlaget, og her er det flere som har valgt sko mer i retning av det maratonløperne gjør.
3: Ja, det er litt annen hastighet, ikke på en måte fullt så bongass rundt svinger og sånn på 5 kilometer som det vi kan oppleve på mile-løpene, så det krever ikke like tynn såle og like mye kontakt med underlaget. Her vil de ha mye demping og mye respons i skoene.
2: Blitt 28 år da, Lubalu. Kanskje ikke vært på sitt aller vasseste de siste ukene. Ble nummer 80 da med ligfinalen i Brussel. Jehune var så god form i sommer, så stoppet han å konkurrere og brøt i comebacket etter problemene. Og så Jimmy Gressier, verdensmester på 10 000 meter i fjor, tok bronse i EM i år. Gressier, når vi tilbake til Lobalu. Her Jehune igjen. 12.47 altså, på bane. Det raskere enn Gressier, men han har europarekorden på gate. 12.51, den sterke franskmann, tidligere fotballspiller. Så Jakob Ingebrigtsen, 4 ganger europamester på distansen. Han 2 ganger verdensmester. Han olympisk mester. Han vant Ultimate Championship på 5000 meter. Alt dette på bane. Nå får vi se hvordan han klarer seg på gate på sin egen 26-årsdag. Har han sjansen til å bli verdensmester. Så Lillesø da, som jo ble U23-europamester i Bergen i fjor sommer, også kjempet om

0: Kai Robinson det vel som lengst fremme av australierne. Kai Robinson, altså 4 i VM på 5000 meter fjor. Han en god mesterskapsløper, gått en god taktisk skole gjennom college-systemet i USA. Jihune, Gressier, Jakob Ingebrigtsen velger å gjemme seg mest med de første meterne i motvind.
1: Ja, Kai Robinson, lange australieneren bak her, ble løpet også 12.50 på Bislett Games. En løper du ikke skal kimse av i et felt som det her. Kanskje ikke vært helt på topp de siste ukene, men så vet vi at mye kan skje på en uke. Og vi vet jo også at det å løpe på asfalt med litt andre sko enn det man løper med på bane også kan gjøre utslag.
0: Men Schott her, han stilte jo akkurat på en engelsk mil og ble nummer 5. Det jo taktikk franskmennene driver med. Han har drivet rent hardoppgave. Jeg kan ikke skjønne noe annet. Der. Rett fra en engelsk mil for 2 timer siden, og så gjøre dette her for Gressier.
1: Ja, det ikke, det i hvert fall ikke riktig taktikk for å gjøre sitt beste 5 kilometers løp. Det er veldig etablert, så her er det nok noen som på jobb.
0: Ja, og da tenker man at Gressier, han trenger et ganske raskt løp fra best mulig sjans.
1: Ja, det vil jeg si, og det åpenbart en taktikk her, og Gressier også ligger jo da i gruppe, altså rett bak Schott, så han skal rett og slett spare krefter og sørge for at det blir så vanskelig som mulig for Jakob Ingebrigtsen og rett og slett spurte, at de er så slitne som de overhovedet kan da, når det er 300 meter igjen.
0: Røff satsing av franskmennene her. Vi ser at kenianerne henger seg på her. Det er Kiboino som med lengst fremme på høyre siden av bildet. Gressier helt opp i ryggen på landsmannen.
1: Ja, i Hune også, rett opp i ryggen til Gressier igjen. Så de ligger jo langt fremme. Jeg synes jeg så Jakob ganske langt bak i feltet også. Trenger jo ikke være noe krise det. Vi vet jo hva slags fartsegenskaper Jakob har, og at han kan klatre i feltet, det vi jo helt sikre på. Men i front, det skal åpenbart ikke Jakob.
0: Spent på farten på denne første 1000-meteren. Vi skal jo passere der, ja. Der har de passert allerede. De er godt under 2.40.
1: Ja, skal vi si 2.38.
0: Ja, det er bra fart på gatet. 2.35 er jo 12.55 fart, så de ligger litt bak den europeiske rekorden. Her ligger Jakob Ingebrigtsen da. Godt pakket inn på siden av Ferbandert og med Narvik Ili Nordås.
1: Ja, men jeg synes det fin åpning av de to norske. Det ikke noe poeng også å slite seg ut i motvinden, men samtidig, det må ikke bli for store avstander opp til de aller første hvis de skal ta seieren. Det skal jo løpes inn igjen.
0: Det målbevisst fransk duo i front her. Skal nevnes at det også en lagkonkurranse innlagt. Da tar man tidene til de to beste kvinnene og de to beste herrene og deler ut medaljer i laget. En lagkonkurranse. De to norske kvinner såpass langt bak at selv om vi har to sterke her, så blir det vanskelig. Det er Toby Gillen fra Australia som ligger rett foran Jakob Ingebrigtsen her.
1: Skal vi gi Jakob cirka 20. plass her nå da, i feltet? Absolutt ikke i tetgruppa. Ser jo lett ut som alltid Jakob i den løper, men de andre rundt ser jo ikke nevneverdig sliten ut gjelder.
0: Det er Tia Quacks da, New Zealanderen som også ligger der. Det er nok litt mer vind der fremme Gressier ligger. Begge kenianerne har kommet seg opp. Jeg tror at Kipsang, som ligger bakerst av kenianerne nå, som har 7.27 på 3000 for eksempel, skal være den sterkeste her. Vant samveldelekene i en spurt i juli i Glasgow.
1: Skjære sått grimaser allerede, og det ikke godt tegn hvis du skal løpe hele løpet, i hvert fall da, og sett på klokka også. Så her er det åpenbart en bestilling, og så er det jo litt sånn som vi har sett på baneløp, at farten kan gå litt ned i det harene går ut, og at det kan klumpe seg litt, og det har jo Jakob ved flere anledninger utnyttet seg av, men det kan se annerledes ut på gateløp.
0: Schott har jo løpt lenger nå enn han gjorde i stad da. En engelsk mil, 1609 meter, flat out. Det koster det han gjorde for den femteplassen i stad, men har tydeligvis en god dagsform og jager gjennom her. Det går fra Oslo plass og Dag Hammarskjölds allé da, inn til Østervolls gate da, vært over denne lille kul med jernbanen her og skal inn mot Statens museum for kunst.
1: Slak nedoverbakke skal vi si det her da, men absolutt ikke en bratt nedoverbakke, men en såpass helning at man kan generere litt fart. Er det her de skal gå forbi Schott, og han skal se seg ferdig med jobben?
0: Ja, 5.18 da.

0: blokker han der, og da må aggressere overta, men det ikke så dumt sted å gjøre det på det. Det ferd med å snu her i forhold til vinden, motvind til Mevin, og da det jo et gunstig sted han må overta her.
1: Ja, et riktig strategi sånn sett, så skal det jo oppover langs vannet her en liten periode etterpå. Der kan det være litt vind før de drar opp på oppløpssiden hvor vi sitter nå, hvor det trekker lett med, så en god harejobb sånn sett.
0: Jakob på vei fram, men Snarvik Gilly Nordås ligger bak der. Det småluker da opp her. Jakob skal være litt oppmerksom nå. Det koster å ta disse lukene. Han har åpenbart kraft til å gjøre det foreløpig.
1: Ja, det må tettes da. Han får jo hjelp av amerikaneren her nå, Jakob. Det tror jeg var veldig nyttig, for det er jo det er blitt noen sekunder opp til Gressier.
0: Hunter og Jacobsen har altså Sundstrøm først i den gruppa vi ser i bildet nå. De har falt litt da. Sterk hinderløper da med 8-17 på 3000 meter hinder Sundstrøm. Men her er teten.
1: Her ser vi også Narve Gilje Nordås bak i den gruppa. Skulle gjerne sett han i ryggen på Jakob hvis han skal komme med topp 10. Det ganske mange i den tetgruppa som Narve må ta igjen hvis han skal komme topp 10.
0: Takk til Andrew Hunter som gjorde litt av drajobben opp til gruppa der for Jakob Ingebrigtsen. Nå skal de vende 90 grader da ved Statens museum for kunst og skal opp Sølvgate. Får vi se hvem som tar sølv senere i dag, men det blir nok en av de her langt fremme. Jakob kald og rolig som vanlig, gjør akkurat det han skal så langt når de vender inn i det som bør være medvind her. Hvordan går det med Nordås?
1: Bør være medvind, men jeg vet aldri i København. Jeg føler at det blåser i alle retninger. Nordås er bak splitten dessverre. Skulle vært i ryggen på Jakob i det han gikk opp.
0: Ja, tyder på at han kanskje ikke føler seg på det råeste. Det går ganske fort her fremme med Gressier. Han løper jo uredd når han gjør det på denne måten.
1: I huene også festet seg til ryggen til Gressier helt fra starten. Det er jo gode taktiske løper ofte, de etiopiske løperne i mesterskap.
0: Han var så god på denne tiden i fjor. Han løper på bursdagen sin i fjor i VM også, men da var det VM i Tokyo. Jakob Ingebrigtsen gikk videre fra forsøket på 5000 den dagen. Nå er han helt der fremme, lengre fremme enn han har vært i hele dag, med Kai Robinson, australieren, bak seg.
1: Ja, plutselig så var Jakob i teten av tetgruppa også. Ta drikke faktisk, Jakob. Det er overraskende på 5 kilometer.
0: De burde vært på 3 kilometer nå, hvis de skulle holdt samme fart som de har holdt. Men er det først her fremme da? Det er ikke så lett å se det 3-kilometersmerket, men de har vel passert i alle servere bak der. Så de var ikke så langt unna. De holdt rundt 2,40 på kilometeren i snitt så langt. Gjennom en brå sving der, og så at Jakob ble kastet litt ut.
1: Ja, kom litt brått på deg, Jakob. Nesten så snublet i de der føttene til gjæret. Heldigvis gikk det bra, men mistet litt grann moment. Må akselerere for å komme seg opp igjen i fart.
0: Det skal bare være en ordentlig 90 grader igjen. Kanskje to hvis vi regner med den inn på selve oppløpet. Opp forbi den sterkeste kenianeren Kipsang nå.
1: Flere her som løper lett, så det er vanskelig å avgjøre, men vi vet jo hvor god Jakob er i en spurt, så sånn sett så er jeg ikke veldig bekymret, men vegrer seg for å gå helt i front til Jakob.
0: Ja, Manuel som løper lengst der fremme nå. Han løper for Eritrea, bare 19 år gammel.
1: Og Hunter da, som tok drajobben for Jakob opp i gruppe 1 her, sliter på halen av feltet.
0: David Seyare også, to eritreere der fremme nå. Det er ferd med å dra seg til der de nå løper Østersøgate langs Sortedamsø. Skal ta til venstre når det kommer til den bygningsrekka de ser rett foran seg. Sitter litt på Jimmy Gressier nå, Jakob, når Hunter som dro Jakob opp til denne gruppa slipper.
1: Er det Kai Robinson da som henger i halen på gruppe 1? Takk til Hunter. Det var bra for Jakob, dårlig for deg.
0: Ja, og får vi den nest siste svingen da, når de skal inn på Østerbro og gata igjen, der de løper motsatt vei i stad. Det er dobbelt Eritrea i front her. De to etioperne, Sime og Jehune, er der. Mikki Boino for Kenya, så det Gressier og Jakob Ingebrigtsen. Det en av uganderne som også har lurt seg med, det Kyle Robinson slipper. Jakob på utsiden i denne svingen, holder seg på trygg avstand av både gjære og konkurrenter her. Løper med sikkerhet, det tyder på at han føler seg ganske bra. Så går Sime til, og nå det cirka 1 kilometer igjen. De vil passere 4 kilometer der, ja.
1: Går aggressivt nå, Sime, voldsom akselerasjon på 1 kilometer igjen.
0: Ja, det ble løpt fort også den tredje kilometeren, og så vi ikke nøyaktig passering der. Men det aggressivt å gå såpass tidlig. Sime med en liten overraskelse her. Det virker ikke som Jakob har tenkt å svare på det. Men det voldsomt å gå i denne farten med 1 kilometer igjen. Vi hadde jo sagt det samme om det var 400 meter igjen på bane, at den fartsøkningen, den kan komme da og bite deg etterpå.
1: Jeg synes jeg var voldsom og aggressiv. Holder han denne her hele veien inn, så ble jeg mektig imponert. Skjærer grimaser allerede nå, Sime. Det er langt oppløp, 600 meter rett fram.
0: Ja, han har ikke kommet dit enda. Han skal en 90 grader nå til høyre. Jakob Ingebrigtsen i feid må løpe seg opp på en tredjeplass. Siare, han overtar her. Det også en stor overraskelse om han vinner. Abbe 13.07 på 5000 meter på bane. 650 meter igjen der for Jakob Ingebrigtsen, som nå får øye på målstreken og kan beregne dette her. Det står også et skilt med 400 meter igjen, så kan være greit å forholde seg til. Han er i feid med å løpe seg opp. Han er kald. Han er sterk. Men det er 10 meter som skal hentes. Dere ser målstreken langt her fremme.
1: Altså, jeg har fått en luke, og det er Jakob som er den eneste som kan ta han igjen her. Skal vi få en ordentlig skrell av Seare? Ser seg bakover, ikke et godt tegn, men Jakob er fortsatt ikke i ryggen.
0: Nei, jeg usikker på om vi får noen skrell her. Det virker som Jakob Ingebrigtsen har timet kreftene sine særdeles bra. Når midtrabattene begynner der borte, så det rundt 270 meter til målstreken, og det en Seare fra Eritrea som titter med på klokka, og som skjærer grimaser, og ferd med å stoppe fullstendig opp. Og nå har han fått besøk av et bursdagsbarn fra Sandnes.
1: Åh, Seare er stiv. Pinnestiv nå, Seare.
0: Det er rundt 200 meter igjen bare når Jakob Ingebrigtsen stiger forbi Seare og overtar ledelsen. Seare gjemmer seg ryggen til Ingebrigtsen, som har 120 meter igjen. Så kobler han sakte, men sikkert inngrepet. Han har nok et gir til inne.
1: Men Jakob er sliten ånden også.
0: Ja, han kjemper. Seare er feil med å finne vei på innersiden. Seare slipper forbi, og Jakob orker ikke. Seare klarer å slå tilbake, og da blir det sølv på Jakob Ingebrigtsen. Seare tar et sensasjonelt gull. Og så blir det Emanuel. To eritreere. Og en kar fra Sandnes på pallen, Kyle Robinson, inn til fjerde. Så blir det sjette og sjuende på etioperne. Kipsang deretter. Og Gressier ut av topp 10 når Narve Gilly Nordås nesten rekker å hente inn den franske verdensmesteren. Ender rundt 15. plass da, Narve Gilly Nordås. Men det var litt et sjokk når Jakob Ingebrigtsen først hentet Seare og kom seg forbi, at Seare klarte å slå tilbake.
1: Det kostet en akselerasjon for Jakob, men Seare hadde jo en enda større akselerasjon enn det han hentet han inn der, så var jeg sikker på at han hadde det, men det var pinnestivt på oppløpet der for Jakob. Sjelden stiv Jakob på slutten.
0: Ja, han blir liggende som en sjøstjerne lenge på asfalten, blir dratt opp igjen av Kyle Robinson, men vi har vel ikke sett han i den posituren siden han fullførte halvmaraton her for 2 år siden. Da var han fullstendig ferdig. Men for en fight! Og det er så brutalt når alle ser det oppløpet hele veien, og de kjemper seg nedover. Hvordan skal den spurten times? Det virker som ferie ble litt hete på grøten, at Seare klarer å slå tilbake igjen der.
1: Ja, og hvor ble da Sime som startet showet på slutten her? Han var i hvert fall ikke med i front, så det kostet mye.
0: Kanskje.
2: Dette er NRK Sport.
3: Det ble andreplass til Jakob Asserstøen Ingebrigtsen på 5 kilometer VM i gateløp i København. Vi skal snart tilbake igjen dit. En liten oppdatering fra kampen som pågår nå, Tottenham og Aston Villa. Der har bortelaget dobblet. De leder 2-0 nå, Aston Villa over Tottenham. Denne gangen det Nicholas Jackson som har skåret mål. Like før det så trodde Tottenham at de hadde skåret sesongens første mål for sin del i Premier League da Kudus satte ballen i nettet, men det ble annullert. Og like etterpå så gikk Aston Villa opp i 2-0. Nicholas Jackson skårt målet der. Toppserien, kampen Hønefoss mot Røa, den enda 0-0, og det betyr at det to laga som gjerne ville få tre poeng i denne kampen her, som kjempet om å unngå nedrykk, ikke fikk tre poeng. Røa blir liggende på nest siste plass og direkte nedryksplass med 11 poeng. Hønefoss på 12 poeng, plassen over den kvalifiseringsplassen til nedrykk, 10.-plassen der Hønefoss. Vi setter over til København, Jan Post og Burås, etter 5 kilometer i VM i gatteløp.
0: Så jeg så det, så det ut som den fjerde kilometeren gikk ned på 2.30, og så gikk det enda fortere, så de to siste kilometerne her gikk enormt raskt.
1: Ja, jeg gikk vanvittig fort, og Seara så han 27.21 på 10 kilometer gateløp, altså en bra tid på gate, men absolutt ikke noe i nærheten av det han gjør her.
0: Jeg tror vi setter ned til Brede med en eneste gang her.
4: Ja, Jakob, så brutalt ut på slutten her. Gratulerer med en brutal bursdagsgave til deg selv. Hvordan var det?
5: Takk, nei. De kjørte et ekstremt tempo. Første 2 kilometer er fort, som forventet, men før Brua på vei tilbake, så kikket de noe voldsomt i RS3-erne, og da var det langt frem, men de måtte jo utligne det rykket. Og så var jeg litt heldig med at de han stoppte litt opp på oppløpet, men du ser at jeg legger meg jo bag, men så bestemmer jeg meg for å gå, ta den litt psykologisk, og så kjenner jeg jo det når jeg må bremse bag han og så begynne opp igjen. Wow! Det koster mye krefter. Så jeg var veldig glad for å ikke tape den sølvmedaljen, for det var ja, var ikke liten.
4: Ja, hvordan kjentes det de siste 100 meterne? Da?
5: Nei, da er det jo bare rød zone. Men jeg kjenner jo det at jeg synes vi springer ufattelig fort. Tatt forhold og løper i betraktning, så det er greit, men vi sprang stygg fort. Så det kjente jeg var jeg var lenge på grenser, men når jeg da ser 1 kilometer til mål, så må jeg bare gi alt jeg kan. Da. Den siste kilometeren der var unormalt lang, altså. Så jeg må sjekke det med arrangøren om det der er kontrollmål, for ja, det var tungt.
4: Du følte han var for lang?
5: Nei, 1000 meter er langt, men du. Det blir litt lurt av det seilet. Nei, men shit, de to etiopiske i eritreiske var usett vanlig sterke i dag.
4: Ja, så dro jo han Sime med 1 kilometer igjen der, nesten ut i full spurt. Hva tenkte du?
5: Jeg tenkte, wow, dette er tidlig. For her ser jeg jo jeg sliter, og de andre rundt meg sliter. Og så ser jeg jo på nakken hans og ryggen og frekvensen. At der tog han det hardt i, altså. Da tenkte jeg bare, shit. Håper han stivner litt på oppløpet, det gjør han jo. Men holder han dette inn, da ble jeg veldig imponert, altså. Så all ære til løpsmaskinerne der, altså.
4: Hva er det med disse gatene i denne byen her? Det er her du tar deg mest ut av.
5: Ja, det er de der lange, seige oppløpene med litt sånn slag motbakke. Det er dreven, altså.
4: Så du tok et glass vann under her. Burås reagerte på det. Det er unormalt på en 5 kilometer. Hva var tanken rundt det?
5: Ja, er det egentlig det?
4: Jeg vet ikke.
5: Jeg har gjort det et par ganger før, men det synes det er litt digg. Kan bli tørr i kjeften ekstra. Ja, spesielt når vi står 10 minutter ekstra på startlinja, det er selvfølgelig en ulempe for alle oss. Det ble litt ekstra tørr i kjeften, så det var litt nice det, men det var jo ikke vann. Det var ikke vann, det var jo tjukkaste sportstrikker, så den har jo ganske mye klister på meg.
4: Hvordan opplevde du de lange minuttene før starter, at det ble så mye kluss med tidtaktingssystem og internett? Og
5: nei, det er klart det. Heldigvis er det jo likt for alle. Men absolutt irriterende, så man har jo et ganske sånn streg rutine og protokoll som alle vil gjennom. Og da når du begynner liksom varme over 40 minutter, så er jo 10 minutter ekstra er jo en ganske stor stor smell.
4: Til slutt, hvordan skal du bruke bursdagen resten av dagen?
5: Nei, jeg får se om jeg fortjente et kagestykke, men nå må vi nesten vente oss det.
4: Takk skal du ha.
0: Ja, det var Jakob Ingebrigtsen som får VM-sølv på sin 26-årsdag, og får også norsk rekord, slår Narve Gylling Nordås sin norske rekord med 11 sekunder, og løper den til under 13 sekunder, altså første nordmann på 5 kilometer gate. Mens Jare fra Eritrea og Manuel fra Eritrea tar gull og bronse. Kai Robinson som nummer 4, tripper han blir litt lei av å være nummer 4 i VM, i og med at han var det samme i fjor. Narve Gylling Nordås 13-17, et ganske habilt løp, bare 7 sekunder bak hans tidligere norske rekord og en 15. plass i rygg på Jimmy Gresiel. La oss høre hva Narve Gylling Nordås tenker om egen prestasjon.
6: Narve Gylling Nordås, hvor tøft var det her? 5 kilometer er den tøffeste distansen av de alle. Jeg kan si det kan være enda litt tøffere på banen, men 5 kilometer gateløp er tøffeste mentale øvelsen som finnes der ute, da. For du går jo rett inn i syreveggen etter 600 meter, og så ligger det å holde hovedet ved vatten. Da ligger du heller på å drukne annen hver sekund, og så gjelder det å få nok luft å komme i mål. Da. Ikke hva jeg ble med 12, ja, her står det igjen, 12, var det det? Ja, så rett ut før topp 10, realistisk sett, så står jeg på forhånd. Klarer jeg å være om topp 8, så skal jeg være fornøyd. Det ser lite stykke ut før det, men det er ikke milevis bak heller, men ja, nå ble det lite luke etter 2,5 kilometer, så tettet den første, så ble det luke til, og da merket jeg at du hadde brukt for mye krefter på det forrige rykket, dessverre. Men jeg holdt i hvert fall mest så lenge så hadde vi kommet ut i medvind, og så prøvde jeg bare å holde over vatten. Det er klart, da hadde vi allerede bygd opp en god del melkesyre, så sånn er livet.
7: Klarte du å følge en plan du hadde lagt før løpet, føler du?
6: Mer eller mindre. Jeg vil si at jeg hadde holdt 150-200 meter til, vært bittelig mer vågen når den luke oppstod, og jeg fikk det ikke helt med meg før det var for sent, og så tettet gjennom, men jeg måtte jo forbi og akselerere ganske kraftig. Så ligger jo et haug på en del folk, men det er klart, jeg ga det et ærlig forsøk å være med fra starten av, helt der oppe, og hadde kontakt med teten, sånn som jeg sa, og kom bra ut, så holdt det ikke helt inn, men det var ikke nødvendigvis med taktiske, men at det mangler litt på formen i forhold til de aller beste, for de som vinner her i dag er jo åpenbart gode for 10, langt ned på 12-40-tallet, om ikke bedre. Så det mangler jeg 20 sekunder på. Jeg anslår jeg rundt 13.05 for meg et perfekt løp. Springer vel 13.15, jeg har 10 sekunder bak det, men det er sånn. Ja, så det er der jeg er da. Jeg er 20 sekunder bare de beste i verden, og jeg havner 20 sekunder bare i mål, så sånn sett sier det mening.
4: Ja, det ble et VM-sølv til Jakob Ingebrigtsen her på tampen av dagen i København. Det er mer i vente i morgen, hvor blant annet Therese Johaug skal prøve seg på halvmaraton.
5: Da er du ready to go.
8: Ready to go? Ja, det er ikke det annet jeg gjør nå. Da er jeg bare ute og trene litt og ligge med føten høyt, så er man klar. Jeg har jo vært redd hele egentlig, helt frem til forrige fredag, hvor jeg hadde en økt ute. Det var første test da, på om det her egentlig gikk. Så kjente jeg på en måte da, at jeg kjente det litt, men det skal gå. Så jeg har jo fryktet lenge på om det har hengt en tynn tråd.
4: I tillegg til Johaug så er det flere andre norske eliteløpere som skal i aksjon på halvmaraton. Det hele det kan du se hos oss fra klokken 09.00 i morgen på hjemmesiden.
2: Dette er NRK Sport.
3: Vi fortsetter å følge fotballen som ruller og går, og den traustige sesongstarten til Tottenham ser ut til å fortsette, for nå har Aston Villa skåret sitt tredje for dagen. Der leder 3-0 bortimot Tottenham, og for en skåring det var av Emiliano Buendia, som får ballen på 20 meter og banker den opp i lengste kryss. En veldig fin scoring der, og det ser ut som at Tottenham nå er inne i sin femte kamp for sesongen og står fortsatt uten siger. Vi var innom toppserien i stad. Hønefoss Røa, den er ferdig, den enda 0-0. Brann Bodø-Glimt har spilt i et lite kvarter akkurat nå, og heimelaget Brann har gått opp i 1-0 med Caroline Haugland. Vi fortsetter å følge kampene på NRK Sport, og snart er det Davis Cup, det er Norge mot Kina, det er dobbelt, Det blir spennende. Norge leder allerede 2-0 fra gårsdagen da Kasper Ruud og Nikolai Butkov-Kjær vant sine to kamper mot kinesisk motstand. Vinner Norge neste kamp, så har de vunnet den duellen mot Kina og kvalifisert seg til neste års VM-sluttspill. Vi kjører litt mer musikk her på kanalen. Du får Camila Cabello og Ed Sheeran med Bam Bam. You said you hated the ocean, but you're surfing.

Det var det beste av Alex Gray, og vi har fått en ny scoring i Premier League, og heimelaget Tottenham har scoret sitt første Premier League-mål for sesongen, og det var Conor Gallagher som fikk den æra. Mohamed Kudus gjorde en strålende jobb langs høyre sida og fikk lagt inn langs bakken. Der foran målet lå Conor Gallagher og hadde fått problemer med å sette den inn i nota. Men de ligger fortsatt under 3-1, så det blir vanskelig for heimelaget Tottenham å ta poeng i dag. Det er spilt 88.30 på klokka, og vi følger den kampen ut. I toppserien så er det spilt 22 minutter i kampen Brann mot Bodø-Glimt, og der står det 1-0 til heimelaget Brann, og Brann er jo, som vi vet, det er soleklart beste laget i toppserien hittil i år, og møter Bodø-Glimt, som ligger desidert sist på tabellen, så her skal det være en komfortabel siger for heimelaget, men det står bare 1-0 etter 22 minutter. She take my money when I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over town.

0: Det var Beharere med Adore.
1: Dette er NRK Sport.
0: Det er spilt 96 minutter i kampen Tottenham med Aston Villa, der stillingen står 1-3 til bortelaget Aston Villa. Det er lagt til 7 minutter, så det er et lite minutt igjen av den kampen. Akkurat nå er det James Maddison med et frispark ute til venstre. Skal vi se om det blir farlig der? Nei, Tyrone Mings får hedda den ut i ufarlig område. Det er heimlaget som har vært nærmest skåring siste minutter. De fikk jo sin første Premier League-skåring for et lite kvarter siden, da Gallagher skåret Tottenhams første Premier League-mål. Men det heldte nok ikke til noen poeng i dag. Aston Villa har skåret 3, Tottenham bare 1 mål. Og der er kampen straks ferdig. I toppserien, Brann leder 1-0 mot Bodø Glimt. Der har de spilt 29-15 på klokka. Det er Brann som styrer den kampen her, og det er jo som forventet. Det er topp mot bunn. Vi følger den kampen også videre. Det nærmer seg en 16. runde i Premier League. Brighton skal møte Arsenal. Everton tar imot Ipswich, og Newcastle skal møte Hull. I Eliteserien så skal Kristiansund ta imot Rosenborg, og når klokka nærmer seg 4 så skal vi sette over dit. Men aller først nå så, oi nei, det vi må tilbake igjen, vi til Tottenham Aston Villa, for der har vi fått scoring, og det heimelaget som reduserer til 2-3. Er det muligheter for en opphenting her da? Det skal jo ikke være det, vi er på over tida. Men scoring har vi fått, og det er Van Hekke som stiger til værs på et innlegg på 5 meter, så hedder han den ballen kontant i mål, og hele Tottenham-laget springer tilbake igjen for å jage en utlikning og følge den kampen. Nei, får ikke tida til det. Dommeren blåser av like etter avspark. Tottenham 2, Aston Villa 3. Tottenham må vente på sin første seger i Premier League. Og så har vi fått scoring i Brann Bodø Glimt toppseriekampen. Brenna Lovera, en stor skårer på Brann, har doblet ledningen til heimlaget, som nå leder 2-0 etter 31 minutter. Det jeg skulle til å begynne på i sted, det var jo Davis Cup, fordi Norge møtte Kina over 2 dager. I går så vant Norge begge kampene med Kasper Ruud og Nikolai Budkov-Kjær. I dag ventet en avgjørende dobbeltkamp i Trondheim Spektrum. Den starter nå snart, og vi setter over til kommentator Karl-Andreas Wold og Øyvind Alver og reporter Gjøte Toftaker.
2: Først tror jeg det er veldig god sjans. Victor er kanskje den mest erfarne dobbeltspilleren. Han har spilt dobbelt på ATP-toren en del, og mye Davis Cup-kamper. Nikolai er jo ung og sulten og uredd, liksom, så jeg tror at det kan bli en god kombinasjon. Så ja, jeg håper at de har en god dag, og at de kan ta Kina i dobbelen.
3: Hva synes du om rammen rundt her?
2: Veldig bra, veldig gøy.
3: Ok, Nikolai, han så vi jo i går. Victor har ikke spilt enda her i Trondheim. Nå skal vi bli litt bedre kjent med han.
4: Nei, en liten mix av ting. Man har gått gjennom den perioden hvor jeg sanket masse poeng, som var på starten av året. Man har også gått gjennom en periode hvor man ikke har vunnet så mange matcher. Og så ja, er det jo lett å kjenne at selvtilliten kanskje dupper litt her og der. Men det har også, mange av de andre gutta har også begynt å spille bra, og ja, de samme matchene som jeg vant, som var veldig tight i fjor, noen av de har liksom gått stang ut i år, og ja, det er veldig, sånn flytende, og kan plutselig en god turnering, så er man tilbake oppe og lukter på de samme rankingplassene som i fjor da, så.
5: Hva er ambisjonene dine fremover?
4: Jeg spiller litt mer indoors fremover nå. En liten circuit i Frankrike starter, og for det meste de andre landene i Europa kommer også til å spille indoors. Så ja, lader opp med en uke med trening etter nå, denne uka her på grus i Trondheim, og så får vi se.
5: Dimitri, og så skal jeg spørre deg seks kjappe. Mm. Hva er dine sterkeste sider på banen?
4: Serve og backhand.
5: Hvordan forbereder du deg før kamp?
4: Hører på litt musikk.
5: Har du noen ritualer du må gjøre?
4: Sette på nytt grep.
5: Hva liker du å gjøre på fritida?
4: Kommer litt an på hvor mye tid jeg har, men jeg synes bastu er utrolig gøy. Liker det veldig mye. Kanskje golf hvis jeg har en halv dag eller en full dag.
5: Hva er din favorittmusikk?
4: House.
5: Favorittmat?
4: Jeg tror jeg må nå gå med sushi, kanskje.
6: Ja, der fikk vi sjansen til å bli litt bedre kjent med Viktor Durasovic. Bastu og golf kunne vært verre enn det, og det sier litt om respekten for Kina, synes jeg, at de kunne jo satt inn Kasper Ruud her og spilt den dubbelen, og bare sånn, yes, den tar vi, vinner 3-0 over kampen, men de tør ikke det, for den har denne skaden, da kunne han risikert to kamper, så det sier noe om respekten at de faktisk lar han vente.
7: Ja, det kan du si. Så er det jo litt fysisk aspekt da, at Kasper skal holde seg fresh. Og som du sier, respekten for at dette blir tøft uansett da, i denne dubbelen. Det er to gode dubbelspillere vi møter, og vi vet at Nikolai og Viktor også kan levere veldig god dubbel. Så det blir spennende.
6: Kampen er rett rundt hjørnet. Her ser du jo at spillerne varmer opp. De har jo varmet opp lenge på forhånd, men da får de slå litt på banen også. Og bra med publikum som har kommet her til Trondheim Spektrum i dag også. Og det er verdensstjerner, for å se, ikke bare Kasper Ruud, men Chi Chen Chang, som er så utrolig god. Han har vært delt opp på 31 i verden, mannen med hestehale. Og han har jo også slått Kasper Ruud. Så jeg er litt spent på hva de skal... Altså, vi husker jo den kampen i forrige runde da, når Durasovic og Kjær spilte på dette verdens beste dubbelpar i Storbritannia, og de hadde de jo i kne.
7: Men, ja, det er vanskelig å huske alle detaljer, men de er vel, så vidt jeg kan huske, to poeng unna å vinne den matchen.
6: Ja.
7: Så vi vet jo at Nikolai og Viktor er kapable da, til å varte opp med verdensklasse dubbel.
6: Ok. Vi tar og kjører litt for å bli litt mer kjent med Kjær og Durasovic, så la oss høre litt mer fra begge gutta.
5: Hvordan er det å spille en dubbelkamp?
8: Nei, det er jo ekstremt gøy da. Det er jo litt mer avslappende, alt jeg på å si, fordi det er jo mindre press på et eller annet sett vis. Man har det mer gøy, og man koser seg litt mer, så det er litt mer avslappende, så jeg synes dubbel er gøy.
5: Hvordan er det å spille dubbelkampen?
4: Gøy. Det blir litt annerledes enn single. Du har jo en partner ved siden av deg, og ja, kanskje litt litt mindre alene, ensomt på banen, som gjør at det kan også oppfattes som litt mer gøy. Men ja, det blir litt annerledes enn single, og ja. Det er litt sånn, for meg i hvert fall, som stort sett har alltid spilt single, så blir det litt mer befriende også, på mange måter.

0: Og her har vi Chichen Chang, som bare kalles Triple C, for han har tre setter i navnet sitt, og det er litt lettere å forholde seg til enn navnet. Han er en fryktelig god tennisspiller, Øyvind.
1: Ja, det toppnivået hans er jo enormt. Han har hatt mye skadetrøbbel den sesongen, og er vel også grunnen til at han ikke stiller her i singel. Semifinalist fra double i Australian Open, så vi vet han kan spille ekstremt god double.
0: Det er Norge som har valgt å serve først, og det er Kjær som starter. Vi tar litt poengen her også, vi gjør det hver dag. Det kan jo være en del nye seere som ikke har sett så mye på tennis.

0: starte med å gjøre en feil her, Cheng. Altså, vi kan ikke bruke farger på drakt, i hvert fall for å skille disse to lagene, siden begge da spiller i rødt og hvitt. Men Norge da, og kjær med en caps på hodet. Det altså... Får man 15 for det første poenget, 30 for det andre, 40, og så var det game etter det. 15-0 til Norge. Bra retur. Spente på Chang her med det lange håret, for han har vært skadet, slitt både med skulder og med rett og slett litt med foten nå. Ja.
1: God serve, Nikolai.
0: Oi, oi, oi, det var herlig bestemt volley.
1: Bra frampå der da, Victor. Ja, en kjempeserv.
0: Ikke sjans for hyggelig til å ta den. 40-15, to gameballer nå. Den var solid ut. Ser vi bak på ryggen til Durasover, skal vi følge med flere ganger. Han peker med fingrene, viser hva slags type server han vil ha, sånn at han vet hvor ballen kommer. Det er bra serve inn i kroppen, og Norge tar det første gamet 1-0. Er det sånn da at det er førstemann til, førstemann til to set? Nå skal man få et set, ja da må man ta seks game. Så kan det bli jevnt, da er det noen eventualiteter etter hvert her, men i hvert fall i utgangspunktet for å tenke det som er helt nytt i tennis, at det er omgjør å ta førstemann til seks game. Da tar det et set, og hvis Norge klarer det to ganger på rad, og du leder 2-0, da er kampen over. Bra start av Norge. Her er det Chichen Chang. Triple C. Så slått Kasper igjen, Rud i en singelkamp. Oi, og den returen der da er jo helt tryllestavaktig.
1: Ja, den er enorm. Får den jo litt tett på kroppen, klarer å komme seg litt unna.

0: Ja, setter den ut.
1: Kjempestart. Ja. Bra forsvarsspill av Nikolai der.
2: Vi så egentlig flere av spillerne som måtte komme litt ut I kampen for å få litt kontroll på dette grusunderlaget som her inne. Og Schengen jo den som har spilt minst av disse, ja, og Duras Overs for den del da. Mm. Så det kan jo forklare
1: litt at... Vi har trent litt, bra her I mange dager.
2: Ja, det har de for så vidt, men det noe annet å spille kamp, det ikke det?
1: Det det.
2: Så jeg peker bak på ryggen, gjør reglet T også. Oi!
1: Ja da.
2: Var på grensen til dobbeltslag, men Norge spiller bra her I starten av dobbeltkampen.
1: Kanon start.

0: bra serv. Døbel også da. Som blir single er veldig det å kunne bryte motstander sin serv. En nøkkelpunkt for å kunne vinne kamper. Så er det en gyllen mulighet dette her for Norge for å få en helt perfekt start. To breakballer igjen. Ja da, de returene fra Durasovic, han har jo virkelig prikket inn siktet her.
1: Ja, det er to kjempereturer som kommer tett på kroppen hans, men han klarer å komme seg til venstre og holde den under kontroll. Det er et veldig sterk start av Norge.
0: Startet også veldig, så spilte veldig godt mot Storbritannia, mot dette superparet da, og så var det når det liksom dro seg til litt ute der. Da falt nivået litt på Durasovic og Kjær, og da holdt det ikke mot Storbritannia, men dette er jo et helt annet dobbeltpar de møter her nå.
1: Ja, Victor, ser ut som han i form.
0: Han brennhet i starten av denne dobbeltkampen. Nå har vi ikke spilt noen singlekamper her. Det var jo Kasper Ruud og Nikolaj Budkov-Kjær som spilte i går. Sørger for at Norge leder 2-0 i kamper og vinner i denne dubbelen, så avgjør de. Men vi får Kasper Ruud i en fjerde kamp likevel.
1: Veldig god kickserve da, spretter høyt opp. Vanskelig for Sjang å holde kontrollen.
0: I går så følte jeg meg veldig trygg på starten av kampen til Kjær og slappet veldig av. Nå skal jeg passe meg for ikke gjøre det samme her nå. Ting kan fort snu.
1: Oi. Skli på linja,
0: ja.
1: Det vet vi. Det er vanskelig å justere for den går plutselig så utrolig mye fortere.
0: Her altså når ballen måtte treffe bare grus, så stopper den litt opp. Når den treffer disse hvite linjene, så er den trent som en skli litt unna, spretter plutselig mye lavere enn den ellers ville gjort, så da rekker man ikke helt å justere. 30-15. Han server jo sånn en hest og plasserer den fantastisk godt også. Fram og kikker på marken. Mener at det er ut. Han pekte veldig langt ut. Ringlet det da. Gav det tegn på at noe er ut her da, men gjorde det.
1: Så er det andre serv. Ja, det er kjempe drømmestart.
0: Solid åpning.
1: Ser ut som gutta har funnet treffe, har energien, er samhandlet. Veldig god start. Kineserne gjør en del feil i starten her, så... Som du sier, det kan jo snu selvfølgelig, men det er en veldig god start.
0: Det er veldig blide kineserne på benken, så tydelig at de bare er litt sånn... misfornøyd med egen åpning, at de tar det med et smil. Nå får vi se om de kan komme opp med et eller annet i det gamet. Det går fort her, i hvert fall hvis Norge skal spille på denne måten.

vel en herlig gjeng der borte som har tatt på seg eller kledd seg litt og kjører full dans på tribunen. Håper vi får de bildene etter hvert, for det ordentlig bra gjeng. Ok, nå han altså kjær og Durasovic han nærmest kamera. Må gjøre noe nå, Kina, for ellers så går dette settet her fryktelig fort. Nå det riktig te som server. Oi, for en bra serv. Han da, som født og oppvokst i den autonome regionen Indre Mongolia. Det i ferd med å få fram litt kinesere fra litt andre regioner i landet sitt nå.

0: Oi, det bra spilt av Kina.
1: Det smart fra Nikolai der I for andre gang allerede, lobbe opp tøffe returer. Hindrer da nettspillere I å kunne gjøre så mye.
2: Til etter denne spilleren fra Indre Mongolia så har de også da Fnu Nidunjinjan, som fra Tibet. Veldig spennende historie, han heter jo ikke Fnu en gang. Den navnet fikk han I USA. 30-16. Husker du aldri hva FN så for det?
1: First name ja, det. Unknown.
2: First name unknown.
1: Fnu.
2: Ja, det ble Fnu, og det det mange som kaller han fortsatt. Vi får se om vi får han I en fjerde kamp her. Princeton-studenten som akkurat ferdig. Skriver historie. For Tibet på tennisbanen.

0: Ja, det ikke noe bra. Kina som har hatt en stor oppsving på tennisbanen har jo hadde aldri hatt en spiller topp 100 før Chang klarte det. Først ble topp 100 som førstemann, så vant han en ATP-turnering for som førstemann. Virkelig godt foran. Og nå har de, lurer på om de har fire spillere, i hvert fall hatt fire spillere inne i topp 100. Der det game til Kina. Måtte ta det gamet og gjorde det.
1: Ja, selve godt der da. Det vanskelig å komme inn I poengene.
0: Et veldig solid servegame sist da, Kjær, når han startet med å serve.
1: Apropos disse tegnene de viser, da, så viser de I tillegg tegn for hvor de har tenkt til å plassere seg selv fremme ved nett. Så både serverplassering og hvor nettspillere har tenkt å bevege seg.
0: Oi. Ja, jeg tror det gikk bra. Skli bare litt I grann.
1: Ja, vi har jo snakket litt om det, at det litt glatt her ute.
0: Ja, tror det går bra. Må bare tørke hendene litt, så han får tak på racketen.
1: Ja, det er ikke noe skade det der.
0: Og litt heldig jo kineserne her som treffer ballen litt ureint.
1: Ja.
0: Og ender opp med å gå inn med litt vann, vet du. Da skal jeg ta, du tror ikke han la seg vel såpass rett ned at han får vel ikke noe skrubbsår av det der. Ser ut som det har gått bra med hånden, at den bare skitten. Litt bekymret ser det også ut, men det gjør han kanskje alltid uansett.
1: Da kan han ha landet på hånden da. Så litt sånn. I første øyekast så det helt ufarlig ut.
0: Det klart, hånden jo en fryktelig viktig ting da, for en tennisspiller, så jeg skjønner at de sjekker det litt ordentlig her.
1: Vi får håpe det. Håpe og tro at det gikk fint.
2: Det altså 3-1 I første set til Norge over Kina I den avgjørende dobbeltkampen I Davis Cup. Den skal vi selvsagt følge videre her på kanalen.
3: Det her NRK Sport.
2: Det pause I toppseriekampen Brann mot Bodø-Glimt, og Brann har fått et nytt mål siden sist vi var inne der. Brann leder 3-0 til pause. Nå nærmer klokka seg 4, og 3 kamper I Premier League skal starte da. Brighton-Arsenal med Martin Ødegaard fra start, Everton-Ipswich og Newcastle-Hull, der vi har Jens Hjertudal på benken. Og de skal vi selvsagt oppdatere fra deg også. Men vi har en god bit I Eliteserien som starter om få minutter. Det Kristiansund som tar imot formlaget Rosenborg. Og på stadion I Kristiansund kommentator Rune Hustad på plass. Hvordan forholdet og stemningen på Nordmøre like før kampstart?
4: Vi slettes ikke alene her. Kristiansund rapporterer om så godt som utsolgt stadion, det vil si om lag 4400 tilskere. Og ikke minst så 550 av de om lag borte supportere har kommet en ikke alt for lange bussturen fra Trondheim til Kristiansund og sett sitt definitive preg på den ene kortsida. Har stått og hoppet og sunget der borte nå I lang tid. Og så får vi se da om de får noe å juble for også underveis I denne matchen, for ja, Rosenborg et formlag, men samtidig så det slik at Rosenborg på bortebane har vært en ganske så begredelig historie over lang tid. Faktisk så det slik at seieren de hadde mot start for noen serierunder siden var den første seieren på kunstgress på bortebane på 416 dager, og den påfølgende borteseieren som de fikk

0: var mot Lillestrøm på naturgress, så Rosenborg har ikke vært så veldig glad I bortekampen på kunstgress, men vi får se da om det også I ferd med å endre seg under trener Freyr Alexandersson. Han har jo så definitivt satt sitt positive stempel på dette Rosenborg-laget, og så får vi som nevnt se da om det gjelder også på bortestatistikken I det de to lagene kommer inn på stadion, anført av dagens dommer Marius Lien. Hjemmelaget, de startet jo da med som vanlig Michael Lansing I mål. I forsvar Jesper Isaksen, Dan-Peter Ulvestad, Julius Juliusson og den relativt nyankomne Marius Elvius. Videre fremover Wilfred George og Heine Gikling Bruset, Gustav Kristensen, Sander Svensson og David Tufekcic utgjør en trio foran der, mens Leander Næss Alvheim på topp. En del endringer fra cuplaget på onsdag som så vidt tok seg videre mot Brattvåg, og ikke minst da, et lag som har mye å revansjere etter den fryktelige bortekampen mot Viking, men på samme måte som Rosenborg ikke har vært så veldig gode borte til nå, så Kristiansund et mye bedre hjemmelag enn bortelag. På sine to siste hjemmekamper så har de slått Molde og Tromsø, altså nummer 3 og 4 på tabellen, så de har litt å fare med. For Rosenborg sin del så det ingen grunn til å gjøre noen endringer fra den heftige matchen mot Tromsø. Det betyr at Leopold Valstedt står I mål, Aslak von Vitry, Mikkel Konradsen Said, Thomas Nemtschik og Adrian Pereira utgjør forsvaret. Mats Bomolt, Ole Selnes og Simen Bolkan Noli på midten. Noah Sasa, Emil Konradsen Said på hver sin side I angrepet. Og selvfølgelig helt på topp da Amin Chiaka, som tidligere I uka ble tatt ut på det algeriske landslaget, så han skal nå, mens mange av hans lagkompisene får ha en liten landslagspause ut og representere Algeri. Det vil si det jo flere, både på Rosenborg og Kristiansund, som skal ut på diverse landslagsoppdrag I denne pausen. Det være seg på diverse A-landslag rundt omkring, eller aldersbestemte landslag, som for eksempel Kristiansund sin toppskårer Leander Næss Alvheim, som skal ut og spille for Norge. U21 da, altså. Da formalitetene unnagjort. Når det gjelder vær og vind, så akkurat nå det grått. For en liten halvtimes tid siden så var det sol før der igjen, så plaskeregnet det, så vi har vær som vanlig på Nordmøre, for å si det sånn. Og dette jo også vær som Trønderen vant med, og jeg ser jo også da I lokalavisa Nidaros at de skriver før kampen at det akkurat slikt vær det skal være når Trøndera og Nordmøringa barker sammen til Eliteserie-duell. En duell hvor Rosenborg altså virkelig kan hektes på de nevnte Molde og Tromsø på tabellen, og Kristiansund tar et viktig steg oppover på tabellen. De jo så definitivt involvert I bunnstriden. Kristiansund ligger per nå på kvalifiseringsplassen. Vil klatre forbi både Sandefjord og Vålerenga med seier her, men da selvfølgelig med en kamp mer spilt. Så akkurat det får vi bare ta sånn steg for steg. Begge lag står I hver sin ring nå. De 11 som skal starte står og peppa opp hverandre. Rosenborg I heil hvitt I dag. Kristiansund I sine vanlige mørkeblå hjemmedrakter. Klappa I hendene etter å ha fått siste instruksjon altså fra kaptein Dan-Peter Ulvestad, som sleit litt med låret og sto over mot Viking. Det var en selvfølge at han skulle stå over cupkampen mot Brattvåg, men nå altså Kristiansund sin bauta på plass I forsvaret. Det viktig for dette Kristiansund-laget. Også Rosenborg. Ja, det var ikke sånn stor seier akkurat de hamlet opp med heller I cupen på onsdag. Det var mange eliteserielag som bare kom seg videre, og det jo tross alt det viktigste når det gjelder cupen da. Der setter dommer Marius Lien dette oppgjøret I gang. Det hjemmelaget som startet med ball og prøver å komme seg oppover på venstre sida. Men Jesper Isaksen springer ballen utover sidelinja og til et innkast for Rosenborg. Rosenborg som I denne første omgangen har sine supportere bak I målet til keeper Leopold Wahlstedt. Får altså eventuelt så da Kristiansund skårer mål mot den svingen Rosenborg-supporteren I den første omgangen, men det langt frem dit. Akkurat nå ballen nede I Kristiansunds I forsvarsrekke. Rosenborg aggressive og står høyt og presser Kristiansund, som foreløpig beholder både roa og ballen I laget før keeper Lansing valger å slå den lange langt opp, og det var ikke dumt det, for den duellen vinner Leander Næss Alvheim, men avslutningen hans den går godt til side for mål, men der så vi et lite eksempel på at Alvheim så definitivt I stand til å skape trøbbel for dette Rosenborg-forsvaret. Ikke bare Rosenborg-forsvaret, han har jo skåret 10 mål totalt I årets Eliteserie, så vi har en liten storskårer-duell her. Sjaka toppskårer med sine 12 mål, og Alvheim hos Kristiansund altså med 10. Og her kommer hjemmelaget igjen, men de får ikke stokka bein og ball ordentlig, så den triller heit inn til keeper Wahlstedt. Men hjemmelaget så absolutt med på å ta føringen I de første knappe 2 minutterne av oppgjøret. Rosenborg-keeperen velger å slå den ballen langt opp til duella rundt Kristiansund sin 16 meter. Det blir bortelaget som til slutt får tak på den. Innlegget også da, det går ut til en 5 meter. Det var Amin Tjaka som var på en løpetur og prøvde å få vridd den ballen inn I feltet, men den gikk dessverre for hans del, rett og slett bak streken og bak mål og til en 5 meter for Kristiansund. En 5 meter som kaptein Dan Peter Ulvestad nede og tar, triller den bort til keeper Lansing, som på sin side bare da slår den langt opp. Bruker jo egentlig å spilles ut bak fra Kristiansund, men velger her I begynnelsen blant annet da, og dunker den ballen av gårde. Får den I retur igjen Kristiansunds forsvaret. Så prøver de å sette I gang spillet sitt borte på høyre siden, men lykkes ikke med det. Ballen heit inn til Wahlstedt I sin hele grønne keeperdrakt. Så blir det vel til slutt et innkast for Kristiansund, ja. Borte på høyre siden av banen sett fra Demmers side, så det Kristiansunds Gikling Bruseth som har fått seg en liten trøkk, men han oppe på beina igjen, så det ser ut til å gå fint for han. Innkast altså Kristiansund noen meter inn på Rosenborg sin halvdel. Der kastes det fremover I banen, og den et nytt innkast for Kristiansund. Kommer seg sakte, men sikkert noen meter fremover I banen for hver gang Marius Elvius. Så får de vridd ballen over fra høyre til venstre siden Kristiansund. Innlegger da, det blir beina unna av Ole Selnes, Rosenborg-kaptein, som jo signerte ny kontrakt med Trønderklubben tidligere denne uka. Har jo virkelig fått en ny vår Selnes under ny trener Alexandersson. Her får han ballen igjen, dirigerer og bestemmer mye av det som skjer angrepsmessig hos Rosenborg. Rosenborg nå står og triller litt ball, ser etter muligheter fremover. Finner den ute på kanten hos Vitri som er med godt oppover I banen. Og spiller hjemover en dog Rosenborg. De to midtstopperne, Said og Nemchik, står og triller ball seg imellom. Så får de vridden ut på venstre sida til en annen Said, nemlig Emil Konradsen, før det kommer nesten et innlegg I hvert fall, men det blir blokkert I siste liten for Kristiansund sin del, og så prøver de å sette kontra, men den blir sprøng ut over sidelinja av Gustav Kristensen. En av flere nye som Kristiansund har hentet denne sommeren for en relativt billig penge. Nå opererer på en annen hylle Kristiansund enn hva tilfellet med Rosenborg I Amen Tjaka situasjonen da I hvert fall. Der ble det lagt ganske så mange millioner på bordet, forståelig nok. Frispark Rosenborg etter en duell som ende I litt grann smerter for Aslak von Witry, men også han ser ut til å komme seg opp for egen maskin. Ble bare rett og slett tråkket på der, og det klart det det ikke noe særlig det å bli tråkket på tærn av et par fotballsko med skruknotta på, som jeg ganske så sikker på at de har ute på det glatte og våte underlaget her på Nordmøre. Det ser gode gamle skruknotter, jeg jo ikke på et kunstgress da, men I hvert fall godt skod er de I det, det lange fremspillet kommer for Rosenborg sin del, blir plukket opp av Ulvestad. Litt småskummelt tilbakespill til keeper Lansing som bare banker den ut til et innkast for Rosenborg. Det tar Rosenborg kjapt. Etter at det var litt Kristiansund de første par minutterne, så det bortelaget som begynner å få litt tak på kula nå. Spiller den ut på høyre til Noah Sasa, og så skal det vel bli kampet første corner vel? Ja da, både Kristiansund og Rosenborg spiller han oppe med hendene og vil ha den ballen, men det var nok riktig dømt av dommer Lien, sånn som jeg kunne se det herifra I hvert fall. Corner Rosenborg. Skal vi se da hvordan de velger å løse den etterhvert. Det I hvert fall en innsvinger fra venstrefoten til Mats Bomholt. Der går den I lufta, blir stanget ut av Kristiansund forsvaret, men Bomholt får den tilbake igjen han. Ser etter muligheter for å kunne pumpe den inn I feltet, men velger å spille den tilbake til Witry. Rosenborg må omgruppere litt før den blir forsøkt slått mot Sasa, som var på løp, men blir for upresis av kaptein Selnes. Sasa som jo hadde en kjempematch mot nevnte Tromsø, hvor altså Rosenborg til slutt vant 5-3 I litt av et oppgjør.
1: Vi har fått mål I Premier League-runden som startet klokka 4. Newcastle Hull leder heimlaget Newcastle 2-0 allereie. Joe Willock skårer det første målet, og Lewis Hall skårer det andre målet. I Everton Ipswich står det 0-0, og I Brighton Arsenal 0-0. Det spilt cirka 9 minutter I de tre kampene.
0: Ingen mål her I Kristiansund heller, hvor vi I ferd med å passere 8 spilt minutter av oppgjøret mellom Rosenborg og Kristiansund altså. Fint løst av Ole Selnes som gjør at Rosenborg kommer seg løs på venstre sida, godt inne på Kristiansund sin halvdel. Men hjemmelaget tilbake med mange spillere, så det ikke mye rom og plass å gjøre på for Rosenborg I den situasjonen. Spåspiller litt ute på venstre siden nå bortelaget, Simen Bolkan Nordli. Så det fint spill ute på venstre siden. Sid kommer til innleggsposisjon, og der det en stor mulighet, og en ny stor mulighet, men det ender I et hjørnespark til sjuende og sist. Det vel Witry som får den siste sjansen. Den blir blokkert med nød og neppe ut til en corner, mens det på den første muligheten et innlegg hvor det, ja, det blir vel touch og går litt via, så det kommer aldri frem til Sjaka, men der var Rosenborg definitivt farlig frem på, og det blir klart for det andre hjørnesparket for Rosenborg I matchen. Dette går langt bak I feltet, blir forsøkt slått inn igjen, men det går ut til et nytt hjørnespark, ja. Denne gangen ifra motsatt side, og da det Simen Bolkan Oli som tar med seg ballen ut. Skal vel skru den inn over med sin høyre fot, Bolkan Oli da. Så skal Marius Lien ha et lite foredrag, altså dagens dommer, om hvordan man skal oppføre seg inne I feltet under en corner. Dermed må Bolkan Nordli vente litt grann, men der får han signalet. Og der slår han ballen inn I feltet, blir forlenget den, men den går til side for målet til Kristiansund. Det var Sjaka som var på den også, men headingen hans går et par meter til side for målet til Lansing. Og dermed så skal hjemmelaget få organiserte seg frem til en femmeter. Lansing trillet den bort til Ulvestad som legde den ned og sette I gang spillet. Og noen gang så slår Kristiansund en langt opp mot Alvheim. Noen gang det en løpsduell som Alvheim nesten kommer unna, men han har visst nok også der vært I en offside, så flagget kommer opp. Men det liten tvil om at dette noe som Kristiansund har snakket om. At man skal prøve å utfordre bakrommet hos Rosenborg og slå den langt opp mot Leander Næss Alvheim. Han kom seg gjennom tidlig I kampen. Avslutningen fra, ja, ingen kjempeposisjon da, men avslutningen gikk da, gikk til side for mål. Her var han altså I en offside-posisjon. Skal vi se da, Gikling Bruseth, om Kristiansund kan få litt kontroll på ballen igjen. Nei, han litt hissig på grøten og prøver å slå gjennom Kristensen der, men den for lang og går inn til keeper Volsted, og dermed det Rosenborg som kommer I gang igjen. Bolkan Oli ut til Emil Konradsen Said, som har plass der ute, kommer inn I 16 meter også, og legger den fint ut igjen, og så blir den satt til side for mål av Simen Bolkan Oli. Det så definitivt Rosenborg som har tatt tak I taktstokken her nå, har spilt seg frem til noen gode muligheter, og her det altså da Simen Bolkan Nordli, som fra en 7-8 meter, dog under litt press, setter ballen til side for mål. Men nå har Kristiansund fått ganske mange advarsler, så vi får se om de kan klare å få organisert seg litt bedre defensivt. Her vinner Rosenborg duellen igjen, setter I gang høyre siden nå bortelaget, og Noah Sasa ned mot linja, får lagt inn, men den går rett I fanget til keeper Lansing. Tar det med ro Lansing, vil ikke stresse med å sette I gang, forståelig nok, og dommer Lien han holder fingrene I været. Og det var nå helt på tampen at han fikk skutt ut, men så nede jo dreier det lengst mulig, og så kommer han med et utspill som rett og slett går godt utover sidelinja, og nytt innkast fra Rosenborg. Ser ned på Kristiansund trener Amund Skiri her, og han for å si det mildt ikke fornøyd, står og gestikulerer og roper på spillerne sine om at nå må de ta litt tak her. Det rett og slett ikke med på det som Rosenborg holdt på med for øyeblikket ute på bana. Her det George som ikke får tak I ballen for Kristiansund sin del, og symptomatisk nok utover linja med ballen til et innkast for Rosenborg. Rosenborg som får vridt ballen fint fra høyre til venstre. Det mye som har skjedd for Rosenborg sin del ute på venstre sida. Dammers venstre sida altså. Her får de, ja, den blir litt for lang og går til et utspill, men han får veldig ofte spilt seg gjennom ute på venstre sida og kommer seg til innleggsmyndigheter, men der ble det altså litt grann for upresist, rett og slett, til sjuende og sist. Og noen gang så har Kristiansund en femmeter, og noen gang så bare bankes den oppover I bana, men den plukka Ole Selnes lett opp, og dermed kan Rosenborg komme kjapt med mange, og der det bare en lang, lang fot fra Kristiansund-kaptein Dan-Peter Ulvestad som hindrer Siaka å få en stor, stor avslutningsmulighet. Og noen gang så det klart for et hjørnespark Rosenborg. Vi passerer 14 spilt minutter. Denne gangen så det ute på Rosenborgs I høyre side, og dermed så det altså Noah Sasa som ute der for å svinge den innover. En arm I været. Innlegget kommer. Den var litt for dårlig rett og slett, så den blir headet ut av Kristiansund. Men det Rosenborg som vinner returballen der ute, og som kan fortsette dermed å holde presset oppe. Vinklet den utover til venstre siden nå, og så blir den slått rett inn I feltet igjen. Men disse innleggene der mat for KBK-kaptein Dan-Peter Ulvestad. Men altså den headinga er det Rosenborg-spillerne som plukket opp returen fra, og har dermed ballen midt inne på Kristiansund sin halvdel, men der er det Kristiansund som vinner den i en gunstig posisjon. Leander Næss Alvheim også stor, stor plass der borte. Tufekcic får ikke helt kontroll tilbake til Alvheim, og så blir skuddet blokkert av Rosenborg-forsvaret, men der var det i hvert fall muligheter for Kristiansund, og de har for så vidt fortsatt muligheter. Har ballen nå inne på Rosenborg sin halvdel. Fikk altså en overgangsmulighet der Kristiansund, som de tok relativt godt vare på. Der så blir det litt fotballtennis på Nordmøre stadion, og til slutt så går den ballen utover linja, men altså en stor, stor mulighet. Hadde Tufekcic vært litt grann mer precis med sin første touch der, så kunne han rett og slett ha kommet til en gunstig posisjon, men det blir bare nesten for Kristiansund, men må bruke den situasjonen der i hvert fall til å få litt troa igjen. Nå har vinneren ballen gunstig nok en gang, innenfor 16 meter hos Rosenborg. Svensen som der står høyt etter nå Kristiansund, men så spiller Rosenborg seg fri fra det presset, og da er det store rom å gjøre på for bortelaget. Emil Konradsen Said blir satt i angrep, satt i arbeid ute på venstre sida til Rosenborg sitt angrep. Velger å roe den ned, hadde ikke med seg spillere fremover der, så fokuserer heller på å holde ballen i laget. Men altså etter en lang og god Rosenborg-periode så stakk i hvert fall Kristiansund litt grann fra seg der. Vi får se om det var et varsel om en endring, eller om det var bare et lite skremmeskudd fra Kristiansund. Her mistet de i hvert fall ballen igjen på vei fremover, og dermed kommer Rosenborg rundt 16 meter til Kristiansund. Skuddlege som går rett på keeper Lansing fra Aslak von Vitry der. Får ikke dreis på det skuddet fra en sånn ja, 20 meters hold, men helt riktig å forsøke. Lansing med den lange opp mot Alvheim. Alvheim header den videre til en Kristiansund-spiller, så hjemmelaget får beholdt ballen. Ute på venstre siden nå, noen meter inne på Rosenborg sin halvdel, så blir det satt fart, men ja, hvem vinner duellene til slutt? Jo, det blir Rosenborg og Bolkan Nordli som får kontroll på den. Og ta med keeper Wallstedt der Rosenborg. På sin side langt oppover i bana. Dueller nå rundt midtstreken. Dueller som Rosenborg kommer seieren ut av. Og dermed er det skummelt når Bolkan Nordli drar opp på venstre sida. Videre til Said, rett utenfor 16 meteren. Legg den tilbake igjen. Og nok et skudd som går pent og pyntelig til side for mål. Det var Adrian Pereira det, som var der oppe. Får applaus fra trener Alexandersson. Men foreløpig altså ingen nettkjenninger her i Kristiansund. 0-0, 18,5 minutt spilt. Kristiansund-keeper Lansing bare jager alle spillene sine fremover og gir beskjed om at den femmeteren her, den slår i så langt som jeg bare klarer. Og det går nesten bra det, men det blir etter slutt nevnte Pereira som får kontroll på den for Rosenborg i sin del. Den heit over til motsatt Beck Vitry som setter fart fremover på side. Stopper opp Vitry, tar med seg sine to midtstoppere. Så har Rosenborg forflyttet ballen over til venstre side igjen da. Kommer med et innlegg som kaptein Ulvestad og resten av mannskapet hos hjemmelaget får kontroll på. Her får de nok en overgangsmulighet, men da må de være mer presise. Ta bedre vare på slike muligheter hjemmelaget. For spillmessig så er det Rosenborg som har kontrollen. Så har altså Kristiansund på noen overganger vært litt småskumle. Men her da, et nytt innlegg som går helt inn til Lansing. Nok en gang så er selvfølgelig Sjaka der og lukta på den, men Lansing er trygg ute i feltet for Kristiansund sin del. Spretter han et par ganger i bakken Lansing før han plockar den upp igen då I händerna sina och kastar den upp och dunkar den av gården. Men nok en gång så är det Rosenborg som tar de utspillen. En gång så kommer därmed bollen tillbaka mot Kristiansund sin 16 meter relativt kjapt och nu den innanför 16 metern också hos Seid och inlägget blir bara beina unna av Dan Petter Ulvestad. Hvor länge klarar hjemmelaget och stå emot detta Rosenborg trycker här då mot tro. Innkast på höjd med Kristiansund sin 16 meter. Ballen I spill igen. Där får I det minste Kristiansund kontroll på den och med Leander Næss Alvheim som prövar att få fram till Tufekcic men det blir ett frispark istället så menar Alvheim att detta väl bör vara ett gult kort att de hindrar en övergång nöjer sig med tillsnack där dommer lien till Thomas Nemtschik som var uppe I ryggen på Alvheim frispark Kristiansund alltså någon meter inne på egen halvdel inne I mitt cirkeln. Slås långt upp I banan det från Ikling Bruset och Alvheim han vinner den. Får den tillbaka igen också. Bruset ut på vänster sida till Kristiansund. Sander Svensson inlägger då. Det går över och bak målet till Leopold Wallstedt. Sander Svensson, Molde-gutten som altså kom til Kristiansund I sommer og var med på å vinne seriegull med Kristiansund I nei, hva sier jeg for noe? Var med å vinne seriegull med Viking I fjor før han altså da kom til Kristiansund denne sesongen men klart som Molde-gutt så har han nok ekstra inspirasjon I eventuelle oppgjør mot Rosenborg et Rosenborg-lag som her får frispark Jaka som blir litt røft behandlet av George som får tilsnakk fra dommer Lien. Det ligger vel et gult kort I lufta nå ved neste anledning til en eller annen. Men frispark Rosenborg altså. Som settes I gang via Ole Selnes som slår den oppover. Men for en gang skyld så var han upresis. Men han vinner klareringen fra Kristiansund forsvaret på hans feilpassning. Og ballen dermed I trøndersk eie igjen. Helt nede hos keeper Wallstedt. Triller den litt fremover I banen av Wallstedt. Og så det nok en gang ut på Rosenborgs venstre side. Veldig åpent midt I banen hos Kristiansund og gir dem muligheten til å vende spillet fint og uforstyrret. Og så det nok en avslutning fra Amin Chiaka. Nok en gang så går den en meter eller to til side for mål. Har ikke fått testet Lansing sin reaksjonsevne for å si det sånn. Avslutningen har altså gått en meter eller to til side, men mulighetene har vært der. Innleggene har vært mange, og Kristiansund kan ikke la Rosenborg får holde på sånn hvis de har tenkt å komme seirene ut av dette oppgjøret. Nå skjønner jeg fint lite når det gjelder været akkurat her. Dog det skiftet og alt kan skje, men nå det, ja, nå regner det akkurat over stadion. Også I boligfeltet noen hundre meter unna så det da vittlig blå himmel, så vi får se om hvordan været blir her viset etter hvert. Det regner I hvert fall såpass at det problemer med å se ut vinduet I boksen faktisk, så godt at vi også har en TV-skjerm å hjelpe oss med. Rosenborg I hvert fall med ball. Det ser en ball som trilles ut på venstre til Pereira. Pereira tidlig oppover I bana, og så blir den til slutt blokkert. Og det skal være et litt frispark, ja. Det Mikkel Konradsen Saide som vel røff I ryggen på Sander Svensson. Frispark hjemmelaget. Et frispark som kaptein Ulvestad tar. Ser ut som han står jo Rosenborg-spilleren alt for nærme ballen for å si det forsiktig. Han velger jo bare å sette I gang Ulvestad kort. Jesper Isaksen hos Kristiansund ute på venstre sida får tilbake ballen. som ble matchvinner for Kristiansund I cupkampen på onsdag I det 90. minutt. Man nok glad Kristiansund at de slapp unna ekstra omganger før dette oppgjøret mot Rosenborg. Her kommer George for hjemmelaget. George skyter via et Rosenborg-bein, men den triller bare pent og pyntelig inn til keeper Valstedt. Valstedt altså som kaster den ut til det vi passerer 25 minutter spilt her I Kristiansund.
1: I Premier League har vi fått en scoring siden sist. Everton Ipswich, 1-0 og målskårer der Tierno Berry. Brighton Arsenal 0-0, Newcastle Hull 2-0 og I toppserien så har Brann fortsatt 3-0 ledelsen mot Bodø Glimt. Der det spilt I 68.42 på klokka.
0: Innkast til Rosenborg nå, omtrent rett foran benken til Kristiansund. Og det ender til slutt med et Kristiansunds innkast. Etter at forsøket på å kaste inn ble til duella, og ballen trillet utover linja igjen. Kristiansund får etablert et spill, støtter den opp mot Svensen som først på den, men klarer ikke å få kontroll. I stedet så går den utover linja til utspill for Rosenborg sin keeper. Så står foran en imponerende mengde med Rosenborg-supportere som står og hoppa og dansa og syng og vinker med ganske så mange flagg som de også har tatt med seg på turen. Foreløpig så har de ja, sett et Rosenborg-lag som har kontrollert, men har altså ikke fått muligheten til å juble for nettkjenning. Her blir det innkast for Rosenborg. Og da kan vi gjette tre ganger hvor vi på banen. Jo da, vi ute på venstre sida til Rosenborg og innkast hos Pereira. Pereira kaster den bakover til Nemchik. Så finner Ole Selnes selvfølgelig et ledig rom og blir spilt på oppover I banen. Mens neste gjennombrudspassning for upresis. Går helt inn til keeper Lansing. Lansing om han skal sette igang kort eller om han skal skyte den langt så han har nok bestemt seg for å pumpe den opp mot nei, der bestemmer han seg og kaster den ut til kaptein Ulvesa I stedet som går på et lite ride drar med seg ballen fremover George vender den over på høyre siden til Kristiansund ser etter muligheter fremover I banen, men ikke så alt for lengt frem før de blir svunget til å spille hjemmeover nå I hjemmelaget men der prøver de seg på den lange igjen da, skal vi se om hvem som får kontroll på den det blir Rosenborg og helt inn til egen keeper, Valstedt som bare banker den av gårde og den ender vel helt inn motsatt keeper den som også bare slår den av gårde og der Nest Alvheim I en voldsom offside, men ballen kom aldri til han så dermed blir ikke han avvinket for den, blir I stedet etter hvert et innkast for Kristiansund Kristiansund har ballen ute på høyre side ved Marius Elvius dansken som kom til Kristiansund I det siste overgangsvinduet har vært positiv han og det her også et godt ride men innlegget hans det har Valstedt kontroll på plukker den fint ned og setter også kjapt I gang og den var ikke like fin der var det rett og slett ingen og den triller vel slutt utover linja ja, til et innkast for Kristiansund Kristiansund kastet nesten nede på høyde med egen 16 meter. To aktive trenere som står og dirigerer og kommanderer sine lag. Jeg vel delvis fornøyd med det som skjer ut på her. Rosenborg-trener Alexandersson, mens Kristiansund-trener Amund Schiri var meget hissig her I åpningen av kampen. Da ble laget hans virkelig kjørt bakover. Kommer seg litt mer inn I det nå da men fortsatt så slipper de Rosenborg til ganske mange innleggsmuligheter men her får de tak I ballen selv og her det nesten så et gjennomspill fra Kristensen mot Nes Alvheim lykkes men blir blokkert og går ut til et innkast for Kristiansund småspillere litt se mellom nå Kristiansund noen meter inne på motstanderens halvdel blant andre kaptein Ulvestad. Så George der nede. Kommer seg ut av den situasjonen med ballen I beina. Han gjør som regel det ankeret til Kristiansund. Han gullvert for dette laget, ikke minst måten han bryter og stopper motstanderne på. Her prøver man seg på et langt fremspill, og den rekker man vel, ja, før den går ut over linja. Svensen Sander nå med et innlegg som går via og blir til slutt tippet ut, men Kristiansund har ballen. Kristiansund får svingt den inn I feltet igjen, og her det ikke noe straffespark, men derimot en avslutning! Og for en avslutning ifra David Tufekcic. Kristiansund tar ledelsen 1-0 på hjemmebane mot Rosenborg, og det altså et innlegg. Tufekcic får en liten dult I ryggen og går vel nesten litt over enda også, men I stedet for å stå der og rope på dommeren etter noe, så bare tar han med seg ballen videre I neste moment. Litt skrått hold, så bare dunker han den opp I nettstaket bak Leopold Wallstedt, og dermed det Kristiansund som tar ledelsen I dette oppgjøret. David Tufekcic, som altså spiller sin første kamp fra start I år, har vært veldig skadeplaget denne sesongen, men nå så får han virkelig vise frem på hjemmebane, og han faktisk nede I gresset også I den duellen som jeg nevnte, men spredt opp igjen altså med ballen og får til slutt bare trusten I mål, og Kristiansund har altså tatt ledelsen på hjemmebane, en drøy halvtimes tid spilt. Og det førte til naturlig nok elleville senere på benken til Kristiansund. Spratt opp og jublet noe voldsomt der, men det lenge igjen enda. Mykje som kan skje, men den gjorde nok definitivt godt for hjemmelaget. Skal vi bare se at det ikke blir noe her da? Nei da, det gjennomspillet går helt inn til keeper hos Kristiansund, Michael Lansing.
1: Det har også blitt mål I Premier League, og I kampen mellom Brighton og Arsenal så det heimlaget Brighton som har gått opp I 1-0, og det formspiller Pascal Gross som skårer I sin tredje kamp på rad, hvis vi teller med køppen, når han skyter fra utenfor 16 meter via stolpen og I mål. 1-0 til Brighton over Arsenal.
0: Men vi har mål her også. Kristiansund meget vrede, bort hos dommer Marius Lien. Mener de skulle hatt frispark I en duell sånn midt på egen halvdel. Marius Lien bare går vekk fra Kristiansunds spillerne og venter til lys på å få en beskjed. Men det altså en duell. Rosenborg vinner ballen. Rosenborg tar den med seg videre. Og ikke minst, Rosenborg setter den I mål ved Mats Bomholt. Og dermed så det altså 1-1 her I Kristiansund. Og det altså Bomholt som vinner ballen, og den ser litt sånn ut for meg som at Kristiansundspilleren sklir like mye som Bomholt gjør noe galt, tar med seg ballen innover I bana, og så fra en gunstig posisjon, sånn 20 meters hold, så bare klenker han til og setter den ganske så uttakbart ned I hjørnet for Lansing, og dermed altså så svarer Rosenborg ja, omtrent så raskt som det går an, og vi har fått enda mer temperatur om mulig I dette oppgjøret. Og her kommer bortelaget igjen. Her kommer det med nok et innlegg, og noen gang så blir det headet ut til corner for Rosenborg. Meinte altså der Kristiansunderne at det var et frispark I duellen før skåringa. Tror ikke det. Litt spesielt å se på Marius Lien, han bare spaserte vekk og gikk langt inn på Rosenborg sin halvdel og sto der og bare vinket vekk alt som eventuelt måtte komme, men her altså corner, Rosenborg skrus inn I feltet, langt bak I feltet hadde den vært ute, nei, den fortsatt I spill, blir slått inn I noen spillere og det bortelaget som har ballen, det bortelaget som skal få svingt den inn igjen etter hvert I hvert fall, der kommer den inn I feltet nok et skuddlege, men denne gangen så får Kristiansund spillerne området seg og blokkert, men der kommer Pereira seg løs, Pereira kipper den inn I feltet, men Lansing våken og ute og plukker den fint for Kristiansund sin del. Tok altså en god halvtime, men så plutselig kom det to skåringer på ja, 2 minutter omtrent. Først 1-0 Kristiansund, så 1-1 Rosenborg. ofte slik at skåringen følges opp av skåringen, men dette jo en hver treners mareritt å se sitt lag gå opp til 1-0 og så like etterpå miste det momentet og på ja, mange måter å være tilbake til start. Frispark Kristiansund nå var på midtstreken den banen, så slås den tilbake til eget forsvar før den pumpes oppover I banen. Så får Kristiansund og Gikling Bruset til slutt tak I den banen. Tilbake til forsvarsrekka til Kristiansund. For upresist det oppspillet. Pereira kan hedde ned til Selnes. Pereira kan sette seg I angrep ute på, I arbeid ute på venstre sida. Kommer seg nok en gang forbi. Kommer seg nok en gang til et innlegg. Og nok en gang så det Kristiansunds forsvaret som får hedde han ut rett nok. Men da Selnes med ball. Ytter den ut igjen på venstre sida. Innlegget kommer igjen! Og det går til side for mål. Godt forsvarsarbeid der av Kristiansund får skjermet vekk både ball og motspillere. Og dermed så får de et utspill fra egen femmeter. Står klar to Rosenborg-spillere til å storme frem på den korte femmeteren. Her går de rett opp mot keeper Lansing som slår den langt av gårde. Nemsic får kontroll I Rosenborg sin bakre rekke. Så trippes den oppover. Nå det ingen som får kontroll, for det duelleres på midtbana med ballen som skiftet eier før George tar ansvar for Kristiansund sin del. Får vriden ut til Isaksen på venstre sida som setter fart fremover. Og blir til slutt taklet Isaksen, men... Ballen går vel til et hjørnespark for Kristiansund, ja. Trilla langt av gårde den ballen etter taklinga, og corner hjemmelaget. Skal vi se om de kan få skapt litt trøbbel inn I Rosenborg-feltet. I hvert fall så går som vanlig begge midtstopperne til Kristiansund opp på dødball. Rosenborg legger ikke igjen en eneste spiller, så nå det fullt inne I feltet til Rosenborg. Iris Anders Svensen skal skru den innover. Der kommer ballen, og den blir headet den, og så det fullstendig kalibalik på den avslutningen fra Dan Peter Ulvestad, som I neste moment igjen kommer til å pådra seg et gult kort. Prøver å vinne tilbake ballen med en ganske så heftig takling. Jeg tror det var Pereira den gikk utover. Ligger nede og vrir seg, og så det ganske så høy temperatur også. Avslutning som blir redda, og så skal Rosenborg prøve å sette I gang en kontering, men Ulvestad bare meier ned Rosenborg-spilleren. Her ser vi situasjonen på nytt. En god heading fra Ulvestad, men rett på keeper Wallstedt som får opp handskene og bare bokser den unna. Så det Pereira ja, som blir lagt ned av Ulvestad. Men Pereira oppe igjen han. Trengte ikke noe fysikalsk behandling. Kan vel trygt si at den nye regelen der som kommer for Palvem har fungert etter hensikten. Hvis en spiller må ha behandling så må han altså ut og vente. Men det rart gitt hvor man klarer å sprette seg opp igjen. Det være seg Adrian Pereira eller andre spillere etter at den regelen kom. Gult kort altså til kaptein Ulvestad. Det var ingenting å si på det. Så har det visst nok også blitt sjekket på varerommet om det skulle vært et rødt kort. Men jeg mener vel definitivt at det holder med det gule der. I det Rosenborg kommer fremover med nevnt Pereira. Tar med seg ballen I stort driv, men så blir han stoppet. Og så det et litt forsinket frispark av dommer Lien. Han så han om det var fordel I en situasjon litt tidligere. Og når Pereira da mistet ballen et par sekunder etterpå, så velger han å dra det frisparket tilbake igjen. Ikke til viljubel fra hjemmepublikum akkurat, men ballen I spill. Kristiansund forsvaret må følge med, og det får de gjort også. Får den vekk, og Ole Selnesos Rosborg bare pumper den tilbake til egen keeper, slik at han får starta på nytt igjen. I det vi er ferdig med å passere 40 spilte minutter i en kamp hvor det altså tok fullstendig av når vi passerte halvtimes merke. Først da med scoring til Kristiansund og rettet opp, og altså så svarte Rosenborg. Her kommer Ness Alvheim hos Kristiansund. Får ikke slått den igjennom til Svensen. I stedet så har Rosenborg masse plass å boltre seg på, men her jobbes det godt hjemmer av Kristiansund. Og til slutt så får keeper Lansing slått den unna. Og så er ballen hos Selnes. Et ganske sånn veldig høyt tempo nå med ballen som flyg frem og tilbake. Men ja, som nevnt, her er det Kristiansund som får stoppa den. Og så får vi se om de klarer å holde ballen i laget nok en trekk da. Ja, de får i hvert fall jobba seg frem til et innkast. I det oppholdsværet har kommet også over stadion der i befinnende. Da vi må være porten for noen minutter siden. Nå er det Leccia, fint vær også her. Erik Kristiansund og Elvius setter i gang ballen med et innkast. Kristiansund får jobba seg fremover til en avslutning mot tampen av denne første omgangen da. Her kommer i hvert fall Isaksen i fint driv nedover på venstre sida. Kommer seg i hvert fall frem til et hjørnespark igjen. Og på den forrige så kom kaptein Dan-Petter Ulvestad seg til en god avslutningsmulighet. Fikk ikke styrt den headinga, så den gikk rett på keeper, men varsko Rosenborg. Her kommer Ulvestad opp igjen. Corner altså fra Sander Svensen. Innoverskrudd med hans høyre fot, høyre arm i været, så midt inn i feltet, og der kommer Wahlstedt ut, keeper, og får boksa det, men bare rett opp i lufta, og så er det Ulvestad som vinner neste igjen, men heading hans blir blokkert, så ligger det en Kristiansund-spiller nede og tar seg til hodet. Det er vel Ness Alvheimnes som har fått seg en eller annen trøkk, og det blir vinket inn mannskap umiddelbart også. Det skjedde et eller annet i diverse dueller der i forbindelse med corneren. Og så lenge det snakker om en hodeskade, så skal det selvfølgelig stoppes umiddelbart. For så da vi ser litt mer hva som skjedde når det gjelder hans. Det er jo sånn, han blir faktisk sprunget ned av sin egen kaptein, ja. Dan-Petter Ulvestad tar sats for å komme opp i den duellen, og da møter han på Alvheim som kommer løpende andre veien. For å håpe det går bra for Leander Ness Alvheim sin del, er jo en meget viktig spiller for Kristiansund. Ser vel ut som at han rister litt på hodet og skal komme seg til hektene igjen, men det er klart en hodeskade skal man jo ikke ta lett på. Men han er i hvert fall oppe og står igjen, Ness Alvheim. Står borte med fysioterapeuten på linja her nå. Skal vel kanskje bli testet for både det ene og det andre. Vi spørte om hva stillingen er, ja, den slags. Det er en klassiker. Men her kommer Rosenborg på en overgangsmulighet. Blir stopperen av Ulvestad. Kaster Rosenborg omtrent så midt på banen som det går an. Tas kjapt. For Rosenborg sin del driver fremover i bana med ball Mikkel Konradsen Said. I det vi har et minutt igjen av ordinær tid. Kristiansund med 10 mann for øyeblikket. Kan det også hende at de vil se da til pause da, men det blir nok noen minutter tillegg her da, så det er kanskje litt lenge å skulle spille med en mann mindre eventuelt. Her er i hvert fall ballen ute på venstre siden til Rosenborg for n-te gang i matchen. Slås flatt inn denne gangen, blir slått unna av Mar Juliusson. Så kommer Ness Alvheim inn igjen på bana. Godt å se at han er erklært kampklar. Innkast Rosenborg. Midt inne på Kristiansund sin halvdel, kastes fremover i bana. Den vinner Kristiansund, og dermed så har de en god overgangsmulighet. Det gikk lenge Bruseth får ut til Isaksen som kan sette full fart fremover. Och den blir akkurat litt for upresis, trillet mellom, eller midt mellom to Kristiansund-spillere og rett inn da til Rosenborg-forsvaret. Fire minutter tillegg viser fjerde nummer på tavla si. I det Kristiansund broderer seg fremover på si venstre side. Et flatt innlegg som Selnes får blokkert med nød og neppe, men ballen fortsatt fri der inne i feltet. Blir lagt inn igjen, og nok en gang da Ole Selnes bare slår den unna og vinker bort til assistentdommer og mener at det skulle vært offside på det gjennomspillet som startet dette angrepet. Men det uansett i et innkast til hjemmelaget. Stresset ikke må ta dette innkastet nå Kristiansund-spillerne, men de har det i hvert fall på høyde med Rosenborg sin 16 meter. Kan vaske fram en farlig situasjon her på overtid Kristiansund. George og Isaksen med ball, så blir det et nytt innkast. Denne gangen tas det litt kjappere. Kastes bakover i bana. Så prøver man å suppe igjennom I det såkalte bakrommet, men så lenge ingen på løp der, så går den ballen naturlig nok helt inn til keeper Valsted. Har passert det første av minimum fire tillagte minutter. Valsted tar med seg ballen utenfor egen 16 meter før han slår den oppover. Men nei, får ikke kontroll på den hjemmelaget. Det det derimot Selnes og Rosenborg som gjør. Fint spill ut til Pereira, som rekker han akkurat ja, før han trillet ut. Innlegger fra Pereira, det blir blokkert unna. Og den touchen der viktig, og så det våkent midtstopperspill av Nemchik etter at Kristiansund kommer seg forbi første hindring, men den neste der står Thomas Nemchik og nekter dem å komme videre. Hadde de kommet seg forbi der, så hadde de nesten vært på blank gål. Men her får Kristiansund tak I ballen før den går ut på venstre sida, men nok en gang så det godt forsvarsspill. Kristiansund, nei, de får ikke lov til å vinne den ballen høyt I bana. Meget misfornøyd med dommerne nå. Kristiansund-spillerne slår ut med armene og roper til dommer Lien at dette var da ikke noe frispark. Vi vant den ballen på riktig måte, men får ikke gehør. Det spørs vel også om ikke dette var et frispark. Jeg mener at han på ball der. Det var Noah Sasa som fikk gjennomgå, og frispark altså Rosenborg. Godt inne på egen halvdel for Rosenborg sin del. Her får de klarsignalet til å starte opp igjen. Tar det kort, bare trillet den inn til keeper Valstedt. Ingen Kristiansund-spiller interessert I å gå I press. Valstedt står og lurer litt før han slår den lange. Den lange vinner Sjaka der oppe, men Ulvestad får tuppet den ut til en corner. Det blir vel noe av det siste som skjer I denne første omgangen. Hjørnespark Rosenborg altså. Skal de ta ledelsen helt, helt på tampen da? I hvert fall så går Bomalt ut for å ta den for Rosenborg sin del. Målskåren altså for bortelaget. Innover skrudd med venstre fot, to hender I været for å signalisere hva som skal skje. Ballen I lufta, ballen fri, og ballen blir skutt mot mål. En gange, to gange, men begge gangen så blir den blokkert. Før innlegget fra Selnes det vel går ut og til side. Der hadde Rosenborg sine muligheter helt, helt på tampen, men oppoffrende forsvarsspill gjør at den ballen aldri går I mål. Det vel det to ganger at den blir redda inne på en 4-5 meters hold av målskårer hos Kristiansund Tufekcic som en reddende engel på det hjørnesparket til bortelaget og dermed sier dommer Marius Lien at vi runder av Kristiansund spillerne borte hos Lien og skal diskutere litt av det som har skjedd I den første omgangen det som I hvert fall har skjedd at Rosenborg kom best ut av startblokkene Hjemmelaget tok ledelsen når vi passerte en halvtime, men Bomolt hos Rosenborg han svarte ganske så umiddelbart. En underholdende første omgang har det vært. Vi noterer ett mål til begge lag så langt.
1: Tusen takk til kommentator Rune Hustad. Vi tar turen tilbake til Nordmøre vi etter pausen. Det har vært andre kamper som har spilt 16. runden I Premier League. Der det også pause nå, og like før pause fikk vi et nytt mål I Brighton Arsenal, og heimlaget Brighton har auka til 2-0. Og det Kostolas som har

0: 7. Nå har de akkurat startet det andre settet, og Kina leder foreløpig der 1-0. Og den skal vi også komme tilbake igjen til etter hvert. Nå får du litt musikk mens det pause I Kristiansund. Dette Kyle Alessandro med Lighter.
1: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

0: Det var Ruben med Walls.
1: Det her NRK Sport.
0: Det pause I kampen mellom Kristiansund og Rosenborg. Der står det 1-1, men det har også blitt spilt, og det holder på å bli spilt en bunke med kamper I forskjellige idretter. I handballens verden så har Follo tatt imot Runar. Der står det 18-24 til bortelaget Runar I Eliteserien for herrer. Sola med I damenes mesterliga. De ligger akkurat nå under 16-17 mot Ferencvaros. Og så har vi hockeyen, ishockeyen, elitehockeyligaen. Stjernen Lillehammer 2-1, Ringerike Panthers Narvik 1-0 og Stavanger Nidaros 2-1. I fotballens verden, ja, der det forresten kom til andre periode I ishockeyen. I fotballens verden så har det blitt spilt en Premier League-kamp tidligere I dag. Tottenham Aston Villa, der vant det bortelaget Aston Villa 2-3. Til pause nå så leder Everton 1-0 mot Ipswich. Brighton leder 2-0 mot Arsenal. Og Newcastle leder 2-0 mot Hull. I Eliteserien, som vi nevnte, så det 1-1 til pause Kristiansund-Rosenborg. Og I Obos, eller første divisjon som vi heter, som vi kaller det I NRK, der leder bortelaget Bryne 3-0 mot Åsane. I tennis-dubbelmatchen Norge mot Kina, der vant Kina det første settet. I set 2 nå, så det uavgjort 2-2 foreløpig. Der vant Norge sine to første kamper I går, da spilte Kasper Ruud og Nikolai Butkov Kjær singelmatcha. Så Norge ledde 2-0 før denne kampen her. Skulle Norge vinne, så de kvalifisert til neste års VM-slutspill I tennis. Vi snart tilbake igjen på Nordmøre når andre omgang startet der. Jeg kan også nevne at Premier League-kampene som startet klokka 16 nå har begynt andre omgangen. Men vi kommer tilbake til Nordmøre når kampen Kristiansund-Rosenborg I gang med andre omgangen.

0: er det avspark I andre omgang, og vi setter over til Nordmøre.
1: Det gjør vi, for Kristiansund og Rosenborg sine spillere har kommet ut på banen igjen og gjort seg klare til å ta fatt på de siste, skal vi si, minimum 45 minutterne. 1-1 altså etter den første omgangen. Og Kristiansund har gjort et bytteri, men vi skal ta det etterpå, for her de nesten og tråkker seg gjennom. De her fortsatt videre med Elvius innenfor 16 meter til Rosenborg. Hold trøkket oppe på høyre siden I noe Kristiansund. Så kommer Rosenborg og får litt mer kontroll på situasjonen, men det fortsatt hjemmelaget med ball høyt oppe I bana. Og der var mannen som vi hadde tenkt å prate om, Tobias Svensen, bort I ballen. Har altså kommet inn for målskårer Tveksic nå I pausa. Så nå det Tobla Svensen ute på bana for Kristiansund. Kristiansund som holder på ballen nå rundt 16 meteren til bortelaget. Må slå den litt tilbake der, rett nok til Dan-Peter Ulvestad, men går I motsetning til I første omgang friskt ut av startblokkene hjemmelaget. Det var Rosenborg som kom best I gang I den første. Her vris ballen over til forsøksvis I hvert fall, over til Elvius, men ut over linja, og dermed til et innkast for Rosenborg som kan få organisert seg litt grann da etter den friske starten på andre gangen til hjemmelaget. David Tufekcic altså, målskåreren til Kristiansund etter en halvtime byttes ut. Som jeg nevnte så spilte han sin første kamp fra start I år etter mye skadetrøbbel. Har vel kommet inn som innbytter, men første start altså. Så det mulig at han ikke tålte så mye mer heller. Gjorde seg jo ikke bort da, med tanke på at han skåret et mål. Men I hvert fall en endring der altså hos hjemmelaget. Frispark nå til bortelaget Rosenborg, som I denne omgangen skal vi si spiller mot sine egne supportere. Rosenborg sine supportere, godt over 500 I tallet, står rett bak målet til Kristiansund keeper Michael Lansing. Men nå ser de at på den andre halvdelen så kommer hjemmelaget fremover igjen. Prøver å spille seg opp mot Ness Alvheim, men får slått unna, men bare for å oppleve at bølge nummer to kommer, men den ja, var det et innlegg, var det en avslutning fra, det var I hvert fall en midtstopper avslutning fra Julius Mar Juliusson som var langt oppe I bana, går altså rett inn til keeper Valstedt. Ja, rett og slett et aggressivt Kristiansund som går ut på her nå, vinner et frispark der George får hjemmelaget. Frispark som kaptein Ulvestad skal ha. Det var jo mye det de tok Tromsø på I den forrige hjemmekampen som de vant. Da var det en voldsom innsats og duellstyrke hos hjemmelaget. Kan det ikke som de har pratet om det I pausa. Hele solen altså får mer og mer tak her I Kristiansund denne ja, da etter hvert fine høstkvelden. Men formlysa uansett på og med på å gi stemning til en kamp som altså spilles for ja, bortimot utsolgt hus 4400 tilskuere. I hvert fall definitivt et utsolgt bortefelt altså på rundt 550 I tallet der. Men de har ikke fått så veldig mye å juble for de første 3-4 minutterne av omgangen, for nok en gang vinner Kristiansund, nok en gang setter I fart fremover I bana. Oppspillsmuligheter der borte og rota den slutt og over linja Jesper Isaksen til et innkast for Rosenborg. Det tas kjapt og nå det bortelaget som kan få endelig få jobba fram et angrep, men så blir det litt upresist. Pereira må hjem og hente den. Har dog fortsatt kontroll på ballen da. Triller litt ball imellom spillerne sine nå, Rosenborg. Får kjenne litt på kula, får dratt ned tempoet etter en heseblesende åpning for hjemmelaget sin del. Ballen hos midtstopperduoen til Rosenborg. Spiller litt se imellom før de nå får satt litt fart fremover I bana. Og som I første gang, Said på tur, og der da må det bli mål! Gjør det selvfølgelig for Rosenborg, og det Sasa som får satt den I nettaket. Rosenborg spilte litt ball se imellom, så plutselig slo de på turboen, og selvfølgelig var Emil Konradsen Said involvert. Han var meget toneangivende i den første omgangen, også på side, venstre side. Nå fikk han nok en gang dratt seg ned på linja, slått inn i feltet, hvor ballen etter hvert det pent til rette for Noah Sasa, og han kan nesten ikke unngå å score i den situasjonen. Men det er altså et innlegg som blir blokkert av keeper Lansing. Har ikke så mye annet å gjøre, han bare får blokkert det. Den detta ut i feltet på en fem meters hold til målskårer Sasa. Og dermed er det Rosenborg som har snudd dette oppgjøret. Rosenborg har tatt ledelsen 2-1. Og da fyres det med bluss og vaies med flagg bort hos Rosenborg supporterne. Og så mister Kristiansund ballen på vei fremover. Skal de få en ny en midt i fleisen da? I hvert fall er det Konradsen Said med ballen ute på venstre sida. Går i bakken og jobber frem et frispark for Rosenborg sin del. Det var altså en frisk åpning fra EM-laget, men så får Rosenborg kontroll på ball. Etter hvert får de satt opp venstre sida si, og i første omgangen så hadde de altså 12 innlegg. Da var det ingen av dem som endte i store målsjanser, men dette innlegget endte altså etter hvert i en scoring rett og slett. Og her har de fått en brukbar frisparkmulighet også. Litt skrått hold, så den må nok legges inn. Et såkalt korridorfrispark midt mellom 16 meter og sidelinja, og det var veldig upresist og rett og slett ut over bak mål og bak linje og i det hele tatt. Og et utspill fra hjemmelaget som nå altså må omgruppere seg og slå tilbake. Det var jo dem som altså tok ledelsen i matchen, men den beholdt de bare et minutt eller to, og så var det 1-1, og så var det altså Rosenborg som får ledelsen. Men her da, Alvheim, kan du slå tilbake igjen? Oi, oi, oi, en stor, stor mulighet. Innlegg til mannen som vanligvis bruker å bøtte inn mål for Kristiansund. Han ser oppgitt opp i lufta, Leander Næss Alvheim. Vet at han burde ha fått mer ut av den headinga fra en 4-5 meters hold, så prøver han nok å hedde den tilbake i hjørnet hvor innlegget kom ifra, men han får rett og slett ikke dreis på den avslutninga. Men der fikk i hvert fall hjemmelaget sett at det går an å skape muligheter også i denne andre omgangen. Og her jobber de seg fremover på høyresida. Ballen er i live den, og det kan komme et nytt innlegg for Kristiansund, men det går litt for langt i første omgang. Men hjemmelaget vinner ballen tilbake igjen ved Kristensen. Så spiller de litt seg imellom ute på venstre sida si. Skal du være forsiktig, Ulvestad. Du, hvis du mistet ballen der og har gult kort i tillegg, så havner du skikkelig i trøbbel. Men får etter hvert spilt seg fri der ute hjemmelaget. Tobias Svensen er det som prøver å komme seg videre. Han kommer seg videre også, får lagt fint inn. Men der har Bolkan Nordli plassert seg riktig for Rosenborg og tar seg av det innlegget. Prøver Rosenborg å komme seg opp og frem, men blir blokkert. Men det blir et innkast til Rosenborg i det vi har passert 9 minutter av den andre omgangen. Frisk start. Rosenborg har gått opp i 2-1.
0: Vi har fått flere skåringer i Premier League-runda. Everton Ipswich, der har heimlaget Everton dobla ledinga 2-0 større der, og det er Tiano Berry som er to målskårer. I Brighton Arsenal så har heimlaget auka til 3-0. Et innlegg, en corner fra Pascal Gross inntil Chema Andres, som hedda heimlaget opp i en 3-0-ledelse mot regjerende ligamester Arsenal.
1: Rosenborg med ball ute på venstre sida, rundt 16 meter til Kristiansund. Det var jo derifra innlegget kom, som til slutt endte i mål i sted. Men denne gangen så går det bare helt inn til keeper Lansing. Ser seg litt rundt, så lurer på hva han skal gjøre. Velger den korte varianten nå. og Kristiansund kommer seg av gårde med ball. Men får de det I kastet da? Ja, etter litt usikkerhet hos dommerne så blir det til slutt Kristiansund som vinner hjemme. Vinner innkastet på hjemmebane og får satt I gang igjen jakten på en utligning da I første omgang. Isaksen ute på venstre sida til Kristiansund. Så prøver hun å justa seg på en lang ball. Setter I gang Kristensen I arbeid. Den fin den. Kristensen kommer seg videre inn mot 16 meter. Men så blir det for upresist fra han. Og Volkan Nordli hos Rosenborg får ball. Ikke så mange muligheter Volkan Nordli heller til å få spilt noen lagkompiser. Og går seg I trøbbel. Og til slutt så ender det vel med et frispark til Kristiansund. Vi på midt på streken om trend I det Elvis hos Kristiansund drar den med på hjemmelagets I høyre side på et rett og slett solfylt stadion akkurat nå. Ser etter muligheter fremover I bana. Velger å holde ballen I laget I stedet for å ta sjanse bare på å slå den fremover Kristiansund. Og der ser man litt av grunn til det. Da prøvde man seg på et fremspill, og det blir for upresist. Og går rett I hendene til Valstedt, og dermed det Rosenborg som har ball. Rosenborg som prøver seg. Skal vi få se da om... ja, det godt jobba hjemmeover av Tobias Svensen som vinner ball, og som tar med seg ballen fremover også I lange kliv. Den går via en Rosenborg-spiller, så hvis den går ut, så blir det vel hjørnespark til hjemmelaget. Det gjør det, ja. Da den bare trille... utover linje der Kristensen den banen I stedet for å prøve å rekke han corner Kristiansund altså alt og alle hos Kristiansund med luftstyrke skal inn I feltet ble jo litt småfarlig den ene corneren til Kristiansund da Dan-Petter Ulvestad kom på en avslutning mot slutten av den første omgangen fikk aldri styrt den avslutningen fra relativt close hold fikk bare en hedda den rett på keeper her kommer en ny mulighet ballen kommer inn I feltet og det heddes utover fra Rosenborg forsvaret George der og plukker den opp for Kristiansund så da det vel bare å prøve å pumpe den inn igjen der kommer et nytt innlegg ja. Men jo da den går, ja, der skal det visst nok ha vært en offside ja. Og hvis den riktig så var det rett og slett veldig dårlig Sander Svensen han burde ha sett hvor han sto han der, men I hvert fall frispark blåst og det frisparket benyttet Rosenborg muligheten til å gjøre et bytte på Simen Volkan Nordli kommer av bana mens Mathias Kjøle går på og så får vi også et gjensyn med Jonas Svensson han har jo vært ute med skade Svensson, men tilbake igjen I troppen til denne matchen her, og etter at vi nærmer oss timen passert, så kommer han altså inn for Vitri Mathias Kjøle, som altså kom til Rosenborg I sommer etter proffopphold I utlandet fra ung alder og veteran får vi kalle han det da. Jonas Svensson tar altså plass ute på høyre sida. To bytte altså hos bortelaget. Kristiansund har foreløpig nøyd seg med det ene. Her det Rosenborg som får tråkla seg fremover I bana ute på høyre side. Nante Kjøle med ball får vippa den inn også mot Skiaka, men avslutningen av hans da, den blir til en femmeter. Der måtte dommer Lien tydeligvis tenke seg litt om, for det tok sin tid før han pekte på femmeteren. Men til slutt så ble det I hvert fall det som ble bestemt. Ja, ikke så lett å se på reprise en gang hva som var riktig, så da skjønner jeg at Lien også sleit. Det kunne kanskje se ut som en corner, men femmeter I hvert fall dømt. Og Kristiansund prøve å spille seg ut nå fra eget område. Klarer det sånn halvveis også, men på midtbana så det stopp. Og Rosenborg vinner ball. Tar det med seg helt ned til keeper Valstedt, som slår den langt oppover I bana på sin side. så det mange dueller. Dueller som til slutt gjør at Kjøle får en spiller for Rosenborg sin del ut på venstre sida til Said. Han går innover I bana denne gangen. Har fortsatt kontroll på ball. Så kommer en avslutning som går rett I blokka til Kristiansund. Rosenborg beholder trykket. Det vil si litt slumsete passninger gjør at de må begynne helt på nytt igjen nede I egen forsvarsrekke. Jonas Svensson med ballen. Får vriden ut på venstre sida til Pereira. Så det litt småspilling der ute. Fåren sakte men sikkert går fra venstre mot høyre. Said han vil tilbake igjen han til venstre sida til Rosenborg vil sette broren I arbeid og det får han gjort også her småspiller de seg fint fri men litt dårlig touch der inne og dermed kan Kristiansund ta over får etter hvert også et innkast har altså passert timen og vel så det Kristiansund 1, Rosenborg 2 Skal Rosenborg få sin tredje borteseier da, og ikke minst få tatt livet av kunstgressbortekomplekset sitt. Har jo slitt veldig borte på kunstgress. Men her har de I hvert fall tatt ledelsen forløpig, og her får de også et innkast etter at hjemmelaget klarer å kaste feil. Ikke ofte vi ser på dette nivået her, men her skjedde det I hvert fall. Pens av Rosenborg Opps, ja, det blir frispark fordel George der han gikk over enda I en duell og så kanskje ut til at han skulle rive med seg Pereira innenfor 16 meter men dommeren har altså sett noe I situasjonen før frispark til Kristiansund
0: I den viktige tenniskampen I Davis Cup der Norge spiller double med Nikolaj Budkov Kjær og Viktor Durasovic mot Kina Der det nå 1-1 før tredje set. I stad så sa jeg at Everton hadde gått opp I 2-0 med Barry, men det målet har blitt annullert, så det står bare 1-0 til Everton over Ipswich.
1: Den godeste Pereira var nok oppe I ansiktet til George I duellen som vi nevnte I sted. Derav et korrekt frispark, selv om Pereira protesterte veldig. Frisparket tatt. Kristiansund har ballen gått oppe på Rosenborg I sin halvdel. Ballen høyt, høyt opp I lufta før den detter ned. Og den detter ned hos nevnte Pereira, som får jobba fram et innkast til C og sitt lag. Så den hjemover Pereira den blir til slutt fraktet videre inn til keeper som med sin høyre fot triller den videre ut på motsatt side får den tilbake igjen Valstedt nå ser det ut som han har tenkt å slå den langt og det gjør han også opp I forsvarsrekka til Kristiansund hvor det duelleres og til slutt så triller den inn til keeper Lansing slår den også langt av gårde og til slutt så får Elvius hos Kristiansund kontroll på ball får holdt ballen litt nede på kunstgresset nå ikke bare høyt høyt oppe I lufta men Kristiansund mistet ball og Kristiansund og Isaksen pådrar seg et frispark som han som mange fotballspillere ikke skjønner en ting av slår ut med armene og ristet på hodet, men frispark dømt. Frispark skal tas av kaptein Selnes. Jeg lurer litt på Selnes om han skal svinge den inn I feltet til Kristiansund og skape litt situasjoner der, eller hva han skal gjøre. Får til slutt et kort frispark som han får tilbake igjen. Banen ute på venstre sida til Rosenborg. Før den blir vridd over til midt på bana I hvert fall. Så kommer den tilbake igjen til Pereira. Pereira flatt inn I feltet, og så det god kommunikasjon der inne hos Kristiansund. Så keeper Lansing kan komme ut og plukke den. Prøver å sette I gang Sander Svensen, men frispark til Kristiansund etter hvert I den situasjonen. Situasjonen. sparket får vi tatt der, og barnet I spill altså får et hjemmelag som må opp og frem og skåre mål. Det gjør relativt god tid enda da, men likevel, det det som fakta. Her får de vel et innkast I hvert fall noen meter inn på Rosenborg I sin banehalvdel. Men så ligger en Kristiansund-spiller nede og slår I bakken, og det mannen som kom inn I pausere, Tobias Svensen, som ikke har det særlig godt, men han kommer så opp igjen. Litt misfornøyd med en av Rosenborg-spillerne, og den duellen med Jonas Svensson som førte til at han fikk en liten trøkk. Men nei, det blir bare vinka I gang igjen. Innkast Kristiansund. Men det innkastet får de etter hvert kontroll på ballen på. Spiller de vekk til Rosenborg, så får de tilbake ballen igjen, og så spilles den vekk igjen. Og dermed så det bortelaget og Pereira som kan sette fart. Får den også, også Kjøle, som prøver å få vriden over, og der velger til slutt Marius Lien å blåse for frisparket, ja. Han så han om det lange fremspillet fra Kjøle førte til noe, for Kjøle ble lagt I bakken rett etter at han slo den ballen oppover. Godt tømt det av Lien. Frispark Rosenborg, altså. Trent på midtstreken. Ja. Nemtsjik prøvde å ta det mest et par meter over streken, men får beskjed av dommeren om å trekke seg litt tilbake igjen. Nå kan han pent og pyntelig gjøre før han setter I gang Rosenborg med ballen igjen. Så ja, ikke bare hold Kristiansund på å gjøre det vanskelig for seg selv. De gjør det vanskelig for seg selv, men klarer å komme seg ut av det på et eller annet vis allikevel. Og keeper Lansing får slått ballen langt oppover I bana. Men det ikke mange trekker Kristiansund får vaska fram nå innad I laget før de mister den igjen. Men der får de en god klarering og en god mulighet. Skal vi se da? Oi, en kjempeblokkering av Pereira der, og den skuddet treff der. Det gjør veldig vondt for Pereira. Det var Kristiansund og Ulvestad som sto høyt oppe I bana, vinner Rosenborg oppspill, får satt I gang en kontra, går banen til slutt, havner hos Gustav Kristensen, og I det han skal skyte, så kaster Pereira seg ned langs bakken for å blokkere det skuddet, og får ballen, skal vi si det, midt I mageregionen. Men Pereira, han ser ut til å ha fått pusten tilbake igjen, oppe og står og får litt vann også, og klar til å ta imot det som endte da I et hjørnespark for Kristiansund sin del. Og der fikk de en brukbar mulighet I hvert fall, og så holdes det og slites det noe voldsomt der inne. Men dommer Lien mener tydeligvis at de like gode begge veier. Lar spillet gå videre. Tilbake til keeper Lansing, der hadde han et moment der oppe, men ok, så kommer den lange oppover og fremover, og det blir det vel Rosenborg og Pereira som kommer ut av. Så får et frispark til slutt der, ja, I duell med Elvius. Så skal det vel byttes litt igjen, og denne gangen det hjemmelaget som skal ta affære. Max Williamsen. Det blant de som skal inn for hjemmelaget. Så Syver Scheide også en som skal inn. Det kaptein Dan-Peter Ulvestad som rett og slett må gi seg. Heine Ekling Bruseth det også som går av. Kaptein Ulvestad altså som ikke kunne spille seriekampen mot Viking på grunn av litt trøbbel med låret. Han ble selvfølgelig spart I cupkampen som nevnt tidligere. Nå må han altså gå av I det vi nærmer oss 70 spilte minutter. Det har vært viktig Ulvestad I duellene som har utspilt seg inne I feltet etter innlegget til Rosenborg. Og innbytter Williamsen han kommer jo da rett fra å ha vært med på 8-1-tapet mot Viking der bak. I hvert fall man begynner å spille ut sine kort begge lags trenere nå kort som for Kristiansund sin del da, for å si det sånn må føre til mål etter hvert en midtstopper og en midtbanespiller som altså kom inn for Kristiansund nå Ulvestad helt garantert for at han måtte av. Han har som sagt spilt en solid kamp, så der var det rett og slett tomt på tanken, og sikkert også litt skadeproblematikk inne I bildet. 70 minutter passert. Ballen hos keeper Valstedt. Med andre ord, Rosenborg har ballkontroll. Rosenborg I ledelsen. Rosenborg I ferd med å klatre enda nærmere Europaplassene på tabellen, men har jo da inntil videre en kamp mer spilt enn de andre der oppe. Molde skal jo I aksjon I et durabelig lokaloppgjør om kun kort tid. Molde mot Ålesund, en kamp som du selvfølgelig også hører her på NRK Sport når vi har kommet I havn med denne matchen. Rosenborg blir satt under press av Kristiansund, men får ikke noe kontroll på den ballen. Per nå da på live-tabellen, 2 poeng bak Tromsø på fjerde og 3 poeng bak Molde på tredjeplass Rosenborg, men det altså da utifra at de leder per nå. Vi får se hvordan dette ender I løpet av de siste drøye 20 minutterne som vi nå står foran. Frispark til Kristiansund. Og her skal det tydeligvis svinges inn I feltet. Det godt ute på venstre sida og midtveis inne på Rosenborg sin halvdel, men opp og frem går I hvert fall mann og mus hos Kristiansund. Skal bli slått inn I feltet den til duella der inne. Sander Svensen svinger den inn, masse luft under den, og så blir den Vi snill hvis jeg kaller den avslutning, men Julius Mari Juliusson var I hvert fall på den. Men han fikk ingenting konkret ut av den. Annet enn at den går ut til en femmeter for Rosenborg. En femmeter som bortlaget tar kort før den pumpes oppover. Og så skal det vel være frispark der borte, ja. Der frisparket kjapt Kristiansund. Armene veldig sterke tvil om den ballen lå I ro som dommerne så opptatt av, men spilte hjemover til eget forsvar George og begynte spillet på nytt igjen, og dermed fikk den tvilssituasjonen bare gå. Kristiansund og Isaksen nå prøver å komme seg fremover på venstre sida. Isie Rosenborg-spillere prøver å sette dem under press hele veien, men her kommer de seg løs på høyre I hvert fall med Marius Elvius som springer og springer og springer på sin høyre bekkposisjon. Her drar han seg innover I bana, men blir helt fair takla. Det riktig som Lien viser der, peker på ball, og dermed så kan Rosenborg altså prøve å komme motsatt, men godt jobb hjemover av Kristiansund, og de får også innkastet til protester, men så det for upresist, litt for stresset fra Kristiansund, men de vinner I hvert fall ball igjen. Syver Scheide nå. Trillet den ut på venstre sida til Kristiansund. Ser etter muligheter, og igjen så det Elvius som mann det blir satt sin lit til. Han legger på sprang med sitt blaffrende lange hår og rosa hvite fotballsko. Men kommer seg ikke så alt for langt før han finner ut at det best å søke ly hos sine lagkamerater. Spiller ballen litt tilbake igjen. Bort til George som vender den over på venstre til Alvheim som prøver å finne på et eller annet innenfor 16 for å få chippa den inn og der da, ja det ropes på straffe tenker seg veldig om Marius Lien hva gjør han til sjuende og sist Foglerne må vite hva han har gjort for noe for han stilles opp på straffemerket men nei, han har ikke blåst, mener han men det en Kristiansundspiller som går over endelig I en duell der det Pereira som involvert Pereira som ligger og vrir seg, men Lien har ikke tenkt å blåse straffe tydeligvis, men nå det, vi får se på innlegget her da, han I hvert fall ikke på ball Pereira, det noe ganske så sikkert. Kommer inn I ryggen på Kristiansund-spilleren her, men det ser vel kanskje ut som den I ferd med å få gå. Han går kraftig I ryggen på Kristiansunds spiller der. Men han hadde nok ikke røkket en ball da, Syver Scheide, hvis det en formidlende omstendighet. Og Han har fått klarsignal til å kjøre videre Lien, men akkurat nå ser han ingen kjempepopulær mann her på Nordmøre stadion. Men så kan du selvfølgelig si at dette en av det mange dueller, at Pereira dyktig og bare går i kroppen der, men han var i grenseland i hvert fall der, Pereira, det det ingen som helst tvil om. Men Scheide gikk altså opp og var ikke på ballen, men så kan du selvfølgelig si at det var fordi at han fikk den behandlingen han gjorde. Uansett, det står 1 Kristiansund, 2 Rosenborg, 75,5 minutt passert. I det Rosenborg får et innkast, og i det skal byttes igjen, ser det ut som, ja. Det skal det. Det Rosenborg denne gangen. Jonas Mortensen som skal inn for det som Per Noda er matchvinner, Noah Sasa. Slav Banna, mann som altså satt inn 2-1 relativt tidlig I den andre omgangen. Rosenborg har satt I gang spillet igjen. Skal vi se da om de kan få komme seg ned der borte på høyresida med mann som nettopp har kommet inn. Jonas Søgaard Mortensen med ball, kommer seg innover I bana, får slått fint til Kjøle, og der da! Oi, oi, oi, oi, oi! En stor, stor mulighet for Rosenborg og Sjaka, men de vil si ikke helt foreløpig, men der var det fint Rosenborg-spill. Startet med innbytter Mortensen, det gikk på en touch, en annen innbytter Kjøle var også involvert der, men innlegget da, ja, der kastet Sjaka seg fram, men avslutningen hans, skal vi bruke uttrykket, sklir av foten, og til et utspill fra Kristiansund sitt mål, men der hadde nok veldig mye vært gjort for å si det sånn hvis den hadde gått inn. Men så blir det nok et bytte. Det Kristiansund som prøver seg nå. Det Adrian Kurdrønning som skal inn for hjemmelaget de siste drøye 10-15 minutter. Inn kommer også Anders Børseth. Så her vel alt som kan spilles nå av tidligere nevnte kort spilt fra Kristiansund sin del. Wilfred George og Gustav Kristensen som måtte gi seg for Kristiansund sin del altså. Frispark nå til hjemmelaget. Prøve å nok en gang sette opp situasjonen inne I Rosenborg sin 16 meter. Sander Svensen skal ta den. Det 20 meter inn på halvdelen til Rosenborg, så den skal bare svinges inn I feltet igjen da. Der kommer den fra Svensen. Duellet på 16 meter streken omtrent. Dett ned mot Alvei, men får ikke ordentlig kontroll. Men Svensen har ball. Den andre Svensen har ballen på motsatt side av bana. Så prøver han seg etter hvert kanskje på et innlegg. Jeg prøver å slå den flatt inn mot Kurd Rønning, men det blir for upresist. Rosenborg får måkt unna. Syver Scheide vinner den hos Kristiansund. Så kommer midtstopperne tuslende tilbake igjen. Så litt omgruppering før den blir slått ut til Tobias Svensen, den ballen. Rønning får, ja, der får han kontroll på den etter hvert. Mann som kom inn for ikke lenge siden til Syver Scheide. Scheide vil skyte og gjør det også. Går litt via, og så ender det til slutt faktisk med en femmeter, ja. Det Kurd Rønning det som prøver å få banket inn I feltet igjen. Går I Rosenborg-bein, men så spretter den I fotene til Kurd Rønning og rett og slett ut bak linja. Ingen tvil om at det var riktig dømt. Får beskjed om å skynde seg nå, Rosenborg-keeperen. Får fem fingre I været ganske så kjapt når han skal sette I gang femmeteren. Bruker han for lang tid, sender det altså et hjørnespark. Elvis hos Kristiansund. Så vinner Rosenborg-ballen. Velger naturlig nok, kan vi vel kanskje si, å holde på den før de... Kommer seg fremover nå, men det en god takling det av innbytter Williamsen. den går til et innkast, og den går til et Rosenborg-lag som selvfølgelig komfortable med å ha ball. Her går Pereira seg I vanskeligheter, men får ikke satt I gang noe kontra der. Kristiansund, Rosenborg som vinner ballen. Passert 80 spilte minutter, fortsatt Rosenborg dette ene målet foran. Keeper Wahlstedt med en rett og slett dårlig forsøk på å få den ballen opp og frem. Han slår den til innkast for KBK. Og hjemmelaget de ser etter muligheter. Hvor skal de spille? Velger å slå den langt. Og det var matet for Rosenborg sine midtstoppere. Men heller ikke Rosenborg har noe adresse for framspillet sitt og mistet ball. Vi får etter hvert også et frispark til de heilblå. Og da spørs det da om det skal pumpes opp igjen, eller hva som planen her. Ja da, det tusles fremover hos både den ene og den andre. Men blir satt I gang kort dette frisparket. Så prøver man å få forlenget den ut til Kurt Rønning på Kristiansunds høyre side, men den når aldri dit. Så kan Emil Konradsen Said ta med seg ballen ganske så mange meter bakover I bana og litt innover I bana også, før han får vriden over til høyre. Tida går jo da selvfølgelig fordel Rosenborg. Rosenborg holder på ball. Kristiansund blir springende litt I mellom nå. Rosenborg får vriden over til Pereira som har masse kunstgress å løpe på. Videre til Kjøle og innlegget Hanstad. Det blir hettet unna, men det vel bortelaget som får tak I den, ja. Jonas Svensson ute på høyre sida. Godt med folk inne I feltet. Selnes en av de, men litt dårlig første touch, og hjemmelaget får slått den unna, men bare til bortelaget sitt forsvarsverk. Og dermed så kommer det en ny bølge mot Kristiansund. Selnes nå. Bra Rosenborg-spill opp til Kjøle på en 17-18 meter. Og her da det takk for maten. Og det selvfølgelig Amin Shiaka som gir Rosenborg 3-1. Hans 13. mål for sesongen. Han har hatt sine muligheter, kanskje ikke 100% og opplagte, men her så får han ballen til rettelagt og legger den ned I hjørnet, uttakbart bak Michael Lansing. Og dermed så blir dette her en veldig tung oppgave for hjemmelaget. 83 minutter passeres, Rosenborg 2 mål foran. Shiaka altså, som nå står og danser og hopper foran de nevnte tilreisende supporterne, og kan notere nok et mål I banken. Han har jo blitt en helt ny spiller etter at Freyr Alexandersson tok over for Rosenborg. Det jo forstått mange som har blitt på det Rosenborg-laget, men han jo kanskje symbolet på det hele. Det Pereira som for øvrig tar med seg ballen fremover, kommer seg løs og får satt opp Shiaka som trygg på sin avslutning. Og dermed så det veldig mye som tyder på at poenget I ferd med å bli med opp til Trondheim I bussen som går av gårde etter matchen her. I hvert fall så må Kristiansund svare veldig kjapt med et mål for å kunne skape litt spenning I det hele. Hvem som kommer løs ut av duellene der da? Det blir hjemmelaget det. Marius Dien lar den gå, men så den for upresis. Jonas Svensson der og plukker opp, men han velger bare å klarere, spille på det trygge. Ballen tilbake til keeper Lansing, men han kan ikke være der bak ballen hvis Kristiansund har tenkt til å score mål. Det skjer igjen den andre enden av bana. Men Rosenborg solide nå, men her blir det rett nok et frispark. Nemtschik skjønner ingen verdens ting. Det gjør heller ikke Rosenborg-trener Alexandersson. Slår ut med armene, men så fokuserer han på at han skal sende sitt lag bakover og gå I forsvar. frisparkmulighet, dødballmulighet for Kristiansund. Er det dette som skal være livlinja der, Mørstad? Må bare få frisparklegger Sander Svensen på beina først, for han gikk ut over. Nok et frispark godt ute på siden, som da skal svinges innover mot 16 meter til Rosenborg. Rosenborg setter offside-linja si på en, ja, faktisk 20 meter. Vi ser da om Kristiansund kan klare å lure den. Der kommer i hvert fall innsvingeren fra Svensen. Den for kort, men Elvius tar ball nummer to. Det et for dårlig innlegg fra han også. Dette en rett nok til slutt ned hos noen Kristiansunds bein, men blir klarert vekk. Opprettholder trykket med Tobias Svensen borte på venstre siden nå hjemmelaget. Han vil gjerne få slotten inn i feltet igjen. Der kommer innlegget. Oi, den blir forlenget. Og så ropes det på straffe igjen. Nok en gang så sier dommer Marius Lien, kom dere vekk. En Kristiansund-spiller som går over ende i duellet. Og nok en gang så er det vel Pereira som er involvert. Han bare glisebretter Pereira og vinker vekk hele situasjonen. Det hele blir vel da et innkastrure til Kristiansund til slutt. Det kjøle som er litt... Det var da en veldig høy fot fra Pereira, det jo ingen som helst tvil om. Men han forlenger vel ballen med den høye foten da. Så han er i hvert fall på ball, Pereira. Innkast Kristiansund. Stusses innover i feltet. To situasjoner altså, som Kristiansund veldig gjerne vil ha straffe på. Ingen av de er det grunn til å sette to streker under på at ja, det skulle de hatt. Men der pumpes det i hvert fall opp mot Isaksen, som får beholdt den ballen i spill, men blir klarert unna fra Rosenborg til et innkast. Får det mer og mer travelt nå, selvfølgelig hjemmelaget. 87 minutter straks. Og så klarer de altså på eget innkast høyt, høyt oppe i bana og spiller den ballen ut over sidelinja når den da skal spilles tilbake til han som tar innkastet. Rett og slett unødvendig og for dårlig. Han gir selvfølgelig Rosenborg gyllene muligheter til å dra ned tempoet og få ballen i laget. Det vil si, nå spiller de han vekk også. Men her skal det være frispark til Kristiansund. Konradsen Said som selvfølgelig ikke skjønner noe som helst, men frisparket er dømt. Skal jeg tippe, så er vi vel på en 5 minutter tillegg kanskje, så ja, alt håper jeg ikke ute, men det må komme en redusering kjapt i hvert fall nå for hjemmelaget. Da blir det selvfølgelig full fyr i teltet igjen. Prøver og prøver nå, spiller ball, men det blir for upresist. Roper etter et hjørnespark, det får de ikke. Nå føler de at alt selvfølgelig går imot Kristiansund-spilleren. Men det blir 5 meter fra Valstedt, som igjen har fått beskjed om at dommeren har startet nedtellingen sin. Og to fingre i været, en finger i været, og da springer Valstedt av gårde og dunker ballen godt fremover i bana. Og skal det vel være et frispark for Rosenborg inne på Kristiansund sin halvdel. Da kommer det nok til å gå både vinter og vår, for Rosenborg har gjort seg klar til å ta det frisparket. Selnes og Svensson som står ved ballen, de to har vært ute en vinterdag før. Og det ser ut som Selnes skal svinge den inn i feltet, men de blir fryktelig overrasket hvis han tar og slår den ballen inn i feltet til duella. Får beskjed om å kjappes nå, men ganske riktig, ja. Spiller tilbake til midtstopperen sin. Hold ballen i laget der ute, og så får de etter hvert tråkla seg nedover på høyre sida. Det var der det skaptes muligheter i sted. Innlegg som blir blokkert unna. Kristiansund får ball, men nå var alle mann alle omtrent nede og forsvarte seg, så det var fryktelig langt opp til motstanderen sitt mål. Og når ballen kommer oppover, så har de hele hvite full kontroll. Men her får hjemmelaget et gunstig brudd. Skal det skje noe, så bør det skje nå. Sander Svensen drar med seg ballen fremover. Elvius mot 16-meteren. Innlegget da fra Elvius! Og så er det Ness Alvheim som er på den. Men i motsetning til den andre storspørreren som vi har på bana, Sjiaka, så får ikke Ness Alvheim styrt den i mål. Han får til en heading, men den går rett i fanget til Valstedt. Og dermed fortsatt Rosenborg to mål foran. god jobb for så vidt av Ness Alvheim, men får ikke ordentlig trøkk på headinga si. Nei, men her er Kristiansund I trøbbel, for Konradsen Said har ball, får slått den inn, og det ender vel kanskje I et, der ender et innkast, ikke et hjørnespark, I det 5 minutter kommer opp fra fjerdedommer, ja, og vi har startet på de 5 minutterne akkurat nå. Siste kampen før landslagspausen, dette her altså. Og Kristiansund blir da per nå værende på kvalifiseringsplassen med dette tapet. Vi nytter altså ikke muligheten til å karese forbi et par lag. Og skulle Ålesund slå Molde senere I kveld, så Kristiansund på direkte nedrykk. Det blir en nervepirrende høst, både for Kristiansund og Ålesund I den enden av tabellen. Og så blir det en

0: Men I hvert fall, sånn Soga. For et Rosenborg-lag som ser ut til å vinne på bortebane igjen, altså. Det har jo vært en nitrist historie det siste året for Rosenborg, men også på det området så ser Freyr Alexandersson ut til å få fart I sakene for Rosenborg. En annen ting vel at Freyr Alexandersson aldri har vunnet her på Nordmøre stadion før. Han har jo vært her to ganger vel som brandtrener, men har ikke lykkes med å dra herifra med tre poeng. Det kan det se ut som han gjør nå, I det han også gjør et meget taktisk bytte. David Duris inn for Emil Konradsen Said I det vi har spilt to av de totalt fem tillagte minutterne. Så får han ikke lov til å komme inn på faktisk nei, fordi dommer Lien mener at han brukte for lang tid. Og Said har gått av, men innbytteren får altså ikke lov til å komme ut på. Kan vel si at Freyr Alexandersson ikke var fornøyd med det. Han står og diskuterer med fjerde dommer, men tar det på sin kappe, skulle jeg si, og går bort og setter seg. Offside blir dømt nå. Fordel Rosenborg. Og så kommer Alexandersson bort igjen til fjerde dommeren og var ikke helt ferdig allikevel. Fjerde dommeren står der bare og smiler litt bredt av det hele. Så får vi tatt frisparket da. Det ser vel litt ut som at begge lag har innfunnet seg med hva dette her kommer til å ende med. Fortsatt altså et Rosenborg-lag med 10 spillere. I det frisparket blir slått langt oppover og går helt inn til keeper Lansing. Og så får innbytteren lov til å entre bana igjen da. Og dermed vi 11 mot 11. I det en lang poler rett og slett kommer fra Kristiansunds forsvaret, men bare rett opp I beinhoder til Rosenborg forsvaret, og dermed så kan bortelaget prøve å sette I gang. Men de sender ikke alle mann alle frem I angrep de heller, for å si det sånn. Og til slutt så går det inn til Kristiansund keeper Lansing, som bare må prøve å slå den oppover da, så langt han kan, men de får ikke noe ut av det, de får ikke lagt noe vedvarende press på Rosenborg. Her kommer de så litt fremover rett nok da med Elvius, men også han, ja, han får et frispark der, skal, ja, jeg snill hvis de kaller dette Kristiansund sin siste mulighet til å komme seg inn I kampen. Vi passerer 94, men de får I hvert fall et frispark, og nok en innleggsmulighet. Dem har det vært mange av, og så har det blitt sånne halvveis avslutninger på dem. Skal vi se hvordan det går med denne da, fra Sander Svensen. Skal I hvert fall slå den inn I 16 meter feltet. Der kommer ballen, og der det et Rosenborg-hode som høyest. Blir reddet inn igjen også, så duelleres det der inne. Ballen fri, helt inn det blir klarert langt unna fra Rosenborg sin side. Ingenting I den, jo, han velger å stoppe, ikke, jo, han dømmer også et frispark til slutt, jeg trodde det var hodeskade han skulle blåse for, men han dømmer et frispark til Kristiansund. Nok en gang da, så kan Svensen få slått den inn, men skulle han score nå, så blir det bare for å pynte på resultatet I tilfellet, for vi ferdig med å passere de fem tillagte. Hvor skal dette ende for Rosenborg-trener Freyr Alexandersson, må tro? Den I hvert fall med en seier før landslagspausen nå slår inn. Der får de også et frispark I den situasjonen. Og dermed så kan de bare ro det hele I land. Tobias Svensen og Kristiansund så frustrert at de har sparket ballen vekk. Og dommer Marius Lien. Det var faktisk litt godt løst av ham. Han bare ser litt frustrert bort på Svensen. Så hvorfor gjør du dette? Men lar være å dra på gullkortet. Han skjønte Svensen sin frustrasjon. Og den frustrasjonen blir delt av 11 andre Kristiansund-spillere nå. De synker ned på matta og innser at de slapp dette ut av hendene sine. Gikk opp til 1-0 etter at en halvtime var spilt til Kristiansund. Men rett etter så klarte de å slippe inn utligninga I den andre omgangen. Så det to av Rosenborg sine store spillere som tok ansvar. Først Sasa og så selvfølgelig også da Amin Shiaka. Slik at oppgjøret her på Nordmøre endte med Kristiansund 1, Rosenborg 3. Rosenborg får fullt med I Europakampen. Kristiansund fortsatt godt planta I nedrykksstriden.
1: Tusen takk til kommentator Rune

0: Hustad Rosenborg tar 3 poeng i Kristiansund. Jeg tar en kjapp gjennomgang av kampene som har blitt spilt i Premier League. Tottenham 2, Aston Villa 3, Brighton 3, Arsenal 0, Everton Ipswich 1-0 og Newcastle Hull 2-1. Nå skal vi holde oss i Møre og Romsdal, bare et par kilometer lenger sør. Nå er det klart for Molde mot Ålesund, og kommentator der er Allan Eikrem.
1: Ja da, her står det to andre laga fra Møre og Romsdal, klar til et herlig derby. Det er Romsdal mot Sunnmøre. Det er Molde mot Ålesund i en veldig viktig eliteseriekamp. Det er et Molde-lag som virkelig begynner å få sving på saken under sin nye trener Sindre Kjelmeland. Står med 4 strake seire i serien pluss et par cupkamper som også har endt med seier. Og det betyr at Molde nå for alvor er med i kampen om bronsemedaljen i årets eliteserie og en plass i Europa. Det er jo et mål for Molde å alltid være med i Europa. Nå er laget for andre året ute av den moroa, så et comeback i Europa, det er selvfølgelig noe som det blå-hvite fra Rosenes by har veldig lyst til å få til i løpet av innspurten på denne høstsesongen. Og på motsatt side i dag er altså naboene fra Sunnmøre som har tatt turen over fjellet og Romsdalsfjorden og kommet hit med sine 11 utvalgte til kveldens kamp, ligger nest sist på tabellen, har altså muligheten til å klatre både 1 og 2 plasser i løpet av de neste par timene. Et poeng vil for eksempel ta laget opp på kvalifiseringsplass på bedre målforskjell enn Kristiansund, men det får vi se på etter hvert. God stemning på Aker stadion nå like før avspark. Ålesund med følgende 11 i dagens kamp. Tyske Luka Podlek på lån fra Schalke 04. Han vokta målet. Ble utvist da, tidlig i cupkampen mot Førde tidligere i uka, men han får spille kveldens kamp. Verdt å merke seg at Ålesund har Alexander Kjelsen tilbake igjen i sitt midtforsvar. Han har vært ute de 7 siste seriekampene for Ålesund. Han går inn i den midtstoppertrioen til Kjetil Rekdal sammen med Sjekk Diop og Marius Andresen. Kristoffer Nesse og Uba Charles på hver sin side i en 3-5-2 for Ålesund. Elias Hagen sentralt på midten med Mathias Kristensen og Endre Osenbrock på indreløperplassene. Og så er det Isak Skåtheim og Markus Reed lengst framme for sunnmøringene. Hos Molde er det Albert Posedala som vokta målet. Det er en del skadetrøbbel for Molde i forsvarsrekka. Niklas Ødegård, han er i midtstopperpar med Fredrik Kristensen Dahl i kveldens kamp. Martin Linnes inne på høyrebekk, Samuel Kabini på venstre, Emil Breivik og Daniel Daga bak Sondre Granås i treeren på midten, og så da Oskar Spiten Nyesetter inn på venstrekanten. Trent Kone Doherty med hat-trick sist. Han beholder selvfølgelig plassen på høyrekanten, og Jalal Abdullahi, han er lengst fremme i Sindre Kjelmeland sin elver. Spilt et minutt i Molde, har ikke skjedd noe foran de to målene. Nå kommer Ålesund oppover på Molde sin halvdel, ute til høyre. Isak Skåtheim, som nettopp har ankommet Ålesund fra naboen Hødd, han utfordrer forsvaret til Molde, men klarer ikke å komme seg forbi. Og det er også Molde som får det innkastet nesten helt nede ved eget hjørneflagg. Tar det rast, og så et langt befriende spark opp i midtsonen fra Molde-laget, som sender ballen videre fremover i retning Abdullahi, men den blir for lang for Molde-spissen inn til Ålesunds keeper Podlek, som triller ballen ut til Diop, som prøver seg på en lang pasning over på motsatt banehalvdel. Lett bytte for Molde-forsvaret, men forsøker på fremspill utover linja til et innkast for Ålesund 5-10 meter inn på Molde sin halvdel. Og gjestene prøver altså nå til høyre. Markus Swede, han blir pakket godt inn av ikke mindre enn 4 Molde-spillere av den anledningen. Og så er det hjemmelaget som overtar. Martin Linnes ballen inn igjen da på høyrebekk-posisjon i dag, veteran. 12 sesonger i Molde i sin andre periode i Rosenhøsby, 34-åringen. Så som på utgående kontrakt, så kanskje det siste høsten for Linnes I blått og hvitt. Heil Olsen lager nå på egen halvdel. Molde kan ta med seg sin flokk over på Ålesund sin halvdel. Mange små passninger I Molde-laget leter etter en åpning for å komme seg gjennom Ålesund-laget som ligger defensivt I 5-3-2. Får Molde et innkast, et stykke inn på Ålesund sin halvdel ute til venstre. Ball tilbake I midtsonen, Niklas Ødegård. Ut til Linnes, da prøver Molde seg på høyre sida. Der Alexander Kjelsen for Ålesund, får frispark I duell med Conné Doherty. For de som føler Ålesund godt, Alexander Hammer Kjelsen, inn da på den venstre stopperposisjonen hos Ålesund I kveldens kamp. Var jo ankeret sentralt I den trioen frem til han måtte gå ut med skade I bortekampen mot Vålerenga for et par måneder siden. Så har jo Ålesund I mellomtiden lånt inn Sjekti opp fra Brann. Han har gjort sine saker bra sentralt I trioen lengst bak hos Kjetil Rekdal sine menn og beholder den posisjonen til tross for at Kjelsen tilbake igjen. Vinner Ålesund et innkast høyt opp I banen på venstre sida. Juba Charles overlater ballen til Marius Andresen. Han må henge I for nedtellingen allerede I gang. Fra dommer Rohit Sagi kommer det en lang ball inn da fra Andresen så det Molde som får hedda under en gang og to ganger og tre ganger får ballen ut av 16 meteren så duelleres det om kula inne på Molde sin halvdel Juba Charles ute til venstre på den men får et dårlig touch og ballen sklir ut over sidelinja og innkast på Molde som ja, utfordret på Sidala da med et litt skummelt tilbakespill Martin Linnes, men den polske keeperen han med på den og får plukka den, og så skal Molde ha et frispark ut til venstre Ålesunds kaptein Mathias Kristensen der som sparker bort I venstre bek Samuele Kabini som på vei fremover på venstre kanten og da blir det et frispark og Sagi bort for å snakke med Ålesunds kaptein Og en muntlig korrekt der fra Sagi Kristensen, som har vært veldig god I Ålesund-drakta. Ettertrakta spiller, Troms blant annet, forsøkte jo å hente han I sommervinduet, men landslagsspilleren til Grønland fra Helsingør I Danmark, han har blitt værende I Ålesund. Godt og vel fem minutter spilt I Molde 0-0 mellom hjemmelaget og Ålesund når Emil Breivik, Molde-kaptein, tar med seg ballen fremover og inn på Ålesund sin halvdel. Kompakt Ålesund-lag som gjør det vanskelig for Molde å finne rom. Skal vi se om det lykkes ute til høyre for Molde prøva på et par kjappe kombinasjoner for å komme seg inn I 16 meteren. Får ikke helt kontroll der... Bollespiller an og balen den ender ute på Ålesunds venstre side til et innkast for gjestene. Juba Charles til Elias Hagen videre til Osenbrock som tilbake I lagoppstillingen til OFK etter et par kamper på benken. Og så en liten skade som gjorde at det har blitt litt ekstra pause på den unge herren fra Sandnes. Nå fint holde som spill. Lang ball over til venstre. Juba Charles kan utfordre på hjørnet av 16 meter. Han kommer inn I Molde sin 16 meter nå. Legger mot bakerste stolpe, og så hennes det I mål! Og det Ålesund som tar ledelsen på Aker stadion. Og det kaptein Mathias Kristensen som stanger inn sitt 8. Mål for sesongen. Forarbeidet der signerte Juba Charles. Og da ble det voldsom stemning borte I Ålesund-svingen på motsatt ende av banen. Ja, fint forarbeid der av Juba Charles som utfordrer Molde forsvaret. Drar seg ned mot kortlinja, får lagt inn mot bakerste stolpe. Og der står Mathias Kristensen helt uforstyrret. Får han hedde den ballen I mål. Innlegget fra Charles, det går over hodet på Kabini. Og da det fribane for Kristensen Og så en Ålesund i ledelsen. Nå har vi en interessant åpning på matchen. Molde ut på her som ganske store favoritter til dette lokaloppgjøret. Og så det altså gjestene fra Sunnmøre som tar over ledelsen. Strengt tatt, også på kampens første skikkelige målsjanse det. Vi fikk den scoringa fra Ålesund kaptein, spilt da i 7 minutter. Blir Molde vinket av for offside. Da kan Ålesund bygge bakfra. Diop, Andresen, Kjelsen og interkeeper Luka Podlek, han... Ta sats, og så tar han på direkten og smeller den over på motsatt halvdel, og den ballen plukkes ned av mål. Skårer Kristensen, så prøver å tre gjennom Marcus Reed, men der Molde heldige. Et godt stopperbein der, som i siste liten klarer å stoppe den ballen før Ålesund-spissen Reed plutselig kan komme alene mot Posiadala. Svagt av Emil Breivik som skal spille den ballen fremover, men får ikke løfte den opp. Ålesund får stoppa fremspillet, men Molde vinner ballen tilbake igjen og har ballen inne på Ålesunds halvdel. Fin ball fremover mot venstrekanten her til Molde nå, som drar seg ned mot linja og prøver seg på et innlegg. Får Ålesund klarert det siste liten, og det krangler som ballen ute ved midtstreken nå. Marcus Reed får tatt ned for Ålesund. Og så skal han ha et frispark, men dommer ser en mulighet for Ålesund på venstre sida og lar fordelen gå, men så lykkes ikke gjestene. Det var en passning som var nær å finne veien fram til Uba Charles. Han ville kommet alene mot keeper hvis han hadde fått den ballen. I stedet for så er det Molde som kan sette fart fremover inne i Ålesund sin 16 meter. Og så får ikke det blå-hvite kontroll på den banen. Ålesund får sendt kula ut i midtsonen. Der var det hjemmelaget som var veldig nær å komme til sin første store sjanse i kampen. Men uten å lykkes, ballen ender på motsatt side hos målgiver på Svedala, som hjemmelaget bygger opp på nytt. I det klokka tikka opp mot 10 minutter i Molde. Hjemmelaget uten scoring. Ålesund har altså tatt til ledelsen ved Mathias Kristensen. Niklas Ødegaard nå med ballen så vidt inne på Ålesund sin halvdel. Det betyr at Molde-laget står høyt. Samtlige Ålesund-spillere bak ballen kompakt på egen halvdel og forsvarer seg når Molde skal lete etter et rom. Må være mer presise der Molde. Daga og Granås finner ikke hverandre, men får i hvert fall et innkast Molde ute til venstre. Ser at trener Sindre Kjermeland hos Molde står nede på sidelinja nå og roper og gir sine beskjeder til Molde. Et par triks kanskje om hvordan hjemmelaget skal komme tilbake. Ny feilpassning fra hjemmelaget. Ålesund kan overta ute ved midten. Osenbrock kan utfordre, og så drar han seg innebær i banen og overlater ballen til Skotheim. Via Kristensen og Andresen ut til Nessø til høyre. Fint Ålesund spill nå, kan komme til en ny mulighet. Ballen inn i feltet til Kristensen, og så blir det hjørnespark for gjestene. Blir stoppet der Ålesund. Kristensen som får spilt seg inn til dørlinja, prøver å legge inn, og så går den ballen via Fredrik Kristensen Dahl og ut til et hjørnespark for gjestene, som altså har ledelsen i Molde. Og der er målskårer Mathias Kristensen, som går ut for å legge inn fra det som er Ålesunds i høyre side. Samtlige Molde-spillere nå inne i egen 16 meter for å forsvare dine dødball. Blir slått ut i feltet. Molde får Hedda unna i første omgang. Ballen ut igjen til Kristensen, som får lagt inn på nytt mot bakre stopper inngangen. Og så er det Marius Andresen som prøver seg på det bakre femmeterhjørnet, men han kommer ikke høyt nok opp for å få hedde den ballen på mål. Han får bare hedde den til side for målet til Posvedala. Da er det utspill fra Molde som skal sette i gang bakfra. Akkurat nå så står Ålesund veldig høyt når Molde skal spilles ut. Har litt trøbbel med å finne på noe lurt der på Sedala, så tar han den lange opp mot Abdullahi, men han lykkes ikke i å få tak i den. Sjekk de opp hos Ålesund til Uba Charles. Spiller sammen opp på egen bane halvdel opp mot Osenblokk i midtsona, som blir presset av Daniel Daga. Og så kan Molde overta godt opp av Daga. Granås tar med seg ballen fremover, og så mot Doherty, og så Har Molde fortsatt ballen inne i 16 meteren til Ål, så litt til venstre, prøver å legge ut 45 grader, men rett til Ålesund stopper Kjelsen, så bare beina ballen over på motsatt halvdel. Der står keeper på Svidala langt ute, tar imot den og setter i gang Ødegård. Og Ødegård, han tar hendene over hodet og gir applaus til Albert Postedala for godt keeperspill ved den anledningen våket. Så er det Kone Doherty ut til Linnes på høyre siden. Molde nå inne på Ålesunds halvdel med samtlige utespillere. Trekker seg mot venstre. Kabini, Spiten Nysæter. Over mot høyre, Niklas Ødegård har litt trøbbel med å få tatt ned den umiddelbart, men får henta seg inn. Så kommer den ball i bakrom fra Molde, etter forsøk på å nå Jalal Abdullahi der, men der har Diop og Ålesund full kontroll når den stikken blir litt for hard. Og så er det gjestene som skal spilles ut bakfra opp i midtsonen til Osenbrock. Har med seg Uba Charles til venstre. Venstre vingen til Ålesund får den ballen, men så slurver han i mottaket og gir bort et innkast til Molde, som Martin Linnes allerede har gjort seg klar til å ta via Breivik til Daga. Kommer Molde ute på høyre kanten. Veldig mange spillere, små rom der, og så er det et innkast til Molde. Kjelsen får Ålesund som assist på den. Sin litt uvante venstre posisjon da i Ålesund sin trio lengst bak i dag, får Ålesund et frispark. Elias Hagen, den sentrale midtbanespilleren til Ålesund på lån fra Vålerenga i år, har gjort mye bra for de oransje og blå denne sesongen. Her blir han felt i egen 16 meter i det han skal skjerme ballen, og da blir det frispark som keeper Luka Podlek tar. Drar oss opp mot 15 minutter nå i første omgang av oppgjøret mellom Molde og Ålesund, og det er gjestene Ålesund som har satt inn kampens eneste mål så langt.
0: Tenniskampen i Davis Cup Norge-Kina, den er nå avgjort. Norge har gått opp i 3-0, og da kan ikke Kina ta Norge igjen. I dubbelen som ble avsluttet for et lite minutt siden, så vant Nikolaj Bukovskjær og Viktor Durasovic 2-1 i set. Og i går så vant Nikolaj Bukovskjær sin singelmatch, og Kasper Ruud vant sin singelmatch. Og det blir 3-0 det totalt mot Kina, og betyr at Norge er kvalifisert til VM-slutspillet neste år.
1: Tilbake i flomlyset i Molde, der hjemmelaget fikk en mulighet mens vi hørte oppdatering på tennis. Det var Sondre Granås som fyrte av fra skrått hold, rett på Ålesund keeper på Sidala. Men nå er det Ålesund som kommer. Uba Charles med en ball mot bakre stolpe, rett over hodet til Isak Skotheim, som ikke klarer å utnytte den ballen da fra Uba Charles, mannen som satte opp Kristensen ved skåringen litt tidligere i omgangen. Så stiller Ålesund seg igjen høyt med mange mann når Molde skal spilles ut bakfra. Så tar Molde den lange langs høyre kanten. Der er Abdullahi og Diop i duell, og Diop han holder ganske så godt han rundt Molde-spissen, og da blir det frispark til hjemmelaget omtrent ved midtstreken ute til høyre, og det blir tatt raskt. Martin Linnes til Niklas Ødegård. Så er det midtstopper kollega Fredrik Kristensen Dahl, da, dealer Strømskots og KFM, som også får kjenne litt på ballen i det Molde skal spille seg ut. Kommer så over på Ålesund sin halvdel her nå ved Ødegård, som slår en feilpasning, og Uba Charles og Ålesund kan overta. Så er det Charles som følger opp med feilpasning, før Molde også følge opp med feil pasning. Var det mye slurv på kort tid ute på gressmatta i Molde? Skal vi se om et av lagene kan få ordentlig kontroll på ballen her. Blir i hvert fall et frispark til Ålesund. Og Endre Osenbrock dypt ned i egen banehalvdel der. Det er Daniel Daga som kakka bort på helen til Osenbrock. Og da blåses det frispark som Kjelsen tar. Spiller tilbake igjen til Luka Podlek. Bodlekta, som ble utvist etter bare et par minutter i cupkampen borte mot Førde i midtuka. En kamp som Ålesund hadde store problemer i, lå under 2-0 til det bare gjenstod et minutt av ordinær tid, måtte ha ekstra omganger etter to sene skåringer av Mjuli og Hagen, og avgjorde helt på tampen. Det betyr jo også at Kjetil Rekdal hadde 120 minutter med sine menn, som måtte bruke mer krefter enn det som vel var tenkt for å komme seg videre mot tredje divisjonslaget. Molde på sin side spilte seg trygt videre etter en solid 5-0-seier mot Trygglad i Trondheim. Og nå kommer Molde her mot Ålesund. Kornet Dorty ute til høyre inn i Ålesunds 6 meter. Så kommer han til avslutning også fra skrått hold med ja, svak avslutning der rett på keeper langs bakken. Ikke så nok dreis på den Kornet Dorty som slo til da med hat-trick borte mot HamKam forrige helg. Har virkelig begynt å få sving på ting, den nordirske kantspilleren. Nå er det Ålesund som kan få en mulighet. Det blir en duell mellom Niklas Ødegaard og Ålesund-spissen Marcus Reed, og det er litt holding fra begge to, og så er det Ødegaard som får fordelen. Frispark får Molde på egen halvdel, og hjemlaget kan sette i gang. Må altså jakte da på utligningen i første omgang etter at Ålesund tok ledelsen til bare 7 minutters spill. Molde inne på Ålesund, snaller ute til venstre, prøver altså på en kombinasjon der ute, men lykkes ikke med overlappen. Ålesund er våkne, får overtatt ballen, men upresise fremover gir Molde en ny mulighet. Men Molde også upresise i forsøket på å spille seg fram, og Ålesund følger opp med feilpasning før Molde gjør det samme. Har ved et par anledninger nå sett at det slurves en del ute på kunstgresset i Rosenes by. Litt uryddig. Skal vi se da om Molde kan bygge opp et angrep her. Niklas Ødegaard til Kornet Dorty. Tilbake igjen til Ødegaard. Hele Ålesund-laget ligger som en tett pyramide på egen halvdel. Det er små rom for Molde å spille på akkurat nå. Vi ser da om hjemlaget kan klare å strekke ut Ålesund-laget, finner de åpningene som skal til for å skape en mulighet. Det er klokka bikka 20 minutter. Så er det Niklas Ødegaard som har ballen og setter litt fart fremover. Han finner heller ikke åpninga, og vender spillet over mot venstre. Kabini prøver altså med en stikker mellom Ålesund forsvaret, retning Oskar Spiten Nyseter. Men 19-åringen, han må bare si at den ballen forsvinner gjennom alt og alle og inn til Ålesund-keeper Luka Podlek, som tar den ned. Holder litt på han før han legger den på bakken og spiller fremover. Og nå er Ålesund som får kontroll på ballen ute i midtsonen, Marcus Reed. God jobb av Daniel Daga på midtbanen til Molde, som vinner den ballen tilbake igjen. Så fin stikker ut mot Trent Kornet Dorty, som får ballen ut til høyre. Kan utfordre nå å komme til avslutning! Og så blir det skudd fra Molde og Sondre Granås rett på Podlek. Ballen ut av Ålesunds 16 meter, men det blåses et frispark. Og det er vel for en hens han blåser der, Rohit Saggi. Og det betyr at Molde får frispark på, skal vi si da, 26-27 meters hold, ganske rett på mål. Vil jeg tro at det er for langt for å skyte, og det blir altså en kort variant her. Molde har satt spillet i gang. Ballen ut mot venstre. Kabini. Fredriksen da. Niklas Ødegaard, Daga, tar ned på brystkassa og sender ballen mot Martin Linne, som er på vei fremover på høyre siden, men den ballen når aldri til, men da kan Ålesund overta, skal ha et frispark der når Marcus Reed blir lagt i bakken, så vidt inne på egen halvdel. Kunne jo fått en mulighet til å starte et angrep der Reed, og Rohit Saggi, han benytter altså muligheten til å gi en muntlig advarsel til en Molde-spiller. Ålesund setter i gang med en lang krosser over mot høyre. Blir tatt ned av Nesse, høyrekanten til Ålesund. Han er pressa, spiller bakover i banen. Ålesund med ballkontroll når Abdullahi kommer i høyt press for Molde. Han ser imidlertid at gjestene sender en lang ball fremover på høyre siden. Osenbrokk får tatt ned den, ingen flagg. Og så ballen mot motsatte side. Det blir for høy for Reed, som ligger inne I boksen, men Uba Charles for Olsen kan ta ned på motsatt side og utfordre. Rett utenfor 16 meteren på venstre siden til Ålesund. Legger tilbake inn til Kristensen. Kristensen med en lav ball inn I boksen. Lykkes ikke med den, men får ballen tilbake. Nå står Ålesund høyt. Trykker på mot hjemmelaget nå. Kommer Kjelsen ute til venstre. Fin stikk etter Uba Charles. Kommer inn I 16 meteren litt på siden, og så skyter han! Og den går via helen til Niklas Ødegaard og ut til hjørnespark. Fint spill av gjestene Ålesund, som ferdig med å skape en ny stor mulighet der, men han får blokkert den så vidt der. Niklas Ødegaard, målestopper. Da blir det hjørnespark fra venstre side for gjestene. Kaptein og målskorer Mathias Kristensen ut for å legge inn med sin høyre fot. Først skal Roit Sake, kamplederen, gi litt beskjed inn I feltet for å forsøke å hindre at det dyttes så mye foran keeper på Sidala. Veldig mye folk må inne I Molde sin fem meter. Samtlige målespillere nå på distanse på 6-7 meter fra eget mål. Tre målespillere rett utenfor boksen. Voldsomt med folk foran på Sidala. Så kommer ballen midt inne I den tjukkeste klinga. Og så heddes den ut av måleforsvaret til et nytt hjørnespark. Får vi se da om Ålesund kaptein velger den samme varianten fra hjørnet. Eller om det for eksempel kommer en lav har ball ut mot 6 meter streken, kan jo også være spennende, men vi får et nytt innlegg, og vi får heading fra Diop som går over mål. Her kommer midtstopperen først på ballen på første stolpe, og så stusser han den da mot det lengste hjørnet, men dessverre for Ålesund heldigvis og Molde, så går den ballen rett over tverliggeren, og da kan Molde sette I gang bakfra. Lykkes ikke så veldig godt med det, for Ålesund tar over, kan komme inn I 6 meteren til Molde, men feil passning der fra gjestene, som midlertid vinner ballen tilbake igjen, og så et nytt innlegg I boksen. Og så det bare så vidt at Posadala får tak I den foran Isak Skåtheim etter en duell der inne, men ordner seg for Molde. Har Ålesund vært rimelig mye inne på Molde sin halvdel en stund, og har altså ledelsen også Ålesund I det vi passerer 25 minutter. 1-0 til gjestene som vinner ballen ute til venstre nå ved Mathias Kristensen. Har med seg Uba Charles. Har også med seg Elias Hagen, som har kommet ut på kanten fra sin midtbaneposisjon. Også det Charles som gjør en fin jobb, og så kommer han til et innlegg også som blir blokkert. I første omgang så får vi et skudd fra Osenbrock for 20 meter. Går rett I Molde-blokka. Her har Molde mer enn nok med å få ballen unna, men lykkes til slutt. Ballen ut I midtsonen. Abdullahi vinner. Og så det Konedoachi som overtar, og han får et innkast rett foran benken til sin trener Sindre Kjelmeland. Og da vanker det applaus fra Molde-sjefen, som ser at Martin Linnes har plukket opp ballen for å sette I gang med et innkast. Det har han gjort akkurat der. Får han ballen tilbake, og så Linnes spiller bakover til Niklas Ødegaard. Har altså mye problemer med skada I forsvarsrekka da Molde. Derfor så har Niklas Ødegaard nå blitt et alternativ på midtstopperplass. Her ser han at Molde mislykkes I et forsøk på å gå fremover. Da må Ødegaard gjøre seg klar til å muligens stoppe et nytt Ålesund-angrep, men gjestene klarer ikke å komme seg over midtstreken på høyre sida. Blir stoppet der av Spiten Nysæter, som går på løpet også I håp om å få ballen tilbake igjen. Men det fremspillet blir for langt, og det blir utspill fra Luka Podlek I Ålesund-buret.

0: Robin Olsen bakfra på høyrekanten nå. Diop som upresis i oppspillfasen. Skåteheim forsøkte å holde den inn med pannebrasken, men lykkes ikke som det. Ballen var allerede ute, så det er Molde som får et innkast. 2-3 meter nå inne på Olsen sin halvdel, fram mot Abdullahi som får sendt av gårde en stikker mot Kone Hedorti, men der er Uba Charles veldig våken for AaFK. Tar han med seg ballen litt fremover, men vi presset godt av Kone Hedorti, som også nappa litt i trøya til Olsen-spilleren. Får klar beskjed fra Rohit Saggi at neste gang så blir det kort om du holder i trøya til Uba Charles eller en av de andre Ålesund-spillerne. Lille frispark til Ålesund på egen halvdel da, litt ute til venstre. Får vendt spill over til høyre, så kommer det en lange ball fremover mot Skåteheim, som kan utfordre Kristiansen Dahl. Legg igjen til Nessø, og så kommer han akkurat litt for sent da. Er ballen fri for Molde, som prøver seg med bakromspassning, men for lang vel for Kone Hedorti. Alexander Kjeldsen har kontroll på den, spiller inn til keeper, som på første touch har med seg Diop rett utenfor 16 meteren. Lang ball fra Diop, og så er Posidala midt ute på egen halvdel, og Molde-keeperen han får slått ballen over på motsatt halvdel. Igjen våken keeperspill av Molde sin siste skanse, og Molde beholder kontroll på ballen. Daga prøver å spille over mot Spiten Nysæter på venstre sida. Lykkes ikke med det, så Olsen som kan overta skal vel ha et frispark minst i to situasjoner der. Dommer Sagge han tar den første av de situasjonene. Elias Hagen som også får seg en han får rett og slett Emil Breivik opp på vrista der Ålesund sin midtbane spiller, men han rista det av seg Oslo-gutten og er på beina igjen. 29 minutter spilt i Molde, nærmer oss altså halvtimen av fylkes derbyet mellom Molde og Ålesund. Det er sunnmøringene som har skåret kampens eneste mål ved Mathias Kristensen. Vinner Ålesund-ballen inne på Molde sin halvdel. Uba Charles får muligheten til å plukke den ned ute til venstre. Det gjør han også. Så går han inn mot 16 meteren, legger inn mot bakerste stolpe. Der er det Molde som vinner den første duellen. Ålesund nummer 2 og nummer 3 og Molde nummer 4. Og så er ballen ute av 16 meteren med de gjestene som har ballkontroll. Kristoffer Nessø til Andresen. Fint ned på brystkassa der, Mathias Kristensen. Så blir det litt for mye småspill for å gjestene, og så en passning fremover mot Abdullahi, så han er på vei igjennom, og så kommer han i duell med Sheikh Diop, og han får veldig, veldig, veldig solide klapp på skuldra nå av midtstopper kollega Alexander Kjelten, fordi han kom seieren ut av denne duellen med Molde-spissen, og får også et frispark i den anledningen. Har vært en fin tilvekst for Kjetil Rekdal, Sheikh Diop, som kom på lån fra Brann rett før overgangsvinduet stengte. Bare 20 år gammel senegaleseren. Og det er for øvrig også Alexander Kjeldsen, har vært litt små kjegling mellom klubbene før dine kampen om hvem som har det yngste laget. Her er det i hvert fall Ålesund som prøver å skåre mål. Nei, det er jo to av de yngste lagene i Eliteserien, ingen tvil om det. Og akkurat i dag så er det i hvert fall slik at Molde hadde det yngste laget på startoppstillingen med en snittalder på 22,9 år. Ålesund på 23,5. Og så får vi kampens første gule kort. Det går til Ålesunds midtstopper Marius Andresen. Han holder Trent Kone-Dorty på vei fremover. Da blir det frispark til Molde nok en meter inn på Ålesunds sin halvdel, og kampens første gule går altså til Marius Andresen. Setter Molde spillet i gang igjen. Ut til venstre, Kabini, litt dårlig touch, men hentet seg inn igjen før Olsen kaptein får tatt den, og så kommer feil passninger fra Molde, men Elias Hagen klarer ikke å få kontroll, og så kommer Molde. Emil Breivik nå på vei fremover mot 16 meteren, går i bakken, Det aller fleste på stadionet Molde vil ha frispark i den situasjonen, men ingen gehør hos dommer Rohit Saggi. Sender det med et innkast til Ålesund, til høyre på egen halvdel, Kristoffer Nesve. For øvrig eldste mann i Ålesund lag i dag, 33-åringen fra Svolvær. Ålesund opp på midten, og en fin ball fra Osenbrock ut mot Ubar Charles, som har gått med rom nå ute til venstre. På høyre med Molde sin 16 meter, drar seg innover og kan utfordre Ubar Charles, slik han gjorde da Ålesund tok ledelsen. Her kommer han aldri til innlegg, men får et innkast 3 centimeter fra hjørneflagget på Ålesunds til venstre side. Ja, der hadde han kontroll, Martin Linnes, høyrebekken til Molde. Det betyr at vi får et langt kast fra Marius Andresen. Nedtillinga fra Rohit Saggi i gang. Andresen får kastet i tide, ball mot første stolpe. Så heddes det bakover i feltet. Og så er det Daniel Daga for Molde som får til et befriende spark ut i midtsonen. Der er det kun 2 Ålesund-spillere. Og det betyr at gjestene beholder ballkontroll. Tilbake til egen keeper som slår langt over på motsatt halvdel. For lang for Kristensen som går i duell med Linnes. Får et bein på ballen også, men det blir innkast for hjemmelaget. Så blir det frispark til Ålesund i neste situasjon. Molde prøver å sette rast i gang igjen, men Endre Osenbrock med nummer 15 på ryggen fra Ålesund. Han veldig aggressiv der i presspillet etter den situasjonen. Og så ender det med at han blir lagt tilbake igjen av Moldes midtbanespillere. Da får Ålesund frispark i en god innleggsposisjon ute til venstre. Og da sender Ålesund opp luftskytse. Både Diop og Kjeldsen og Andresen er med opp fra forsvaret. Står igjen da med Ubar Charles når frisparket kommer fra Kristensen. Så prøver han seg på en frekkis i det nærmeste hjørnet på siden. Han stod litt langt ute og litt til motsatt side. Men ikke presis nok for Kristensen, som har levert frekke skåringer før i det drøye året han har vært i Ålesund. Men her blir det ikke helt presis nok fra 24-åringen. Og da blir det utspill. Og allerede så er ballen i lufta på vei fremover mot målspissen Abdullahi. Han blir stoppet av Diop og Kjeldsen i godt samarbeid. Emil Breivik og Molde vinner ballen tilbake igjen. Prøver Vasse Breivik på en stikker ut mot venstre til Spiten, som er på vei fremover på venstre. Den blir stoppet, og Ålesund får i hvert fall forsinket Molde litt grann, som beholder ballen og kommer oppover på høyre siden nå. Martin Linnes med et innlegg rett til beina på Kjeldsen, som beiner ballen ut til et innkast for Molde, nesten på høyde mål, synes en 16 meter, og så tar Molde innkastet veldig rast. Linnes får ballen, kommer inn i 16 meter ned mot linja, legger inn, og så går den ballen rett på Ålesund. Keeperen som får slått unna, og så beines unna til et hjørnespark vel. Eller er det innkast? Det er i hvert fall slik å forstå at ballen forsvant ut nesten helt nede ved hjørneflagget, og den gikk på den siden som betyr at det er hjørnespark. Det er riktig, og det er Fredrik Kristensen Dahl som har kommet fram for å ta hjørnesparket. 10 minutter igjen av ordinær tid i første omgang. Molde 0, Ålesund 1, hjemmelaget med corner. Kommer der, mot første solpe, og så heddes det unna av Ålesund forsvaret. Duellerer som ballen utenfor 16 meteren. Ballen inn igjen i Ålesund-boksen før det blir et frispark til hjemmelag akkurat på 16 meter streken. Tror det var Niklas Ødegård som ble avblåst i den situasjonen. Han treffer Marius Andresen i et forsøk på å avslutte. Bommer på ballen, treffer Ålesund-spilleren, blir selvfølgelig frispark til gjestene. Og Marius Andresen, han er kjapt på beina igjen. Har jo kommet i ny posisjon da, Ålesunds Marius Andresen har jo stort sett vært å se som vingebekk etter at han kom til klubben før fjorårssesongen, men mye skade og trøbbel i midtforsvaret gjorde at han fikk sjansen som høyre midtstopper for noen kamper siden, og den muligheten har han tatt godt vare på, i hvert fall midlertidig gjort plassen til sin. Men ballen i spill igjen, Ålesund prøver seg her på venstre siden. Ubar Charles, for ballen blir litt presset, spiller bakover i banen. Kjeldsen Diop, det betyder att det går bakover för hjemmelaget. Diop, han är stor, han är stark, han är rask och så prøver han å finne Charles. Gjør det altså fint spill av Wallesen ute til venstre. Fine kombinationer. Charles kommer in I 16 meter. Han prøver å komme seg til avslutningen her også. Uba Charles og så går den rett på Posidala. Ny mulighet for Ålesund og Marcus Reed på hjørnet 5 meter. Men han skyter den ballen til side for mål. Ja, vanskelig å få tak på den Uba Charles ute på venstre siden til Ålesund. Han har fart, og han er dribleglad også. Fikk jo også en scoring da, for nok en uke siden. Den første I Ålesund-drakta etter at han kom fra Lillestrøm før årets sesong. Spilte jo I svenske Mjelby og ble seriemester der faktisk I fjor. Svært få I ditt Ålesund-laget som har en sånn titel I bagasjen. Nå kommer det I midlertid Molde Trent på nedordi I full fart nå på høyre sida. Så kommer han til innlegg, og så det klarering fra Sheikh Diop I Ålesund-forsvaret. Beiner den ut til hjørnespark. Og det hjørnesparket blir tatt raskt fra Molde I høyre side. Martin Linnes nå på hjørn av 16 meter med balen. Samtlige Ålesund-spillere ned ved egen 16 meter. Skal vi få et skudd? Kristiansen Dahl ute til venstre har med seg Kabini. Nå vi på det venstre hjørnet av 16 meter. Molde prøver å dra seg inn og spitte Nyseter. Tribbla og dribbla og dribbla og dribbla. Og så får Ålesund sendt balen opp til spissen Marcus Reed. Skal gjestene få til en kontring her da. Ballen ut til venstre. Uba Charles passerer midtstreken på Aker stadion. Så tar det litt tid. Molde får komme seg I forsvarsposisjon igjen. Og da velger Ålesund også å roe det hele ned. Ballen hos midtstopper Diop inne I midtsirkel akkurat nå. Uten press fra Molde-spillerne. Der kommer Sondre Granås I et forsøk på å få fart I Ålesund-laget. Ballen ut til høyre, Osenbrock og Nessø. Og Marius Andresen I fin trekantspill der for Ålesund får med seg Elias Sagen også. Så kommer bakromspassing nå mot Isak Skåtheim. Flagget nede, den interessant, men Skåtheim kommer inn I 16 meters skråtthål. Legg inn mot Reed! Og så får han ball tilbake igjen, og så sender den I stolpen. Isak Skåtheim sender dobbeltsjansen til Ålesund I stolpen, og så kommer Molde på kontring. Trent går ned dårlig ute til høyre, og så blir han passet godt på av kaptein Mathias Kristensen, som får stoppet den overgangen for Molde. Og ja, beholder riktig nok hjemmelaget ball, men må forsyve spillet over mot venstre side. Du store all verden, altså stolpeskudd der fra Isak Skåtheim. Ålesund veldig nær å doble ledelsen. Vi I ferd med å passere 40 minutter I Molde. Det gjestene som har ledelsen 1-0 etter den tidlige skåringen fra Mathias Kristensen. Og det Molde som akkurat nå på jakt etter utligning før pause. Den jobben var altså veldig nær å bli dobbelt så tung for et lite øyeblikk siden. Her legges inn fra venstre hos Molde. En 2 meter høy tysker stiger til værs I Ålesund. Boksen plukker ned ballen, sender en rast over på motsatt side I håp om å finne spissen Marcus Reed. Men blir for lang den ballen, og Posidala han offensiv I sitt keeperspill, kommer ut og plukker den foran Ålesund-spissen. Molde som skal forsøke å bygge opp. Kabini får ballen litt ute til venstre. Samtidig Olsen spiller av bak kula på egen halde. Ligger kompakt nå når Molde leter seg etter åpning. Kan den komme på høyre sida. Martin Linnes får ballen rett utenfor 16 meter. Prøver å tre den inn I Olsen-boksen. Rett bordet til en Olsen-spiller som stanga unna. Men Molde kommer til bak igjen, men upresis. Det betyr at Olsen får muligheten til å klarere. Så det 2 mot 1 favør Molde ute I midtsonen. Og det betyr at Molde-spillerne vinner ballen til bak igjen. Kan prøve på nytt. Igjen så hjemmelaget ute på høyre kanten, men kommer seg ikke inn I Ålesund-boksen. Men Ålesund sitt forsøk på å få spilt seg fri her lykkes ikke. Da kan Molde komme I ny bølgen og ute til venstre. Spiten Nyseter drar seg inn mot kortlinja, legger inn, og så går ballen via beina på en Ålesund-spiller. Han heter Kristoffer Nessø, og da blir det hjørnespark til Molde fra venstre. så umiddelbart ut til at hjemmelaget skulle ta den korte, raske varianten, men Spiten Nysæter han blir stående ute ved hjørneflagget. Og så kommer riktig nok den korte varianten, selv om det tok litt tid. Og Molde spiller ballen inn sentralt i bana. En cross er nå mot høyre, blir plukket ned av Alexander Kjelsen. Og så skal Kjelsen også ha frispark når han blir revet ned av Martin Lines ute ved sidelinja. Kjelsen han plukket opp ballen rett ved siden av Ålesunds assistenttrener Geir Frigård, som rusler rundt i teknisk zon og gir sine direktiver. Ålesund slår langt nå opp mot Marcus Reed på høyde med målet sin, 16 meter. Da får ikke tak i den 18-åringen, og da går ballen inn til den polske siste skansen hos Molde. Hjemmelaget prøver å spille seg fremover på venstre side, men det blir et frispark til Ålesund ved midtstreken der. Kabini som sender Kristoffer Nessø i bakken når han prøver å forsere fremover, og da blåses det fra Roed Sagi. Fordel Ålesund, som er 2 minutter pluss tillegg unna nå, kunne gå i garderoben med en ledelse på Aker stadion. 16. gang disse to lagene møtes til Eliteserieduell i Molde. 2 ganger har Ålesund reist herifra med 3 poeng. Det skjedde jo ved det første forsøket i 2003, og så kan det skje igjen her, for Ålesund går opp til 2-0. Ålesund går opp til 2-0, og det er Isak Skotheim som sender Ålesund opp i 2-0. Der er det fullstendig klapp og bapp i Molde-forsvaret, og det utnytter altså spilleren som Ålesund kjøpte fra Hødt like før overgangsvinduet stengte. Her setter han inn sitt første for Ålesund, til stor glede for Kjetil Rekdal og gjengen på Ålesund-benken, og ikke minst de tilreisende supporterne i Ålesund-svingen. Det var en lang ball framover, Rid hedda inn i boksen, og så skal rett og slett Molde bare forsøke rett og slett der Fredrik Kristensen Dahl å skjerme ballen tilbake igjen til Posse Dahl, og så blir det en misforståelse, og så sniker han seg imellom der Isak Skotheim får dyttet ballen i det lengste hjørnet bak en fortvilt Posse Dahla, og da er det altså Ålesund som går opp til 2-0 i det 45. spilleminuttet, og det var akkurat da jeg var i ferd med å fortelle at Ålesund hadde 2 seire i bagasjen fra tidligere møte her på stadion i Molde. En kom i 2003, det var det aller første forsøket, det var faktisk den første seieren til Ålesund på øverste nivå nok en gang, og så har også Ålesund bokført en seier her i 2017. Det er faktisk 9 år siden siste. 2 minutter legges til i den første omgangen. Og nå må Molde kommer hurtig hvis det skal bli en redusering før pause. Gjør et forsøk ute på venstre sida, men blir for lang og hard det forsøket der på å spille gjennom. Spiten Nysæter ute til venstre, da kan ballen legges ned på 5 meter hos gjestene. Så kommer den lange varianten. Duelleres om ballen inne på Molde sin halvdel, og så er det Skotheim som prøver å få med seg banen langs kanten. Har lykkes ikke med det. Innkast for Molde, det vi har brukt opp det første av de 2 tilleggsminutter som ble annonsert. Molde da på høyre siden nå, Martin Linnes fremme mot Abdullahi. Han blir tatt ut der av Sheikh Diop. Ballen ut i midtsonen til Ubar Charles. Osenbrock er våken og får plukka opp nedfallsfrukta, og så blir han også lagt i bakken og får et frispark. Og da skal Ålesund rett og slett kontrollere dette inn til en 2-0 ledelse ved sidebytte. Mathias Kristensen satte inn 1-0 etter bare 7 minutter, og like før pause her nå altså 2-0 ved Isak Skåtheim. Ballen spilles nå frem mot Molde sin 16 meter, heddes unna av Molde forsvaret, men Ålesund vinner ballen tilbake igjen. Kristensen kan utfordre ned langs kanten. Han finner faktisk Isak Skåtheim på hjørnet av 16 meteren, mistet den, vrid overtar Elias Hagen, prøver seg med et skudd, og så går det via en mål å spille. Det blir til slutt et hjørnespark inn i boksen sitt. Skåtheim for Ålesund, og han prøver å forklare at han kanskje skulle hatt et frispark eller straffespark på hjørnet av 16 meter, uten at Roit Sagevel er så veldig interessert i å høre på det Ålesunds andre målskårer hadde å si ved den anledningen. Blir det hjørnespark fra motsatt siden, skal vi tro at VAR har tatt en sjekk for sikkerhets skyld, får beskjed om å gå ut og slå hjørnespark nå, Ålesund kaptein Mathias Kristensen fra Ålesunds høyre side. Godt og vel, 2 minutter har vi brukt nå av over tida. Med andre ord, det hjørnesparket her nå, det vil nok være det siste som skjer i den første omgangen. Kika på klokka, sier Roed Sager for å ha kontroll på tida. Og der kommer ballen inn fra Kristensen, heddes unna av Molde-forsvaret. Og da benytter Roed Sager anledningen til å blåse fløyta for siste gang i din første omgangen. Pipekonsert nå i Molde, der hjemmelaget går målløse inn i pausegarderoben. Må legge en ny plan sammen med trener Sindre Kjellemiland. Ålesund har skåret 2 ganger. Kristensen og Skåtheim sørger for at sunnmøringene har 2-0 å gå på når vi har 45 minutter igjen. Vi ser frem vi til en spennende andre omgang etter en liten pause fra regnværet i Molde.
1: Tusen takk, kommentator Allan Eikrem. Vi kommer tilbake igjen til Molde Ålesund om et lite kvarter. Vi kan ta med oss at i Premier League så har Nottingham Forest Coventry startet. Der har de spilt i 19 minutter, og stillingen er 0-0. Videre inn i pausen skal vi gå gjennom litt resultat og idrett som har skjedd gjennom dagen. Heng med, nå får du litt musikk.

0: Det var Delara med Sjel.
1: Dette er NRK Sport.
0: Det har blitt spilt mange kamper I dag, både I fotball og ishockey og handball. I handballværet så var det Eliteserien I for herrer I handballligan Follo Runar, der endte det 22-33 til Runar Elverum Kristiansand, der det 15-10 og pause. I Women's Champions League, som det heter på fint, så tapte Sola 25-28 mot Ferencvarosi. I ishockeyligan for herrer, da vant Lillehammer 3-2 mot Stjernen, Ringerike Panthers Narvik endte 4-1, Stavanger Nidaros 3-6, og etter den første perioden I Frisk Asker Vålerenga det nå 1-1. Skal vi se litt på fotballen som har rullet og gått gjennom dagen. Tidligere I dag spilte Kristiansund mot Rosenborg, den enda 1-3 til bortelaget Rosenborg. I Premier League Tottenham Aston Villa 2-3. Brighton-Arsenal 3-0, Everton-Ipswich 1-0 og Newcastle-Hull 2-1. I toppserien Hønefoss-Røa 0-0, Brann-Bodø-Glimt 4-0, LSK-Kvinner-Lyn 2-3 og I første divisjonen herrer Åsane-Bryne 0-4. Det spilt 26 minutter I kampen mellom Nottingham Forest og Coventry. Vi kan ta litt vinteridrett, selv om det ikke vinteridrett helt enda. Men Maren Hjelmeset Kirkeide var I en helt egen klasse under kvinnenes sprint på NM I rulleskiskyting I dag. Kirkeide bomma kun en gang og hadde god fart I løypa. Til slutt vann hun med over 45 sekunder. Caroline Erdal fulgte nærmest og tok andreplassen. Frida Tormodskar Dokken kapra den siste pallplassen. Ingrid Landmark Tandrevold stilte ikke til start etter å ha blitt bitt av flott. Og ettersom hun gikk på antibiotika valgte hun å stå over helgens NM. På herre siden, Johan Olav Smørdal Botten var sterkast på herrenes sprint under NM I rulleskiskyting. Isak Leknes Frey, som var feilfri på standplass, leia med 13 sekunder ut fra andre skyting, men var til slutt 20 sekunder bak lørdagens vinner. Frey tok uansett andreplassen, og Sturla Holm Lægreid tok siste pallplassen. Verre gikk det for Einar Hedegaard, som første bomma to ganger på liggende, og på stående bomma han på samtlige fem skudd. 24-åringen ble til slutt nummer 21. Det også våre VM I gateløp I København I dag. Tyske Robert Farken gikk sigrende ut under den engelske milen, og den norske duoen Moa Bollerud og Andreas Fjell Halvorsen kom på 32. og 22. plass. På kvinnesiden hadde Norge ingen utøvere fra start, og der vann franske Agathe Guillemot. Jakob Asserson Ingebrigtsen tok sølv på 5 kilometer I VM I gateløp på 26-årsdagen sin. Han hang med hele vegen I gaten I København, men tapte spurten mot David Seare. Vi snart tilbake med andre omgang I kampen mellom Molde og Ålesund. Og der står det 0-2 til bortelaget Ålesund. Og du får litt musikk I mellomtida. Du får Chris Holsten her på kanalen med Bare når det regner.

0: Da det straks avspark I andre omgang av kampen Molde-Ålesund. Bortelaget de leder 2-0, og da ser det ut som at det holder på å bli gjort endringer på heimlaget. Stemmer det, Allan Eikrem I Molde?
1: Det stemmer nok, for akkurat nå så ser det ut til at Molde gjør klar ikke mindre enn tre nye spillere nede på sidelinja. Både Caleb Sadiserie, Mathias Førtoft Løvik og Mats Møller Dæhlie står klar for å gå inn, men fjerde dommer sliter veldig med tavla si, så vi får ikke opp hvem som skal inn og ut. Der kommer det I hvert fall at Trent Kone Doherty har gått ut, Samuel Cabini har gått ut, og det har også Oskar Spiten Nyseter. Og inn altså med Caleb Sadiserie, Mathias Fjørtoft Løvik og Mats Møller Dæhlie. Tre bytte fra Sindre Kjelmeland, Kjetil Rekdal, Geir Frigård, Tor Rognåre, trenerteamet til Ålesund, gjør ingen bytte etter 0-2 I den første omgangen. 7 minutter, 0-1, Mathias Kristensen, 44 minutter, 0-2, Isak Skåtheim. Nå vi I gang med minutt nummer 46. Molde må jakte skåring. Ålesund har et glimrende utgangspunkt for denne andre omgangen. Men vi minner om at det har gått I oppløsning opp til flere ganger for ditt Ålesund-laget I løpet av de siste månedene, så vi tar ingenting for gitt foreløpig, men så langt har det I hvert fall vært bra fra Sundmøringene, som nå ser at Molde prøver seg på venstrekanten. Førtoft Løvik med banen legger igjen til Granås, og så kommer det heading, og så det scoring for Molde. Nei, sier dommer Rohit Sagi. Nei, sier Rohit Sagi. Han blåste frispark til Ålesund og Alexander Kjelsen. Vil tippe at den skal dobbeltsjekkes. Kommer altså et innlegg. Og så blir det ei heading I mål. Det ingen offside, så det en dytt I ryggen på Kjelsen det blåses for. Og det Abdullahi som I ryggen på Ålesund stopperen. Og en repetisjon på og skjermen min ute med et par strake armer der, nok til at Ålesund stopperen går I bakken, og så skal det deles ut kort til Molde-benken. Det vel Kjelmeland som får det gule kortet. Han misfornøyd med den avgjørelsen. Ja, dramatikk her da I starten på andre omgang. Molde får stanga ballen I mål ved Abdullahi, men blir altså avblåst for frispark. Dytt der på Olsen stopper Kjelsen, og ballen I spill. Og fortsatt null på måltavla for Molde, to for Ålesund. Nå har vi full tenning her I starten av den andre omgangen. Kommer Molde igjen ute til venstre. Abdullahi I duell med Diop og Nesse, og så kommer han seg fri I Molde-spissen, får lagt inn på motsatt side, så legger seg ned til skudd, like til side for mål, og den kom fra Martin Linnes. Høyrebekken som oppe der, har fint innlegg, og så blir ballen lagt ned fint til Linnes som har kommet opp, og han prøver å sikte på det lengste hjørnet, men han blir presset til å sikte utenfor. Han kommer skliende der Alexander Kjelsen I Ålesund-forsvaret. Og så lykkes ikke for Molde som har startet veldig godt her I den andre omgangen, skapt farligheter umiddelbart da med nye spillere inn I laget etter en skuffende første omgang fra hjemmelaget selvfølgelig. Hadde vel ikke sett for seg å ligge under 2-0 her mot naboen fra Sunnmøre som ligger nest sist på tabell. Molde altså på tredje plass før kveldens kamp. Molde som vinner ballen ute på midten. Møller Dæhlie står langt ut mot venstre. Blir en duell der mellom Abdullahi og Diop, og det blir frispark for Molde helt ute ved sidelinja. Nei, feiling der. Ingenting å si på den. Og så får Molde muligheten til å legge inn, og da har Sondre Granås stilt seg opp et par meter fra sidelinja ute til venstre. På høyde med 16-meterstreken til Ålesund. Nå dyttes alt mulig av folk inn I Ålesund-boksen. Her skal det legges inn, her skal det kriges, og Molde på jakt etter redusering I oppgjøret mot naboen Ålesund. Granås klar med ball. Går beskjed om å henge. Rohit Sagi vinka. Kommer ballen mot bakre stolpe, men den blir alt for høy og alt for lang. Det en bortkastet mulighet fra Sondre Granås. Ja, 20-åringen må jobbe litt med den høyrefoten der. Langt fra finstilt sikte akkurat ved den anledningen, i hvert fall Sondre Granås får også muligheten til å bygge bakfra. På benken ser Kjetil Rekdal sitte og ja, biter litt på en finger. Vil jo være tre ufattelig viktige poeng for Ålesund i bunnstriden. Nå det Molde som får ballen inn i Ålesund sin boks igjen, men det beines hun av dagens høyeste det fra Sjektiop. Innkast Molde på høyde i Målsund sin 16 meter ute til høyre for Molde sin del. Daniel Daga med ballen. Blir det slått bakover fra Molde-draget. Mats Møller der litt har over midt inne på Ålesund sin halvdel nå. Han med Kristiansen Dahl som sauset det til da på 2-0-skåringa til Ålesund. Da Isak Skottheim benyttet muligheten til å gå imellom Molde-stopperen og keeper på Sirala dytter ballen inn til 2-0 rett før pause. Kommer Molde ute til venstre. Førte off til Løvik, spiller ballen rett i en Ålesund-spiller, får innkast, tar det veldig kjapt tilbake mot Fredrik Kristiansen Dahl inn sentralt. Mats Møller Dæhlie med ballen på midtstreken, balanserer omtrent på midtstreken der Molde midtbanespiller. Gjestene trekker seg tilbake i sin 5-3-2-defensive pyramide, og Molde må lete etter åpning. Spilt i fem minutter av andre omgang på Aker stadion. 0-2. Sunnmøringene fortsatt i ledelsen. Molde på jakt etter redusering. Kommer det innlegg fra venstre. Heddes unna av Ålesund-forsvaret. Molde står etter i returrommet. Vinner ballen tilbake igjen. Mølle er derlig med ballen. Og så dytter han den ut mot høyre. Niklas Ødegaard tilbake igjen til derlig. Sett han fart fremover. Ha med seg Kristiansen Dahl til venstre. Skal vi få et innlegg da. Lempa ballen inn i boksen. Heddes unna av Diop hos Ålesund. Står Molde godt etter. Vinner ballen tilbake igjen. På venstre sida kommer støttepassningen fra hjemmelaget som velger å flytte spillet over på høyre side, så litt upresis ball som Niklas Ødegaard får litt rebell med, men hentas inn igjen da Niklas Ødegaard kommer tilbake igjen da fra spill i Kristiansund i sommer, Moldenseren. Nå han et alternativ på å stoppe plass for det blå-hvite som nå prøver å finne åpning i Ålesund forsvar. Granås med en fin tvers over ball, og så får vi et skudd fra... Får vi et skudd der fra Caleb Sadeseri. Går i en Ålesund-spiller og forsvinner ut til et hjørnespark som Molde skal ta fra si høyre side. Det blir tatt veldig fort. Ballen på hjørnet av 16 meter. Ut til Mats Møller Dæhlie som lempa ballen bak i feltet på motsatt side. Mats Møller Dæhlie. Og så får Ålesund forsvaret spilt unna. Så kan det komme en kontringsmulighet her for gjestene. Isak Skottheim tar med seg ballen inn på Molde sin halvdel. Skal han klare å komme seg forbi Molde forsvaret, så blir han oppholdt litt, og da får han dytta ballen til Marcus Reed. Også en stor mulighet for Ålesund. Marcus Reed får avsluttet fra 6-7 meter, og så kommer det blokkering der i siste liten, og ballen ut til hjørnespark. Det var først Skottheim som fikk ballen, var i ferd med å komme alene, men fikk ikke helt kontroll. Molde forsvarer rakk å komme seg i posisjon, men likevel så er det altså en ny mulighet for Marcus Reed rett etterpå, som Fredrik Kristensen Dahl i siste liten klarer å kaste seg ned og få blokkert til et hjørnespark fra venstre. Og Mathias Kristensen står klar til å slå med sin høyre fot. Kommer mot bakre stolpe. Og så blir ballen slått unna av Posidala. Blir slått ut til et innkast på motsatt side. Caleb Sadeseri, Moldes nummer 11, ut og henter ballen til Ålesund, som tar seg litt tid. Får beskjed om at nå det maks 5 sekunder igjen. Nesse får kastet i tide, og så kaster han den banen langs høyrekanten. Blir litt for lang for Reed, og da kan Molde skjerme den ut til en 5 meter. Molde har dårlig tid og setter banen raskt i gang. Niklas Ødegaard. Kommer Molde over på Ålesund sin halvdel. Mats Møller derlig. Fin stikker nå mot Mathias Førtoft Løvik, som ikke kommer seg rundt... Kristoffer Nesse. Og er det full fyr på siden der. Nesse trekkes unna, og Roet Sagi han ber Førtoft Løvik om å roe seg ned. Går rett i kroppen på Ålesund spiller med denne anledningen. Hadde nok blitt et frispark til Ålesund hvis den ballen ikke hadde gått ut over 5 meter. Og så møter jeg seg to duellantene igjen og skværer opp etterpå. Fint det. Molde som får kontroll på ballen igjen ute på kunstgresset I flombelyst Aker stadion. Prøver å spille oppover på høyrekanten, blir brutt. Det godt lest det av Uba Charles, og han fryktelig rask, spiller ballen forbi sin bekk der. Men nok en gang våkent keeperspill av Posirala. Som ute, blåser den ballen utover sidelinja til innkast for Ålesund, som har litt trøbbel med å beholde kontroll på den ballen. Kan Molde overta og gå I angrep, men lite folk sammen med Abdullahi ved den anledningen. Velger å spille ballen tilbake igjen, tar med seg resten av laget. Det gir også Ålesund spiller han mulighet til å komme inn I defensiv formasjon. Molde prøver seg ute til høyre, sa det I serie. Har med seg Martin Linnes, blir en kort ball mot Breivik som svitter innenfor 6 meteren til Ålesund. Flere små stikker nå fra Molde-laget som fortsatt har ballen inn og ut av 16 meteren ut på høyre kanten og Molde. Skal vi se om vi får et innlegg til slutt, får I hvert fall en ball ut mot venstre. Kristensen Dahl med håpløs passning, retning Mathias Fjørtoft Løvik. Og da blir det innkast for Ålesund på høyde med G1, 16 meter og... Kristoffer Nesø med nummer 7 på ryggen hos Ålesund. Han tar det innkastet langs høyrekanten rett til Molde spiller. Så får Molde slått inn sentralt. Daga midt på Ålesund sin halvdel nå har med seg Linnes og Sadiserie. Får ballen litt ut til høyre. Skal han utfordre? Fin stikker til Breivik som prøver å sende videre mot Linnes. Så ser det Uba Charles som får klarert. Og den klareringen går opp I hånda på en Molde spiller. Da blir det også frispark til gjestene. Omtrent vegen 16 meter strek. Sadiseri som var oppe med lanken der. 10 minutter spilt av omgang nummer 2. Fikk flere Molde-forsøk helt I starten av omgangen uten at det ble uttelling. Så da står det fortsatt 0-2 I Rosnes by. Sunnmøringene altså akkurat nå på vei mot en sjelden seier mot Molde. Og du verden så viktig den vil være I bunnstriden eventuelt for Ålesund som... lå på nedrykksplass da kampen starta I kveld. Kan da, hvis de holder ut, få litt pusterom I kveld. Klatre opp på trygg grunn I hvert fall for en natt. Det Molde som har ballen nå inne på Ålesund sin halvdel ute til venstre. Mats Møller Derli ser seg om etter en mulighet, slår til høyre mot Niklas Ødegaard. Niklas Ødegaard prøver en stikker mot Emil Breivik, lykkes ikke, da kan Ålesund slå langt mot Reed mot Ødegaard inne på Molde sin halvdel, nærmer seg Molde sin 6 meter, men Ødegaard klarer å presse Reed ut mot høyre. Ålesund spissen beholder I midlertid ballen, prøver seg på en stikker, lykkes til Osenbrock inn I 16 meteren, og så blir han stoppet der. Osenbrock, det vel Mats Møller Derli som gjør en strålende defensiv jobb der for Molde får stoppa den hurtige Hermanen fra Sandnes, og så det full kok I motsatt ende. Det Molde som på vei igjennom, så kommer Ålesund-keeper Luka Poddek langt ut, feller Molde-spilleren, og tyskeren, han får rødt kort. Ålesund-keeper blir sendt I bursen for andre gang på en uke. Han ble også utvist I starten av kampen mot Førde I køppen midt I uka. Her kommer han ut, felle altså Jalal Abdullahi midt ute på egen halvdel, og Rohit Saggi, han sender tyskeren I dusjen. Spilt I 57 minutter. Molde 0, Ålesund 2. Luka Podlek I garderoben, og da må det gjøres bytte hos Ålesund, som har Thor Erik Valderhaug Larsen på benken. Må offre en utespiller. Ser en repetisjon av situasjonen her nå da. Ser at Ålesunds siste skanse langt ute. Skal forsøke å klarere ballen. Bomma rett og slett på ballen. Og ender med å sparke den ganesiske målespilleren rett I bakken. Ingen bønn hos Rohit Saggi. Og Ålesund reduseres til timann. Og så hører vi Kjetil Rekdal nede på sidelinja. Ville hatt frispark litt tidligere. Ikke så det, men rødt kort gir det. Mange meninger selvfølgelig om det nede på Ålesund-benken. Det røde kortet sjekkes nå for sikkerhets skyld. Spørsmålet jo da eventuelt om Molde mistet en klar målsjanse eller om han skal gjøre dem til gul kort. Og nå skal Taki Skrovitsage bort og se på situasjonen. Spørsmålet jo da om han mener at Molde blir fratatt en klar skåringsposisjon. Frisparket, fellinger, ingenting å si på. Men skal han gå tilbake igjen på sin avgjørelse? Det en vanskelig situasjon for Rohit Saggi. Har jo shake de opp da mellom seg når han kommer ut av målet der. Den tyske keeperen. Ja, han har en vanskelig avgjørelse nå, rett og slett, Rohit Saggi. Han har sett på skjermen og bestemmer seg for. Han stryker det røde kortet. Han stryker det røde kortet, Rohit Saggi, og han gir Ålesund-keeperen det gule. Han får fortsette. Han slipper utvisning nummer to i løpet av fire dager. Og da blir det gul kort. Tor Erik Valderhaug Larsen, han må sette seg ned igjen på Ålesund-benken. Ålesund får fortsette med 11 mann. Ja, det var en vanskelig avgjørelse det for Rohit Saggi. Som sagt, ingenting å si på at det var felling. Helt klart gult kort. Avgjørelsen da et spørsmål om det en klar skåringssjanse. Han blir fratatt der Molde-spissen. Og det mener da dommerne at det ikke var. Sjekk de opp. Ålesund-stopperen var også involvert i situasjonen. Og da mener nok dommerne at han eventuelt kunne nådd den ballen. Så da blir det sånn at vi spiller fortsatt 11 mot 11. Det ble et stopp i spillet her, gått opp mot teamet nå. Står 0-2, Molde får i hvert fall frispark, og så slår det en ball inn i feltet. Og opp for Ålesund-keeperen, som altså fortsatt med. Dytter ballen over tverliggeren til et hjørnespark for Molde. Drama som vi skal ha i et lokaloppgjør i Møre og Romsdal. Det Romsdal mot Sunnmøre, det Molde mot Ålesund, det 0-2, og det corner til hjemmelaget. Kommer fra Moldes i høyre side her nå da. Blir slått der mot bakerste stolpe, så heter det rett opp i lufta av Ålesund-forsvaret. Molde vinner ballen ute i returrommet, sa det serien. Han prøver å ta det mens langs venstrekanten blir stoppet. Spiller tilbake. Mats Møller Dæhlie spiller inn sentralt der til Martin Linne. Sammen med Emil Breivik ute til høyre. Får en overlapp, men Breivik kan finte bort en spiller. Og så skyter han, og så treffer han en av sine egne. Og det var et hardt skudd. Og Niklas Ødegård som sto i veien der. Han må se at den ballen forsvinner ut til et innkast for Ålesund. Redder rett og slett den situasjonen for Sunnmøringen Niklas Ødegård. Ballen spiller igjen. Molde midt inne på Ålesund sin halde. Lang karriering fra Ålesund forsvaret. Det Marius Andresen som får slått unna, får seg en liten smell der også. Så ser han at Isak Skåtheim gjør en kjempejobb, får spilt fram Markus Reed. Og så kommer Posidala ut, og så holder han den ballen rett foran beina på Ålesund-spilleren. Blir liggende nede, og så målkeeperen etter det sammenstøtet. Kastas altså rett foran beina på Ålesund-spissen. Reed, det var Isak Skåtheim som vant ballen inne på målet sin halvdel, sender ballen fremover mot Reed, så kommer Posidala ut, kaster seg ned, holder ballen rett foran beina på Reed, og så blir det et lite sammenstøt der i etterkant. Lite stopp i spillet, ingen frispark, det settes i gangen ved en liten dropp, Posidala på beina igjen han, fortsetter i Molde-målet. Ålesund står høyt nå i målet sitt forsøk på å starte bakfra. Det blåhvite kommer seg ut i midtsonen. Stor strekk i Ålesund-laget som står høyt nå. I øyeblikket er offensivet her oransje og blå, som altså fikk lov til å fortsette med 11 mann. At Rohit Saggi da gjorde om sin avgjørelse. Her har først Billet sender Ålesund-keeperen I dusjen. Kommer Molde inn I Ålesund sin 16 meter, men får ikke være der så veldig lenge. Uba Charles med klarering. Rett opp til Marcus Reed, som får mest ballen inn på Molde sin halvdel, men så jobber seg godt av Niklas Ødegård der, som får dytta ballen unna Ålesund-spissen inn til egen keeper. Får ballen tilbake igjen og prøver å sette hjemmelaget I gang på høyre kanten, men må nøye seg med et innkast 5-6 meter inn på Ålesund sin halvdel. Må faktisk nøye seg med et innkast akkurat ved midtstreken, for Roit Sagge var ikke fornøyd med hvor det innkastet ble tatt ifra. Og da blir det I hvert fall en mulighet til for Molde, som må begynne å kikke litt på klokka. Nærmer oss 65 minutter, 0-2 I Molde. Ålesund kan være på vei mot en sjelden seier I Rosnes by. Kun skjedd to ganger før I 2003 og 2017. Det lenge siden, og her kan Olsen kontrollere innlegget fra Molde utover dødlinja til et utspill fra 5 meter. Ser vi at nede på sidelinja så står blant andre Christian Lonebu og Sander Kielen, og er veldig klare for å komme inn. Begge to med fortid I Ålesund, nylig blitt Molde-spillere. Lonebu kjøpt fra Ålesund for godt og vel 30 millioner. Sander Kielen kjøpt for omtrent halvparten fra Kristiansund, men har jo også da fortid I Ålesund, den unge herremannen fra Årdal. Kanskje det en av dem som skal komme inn og redde Molde I løpet av kvelden. Vi får se om det blir spilletid på de to. Nå kommer I midlertid Ålesund. Får spilt ballen opp mot Uba Charles, som I skuddhold, og så fyrer han av! Og så går den rett I klippene til Albert Posiadala. Gikk vel via en Molde-spiller også muligens, kanskje for en bittelite retningsforandring. Men Posiadala, han med på den. Skuddet kommer ganske rett på Molde-keeperen, og da han ned og holder den I fast grep. 23-åringen fra Polen. Kommer Molde med ballen inn I midtsirkelen. Skal forsøke å utfordre ditt Ålesund-forsvaret, som kun en gang før I årets Eliteserie har klart å holde nullen. Skjer det igjen her, så blir det 3 poeng med igjen til Sunnmøre. Kommer Molde til innlegg fra høyrekanten, der sjekk de opp for Ålesund, og så hedder han den ballen unna til et hjørnespark for Molde. Og det blir fra høyresida til hjemmelaget. Et hjemmelag som faktisk har skåret mål I samtlige møte med Ålesund tidligere på eget gress. Foreløpig det 0 I kveldens kamp, og nå den andre omgangen snart halvspilt. Fikk vi også tilskuertallet I Molde denne september lørdagskvelden. 6706 billetter har gått unna. Til fylkesoppgjøret mellom Molde og Ålesund. Der ballen akkurat nå detter ned I midtsonen. Niklas Ødegård får tatt ned for Molde, som spiller ballen helt tilbake igjen til egen keeper I neste trekk. Kristensen Dahl, Mats Møller derlig med ballkontakt, og det sistnevnte som tar mest ballen oppover på venstre sida til Ålesund. Stopper han opp ved høyde med Ålesund 16 meter, slår støttepassning, får ballen tilbake igjen. Ålesund ligger kompakt, tett. Mats Møller derlig med leit etter åpning, slår motsatt til Ødegård. Har mest Martin Linnestad, som på hjørnet av 16 meteren på motsatt side. Skal han komme til et innlegg, velger Mats Møller derlig sentralt, så vipper han ballen inn I boksen, prøver å finne et bakrom. Men det lykkes ikke. Martin Linnes han ser at den ballen blir for lang, og så bare stopper han opp. Og ser at det blir utspill fra 5 meter hos Ålesund. Mathias Kristensen nede fra midtbaneposisjon for å hjelpe til med igangsettinga. Tilbake til egen keeper, og så kommer den lange over på Molde sin halvdel. En duell, to dueller, tre dueller der om den ballen, før det til slutt blåses et frispark for Molde. Det gjorde altså 3 bytte her ved sidebytte, så umiddelbart ut til å få litt effekt. Hadde en annullert skåring, skapte nok en god sjans helt I starten. har hatt ballen mye senere også, men det helt store mulighetene venter vi fortsatt på. Skal det bli her? Kommer innlegg fra venstre, og så kommer det heading fra Abdullahi rett på Ålesund-keeperen, som setter ballen I gang umiddelbart. Det godt sett. Han ser Marcus Reed på vei fremover langs venstre kanten. Men den treffer faktisk Ålesund-spilleren I ryggen, og da kan Molde overta. Samtlige spillere allerede inne på Ålesund sin halvdel. Gran og Smubalen har Sadiseri ute til høyre. Får balen nesten ut til B-linja, trekker seg innover, prøver å dytte den inn til Martin Linne, som på vei inn I Ålesund-boksen. Han lykkes ikke med det, og så kan Ålesund overta. Kan få en 3-mot-3-situasjon her nå. Osenbrock tar med seg balen over på Molde sin halvdel, legger seg bakken, og da skal det bli gult kort til Niklas Ødegaard. Roet Sagi, han helt enig. Han går helt klart I mannen der Niklas Ødegaard legger Endre Osenbrock I bakken. Hindrer den kontringa. Og så det altså gul kort for Moldes nummer 6. Ålesund setter I gang, spiller bakover mot Diop, har Nesse ute til høyre, får ballen akkurat ved midtstreken. Ålesund lemper fremover på høyre sida, og så det Kristensen som pådrar seg et frispark når han skal forsøke å vinne ballen tilbake igjen der. Molde gjør klart for et nytt spillerbytte, og det Christian Lonebu som skal inn for Molde. Den tidligere Ålesund-spilleren kjøpt til Molde på overgangsvinduets siste dag, var det vel? For en sum på veldig overkant av 30 millioner. Nå kommer den unge sykkelvingen inn på Molde-laget mot sine gamle lagkamerater med nummer 20 på ryggen, og det var vel Martin Linnes som gikk ut. Ser ut til at Daniel Daga da går over på høyre sida for Molde, som har 20 minutter pluss tillegg nå for å komme tilbake I fylkes derby mot naboen fra Ålesund. Molde 0, Ålesund 2, passert 70 minutter nå, og Emil Breivik med ballen midt inne på Ålesund sin halvdel. Hamsun Mats Mulle derlig. Mathias Førtoft Løvik ute til venstre, kan legge inn. Han legger inn mot bakerste stolpe, og så Uba Charles som først på den. Molde beholder ballen, kommer inn I 16 meteren til et nytt innlegg, blir blokkert. Uba Charles igjen med klarering for Ålesund ut over sidelinja via Sadiseri, og det Ålesund som får kaste på høyde med egen 16 meter. Godt defensivt arbeid der av Uba Charles, som tar innkastet selv fremover langs venstre kanten, prøver å treffe Marcus Reed. Han blir holdt og får frispark. Niklas Ødegaard igjen, som lager frispark. Skal ikke lage for mange av dem her, Ødegaard, når du har fått et gult kort allerede. Og Ålesund bruker tid nå på å komme I gang igjen. Og det Alexander Kjelsen som slår langt opp mot Reed. Han klarer ikke å vinne duellen, men Ålesund står godt etter nå. Kommer opp med flere folk, og så kommer de inn I Molde-boksen også. Får lagt over til venstre, den blir litt lang, men Reed får tatt ned den akkurat før den går ut over linja. Prøver han å slå den inn sentralt. Kjelsen god der, som får tatt ned den. Finner Endre Osenbrock, som på hjørnet av 16 meteren, men feilvendt. Og så overlater han den til Marcus Reed, som blir stoppet. Og vel pådrar seg et frispark også. Nei, dommer lar spillet gå. Molde har kontroll på ballen. Inn I egen 16 meter tilbake igjen til keeper på Stidale, nesten helt inne på målstreken der når han får den ballen. Får spilt ut igjen mot venstre, og da trekker Ålesund seg tilbake igjen, og Molde tar med seg ballen inn på Ålesund sin halvdel. Kristensen Dahl, 27-åringen med fortid I Godse og KFUM, har kommet inn I midtforsvaret til Molde I dag sammen med Niklas Ødegaard. Har ikke klart å hindre Ålesund I å score to ganger, slik at gjestene har en ledelse her nå på vei inn I sluttspurten av matchen. Molde prøver å trykke på nå ute til høyre. Daga legger inn til Ødegaard, har Kristensen Dahl inne sentralt. Han midtstopper, står som siste mann midt inne på Ålesund sin halvdel nå. Kommer Molde ut til venstre. Granås legger inn til Mats Møller Dæhlie. Han har lyst til å slå en liten stikker, men I stedet for så blir det en ball ut til Ut til venstre, der Fjørtoft Løvik prøver å legge inn. Går rett inn mot Diop som får beina ballen unna og innkast for Molde som allerede tatt fra venstre. Mats Møller Dæhlie stikker til Granås. Granås på 20 meter. Han legger igjen til Emil Breivik. Breivik ut mot venstre. Og så det Mathias Fjørtoft Løvik igjen da, som blir stoppet der av Kristoffer Nessø, som gått med defensivt wingbacken til Ålesund, får beina ballen opp langs høyrekanten til et innlegg rett foran Sindre Kjellmiland, som står nesten helt ute på krittet på siden nå, og prøver å piske sine elever til en sluttspurt. Så har vi en målspiller som går ned i feltet. Ingenting, sier Sagi, som peker på femmeteren. Ser det ut til at vi kanskje skal få Sander Kielen også da inn de siste minutter. Kjøpt fra Kristiansund i slutten av ditt overgangsvindu, men også med fortid i Ålesund. Kommer Molde, Abdullahi inn i feltet, og så blåses det straffespark. Så blåses det straffespark til Molde. Dommer Rohit Sagi, han peker på Alexander Kjeldsen som synderen. Han kommer seg foran to Ålesund-spillere der, Jalal Abdullahi, og så går han i bakken. Ser ut som en felling, og Rohit Sagi, han resolutt peker på straffemerket. Et fremspill som han tar med hodet dyttet foran seg der. Abdullahi som kommer seg foran Diop og Kjeldsen, og så blir han rett og slett pakket inn av de to Ålesund-spillerne, går i bakken. Og Sagi har dømt straffespark, men han ombestemte seg tidligere i omgangen da han ville sende Ålesund-spilleren i dusjen. Skal det skje igjen? Det skal faktisk sjekkes på VAR. Skal vi få nok en VAR-avgjørelse her da, som går Ålesund sin vei? Rohit Sagi bort for å se. Må ta en ny vanskelig avgjørelse, og hva går det på da, mon tro? Han mener vel da kanskje i VAR-rommet at Diop er på den ballen. Det ballkontakt, og så går Molde-spilleren i bakken etterpå. Ja, han bruker tid, Rohit Sagi, nede ved VAR-skjermen opp, og så skal vi få en avgjørelse, og det blir... Ser rett og slett ut som om... Han har bestemt seg for at det ikke skal være straffespark. Ikke straffespark får vi beskjed om, og da har Rohit Sagi tatt en ny viktig avgjørelse i favør Ålesund her. Han ser da på repetisjon at Ålesund-spilleren er først på ballen. Så går Abdullahi i bakken etterpå. Blåser straffes først, Sagi. Etter varsjekk så blir det ingen straffe, og tidligere i omgangen så... Viste han jo også først ut Ålesund. Keeperen gikk tilbake på det etter å ha sett på VAR. Får vi bare håpe da at disse 50-50-situasjonene kanskje har gått riktig vei. Vi skal Ålesund da, som fortsatt har en 2-0-ledelse, gjøre et masse bytte her i øyeblikket. Alexander Kjeldsen, han har allerede gått av. Han fikk seg en smell, kom jo tilbake igjen da i dag etter langtidsskade. Og nå har han fått seg en smell om å gå ut, så ÅFK gjør vi da klare tre nye spillere. Og så står også Sander Kielen der for Molde. Men for et drama vi har fått her i andre omgang, og når det var som har vært i fokus ved et par anledninger, både ved det røde kortet og ved straffesparksituasjonen som vi nettopp hadde. Skal vi prøve å få med oss da hva som blir gjort på byttesiden her nede på sidelinja. Nå er ballen ut av spill. Fjerdommeren sliter med tavla si, så vi får se hva som skjer. Sander Kielen skal i hvert fall inn for Molde, og Fredrik Kristensen Dahl går ut. Elias Myrli skal inn for Ålesund. Marcus Reed skal ut. Så går vel også målskårer Isak Skotheim ut. Inn kommer Sander Kartum, og så er det vel også da nevnte Alexander Kjeldsen som selvfølgelig har gått ut. Og ja, hvem var den siste? Vi skal prøve å få orden på det. Mulig har kommet inn. Vi har fått inn Kartum. Og vi har fått inn Simen Haram i mitt forsvaret. Selvfølgelig har vi det, Simen Haram inn da på den venstre stoppeplassen til Alexander Kjelsen. Og så hadde vi altså Kielen da innenfor Molde. Så da har vel Molde gjort samtlige av sine bytte i kveld. Olsen har vel da ett igjen til det siste lille kvarteret. 79 minutter står det nå av ordinær tid, så må vi regne med litt tillegg her. Har jo hatt mange bytte, og vi har hatt disse to VAR-situasjonene. 0-2 når Molde legger inn i feltet. Ålesund-keeperen kommer ut, holder ballen i fast grep. Sendes ball langt ut fra Ålesunds siste skanse. På motsatt side så er det Niklas Ødegaard som hedda unna. Molde har kontroll på egen halvdel. Ålesund trekker seg til bak nå med en del friske bein ute på kunstgresset i Molde. Molde må jage skåring nå. Mats Mølle derlig opp mot Lonebu som kommer inn i 16 meter. Og så skyter han rappt skudd fra Lonebu mot det øverste høyre hjørnet hos Ålesund-keeperen. Men Podvek får slått ballen ut til hjørnespark som Molde skal ta fra venstre. Og sånn til Granås. Han har dårlig tid. Han er allerede på plass ute ved hjørneflagget for å legge hjørnesparket for Molde på desperat jakt etter skåringa. 0-2. 80 minutter nå. Hjørnesparken mot bakerste stolpe. Ballen fri inn i feltet. Og det er innbytter Haram som bare beiner ballen ut over sidelinja. På venstre side innkast for Molde litt inne på Ålesund sin halvdel, og det innkastet er raskt tatt. Så det ser til Mats Møller Dæhlie. Stikker ballen fram mot Lonebu som legger igjen til Kielen. Granås ute til venstre. Han kan legge inn og mot bakerste stolpe til Uba Charles. Åh, så bomma litt på den klareringen Uba Charles. Men ballen, den er over linja. Da trodde vi at det skulle være et hjørnespark, og det skal det vel være også. Der er rett og slett dommer og assistentdommer uenig. Rohit Sagge gjør nok det rette der, for det var jo definitivt Uba Charles som var sist på den ballen som forsvant over linja. Molde på hjørnespark fra høyre. Emil Breivik med høyre foten utover skrudd i vente. Kommer der. Og så er det skudd, og så er det skåring på volley, og for et mål! Og det er bare å gjette en gang hva som er navnet på den målskåren. Det er Christian Lonebu! Han startet nedbetalingen sist mot HamKam. Her skårer han mot gamle klubben på en fantastisk volley. Hjørnesparket blir slått utover i feltet, og fra 10 meter, Lonebu, han er alene, men har banket ballen opp i nettaket bak en sjanseløs Ålesund-keeper. Et fantastisk treff fra ung gutten, og da er det nytt liv i matchen her de siste minutter. 82. spilleminutt, Christian Lonebu altså, målskårer for Molde mot gamle klubben Ålesund, og vi har en ny spenning i matchen. Molde hadde skåret i samtlige oppgjør mot Ålesund tidligere på eget kunstgress. Nå har laget gjort det igjen, men må ha et til om det skal bli poeng. Vinner til innkast nå. Et godt stykke inne på Ålesund sin halvdel tar det da. Mats Mølle Dæhlie med ball. Hele Ålesund-laget bak kula. Bjørtoft Løvik inne sentralt nå, og småspiller litt sammen med Mats Mølle Dæhlie som ser fremover med ballen i beina. Spiller ut til høyre. Niklas Ødegaard har med Sadiseri, og daga på hjørnet av 16 meter. Nå har Molde momentum. Nå er Ålesund shaky. Skal Molde slå til baken her på tampen med en super slutspurt anført av Mr. Lonebu. Kommer ballen inn i Ålesund felt. Uba Charles vært god for Ålesund. Han er god igjen og får ballen ut i midtsonen. Og så blir det dårlig passning fra gjestene, som må se at Molde overtar på nytt. 83 minutter. 1-2 i Molde. Molde spiller ballen inn i boksen. Der det Podlek ut og plukker den ballen før den finner beina til Abdullahi. Sliter Ålesund med å få ballkontroll på midten. Molde overtar. Daniel Daga 10 meter inn på Ålesund sin halvdel og midt i banen. Ut til Granås til venstre. Plutselig så ble det ekstra mye fart i dette Molde-laget, som blir stoppet litt nå da av Kristensen i første omgang. Vinner ballen tilbake igjen inn i sentralt. Mats Møller Derli har en sadiserie nå ute til høyre. Skal få et innlegg mot bakerste stolpe. Og så går Sander Kielen i bakken. Publikum roper på straffespark når Moldes nummer 16 går i bakken. Roet Sagge, han peker på hjørnet spark. Det allerede tatt, så da vel den saken ute av verden. Molde beholder ballen ute til venstre. Sandi ser jeg har Granes støtte, kan utfordre. Hva velger du her, mister Sandi ser jeg. Til Breivik, Mats Møller Derli. Nå er det rett og slett beleiring av Ålesund sin 16 meter i Molde. Granes ute til venstre. Sandi ser jeg. Massevis nå av Ålesund-spillere gjør rundt 6 meter streken, og så kan Granås legge inn fra venstre, ballen fri inn i feltet, og så det Elias Hagen som får til en klarering for Ålesund utover sidelinja på Moldes høyre side til innkast for hjemmelaget, som må vente litt med å ta det innkastet, for det skal gjøres et spillerbytte til hos Ålesund, og det er Endre Osenbrock som går av, og så er det unge Tobias Leikanger som kommer inn her på tampen. Et nytt stjerneskudd i Ålesunds yngre rekke, tatt ut på G18 landslag nylig. Får prøves litt her da i Eliteserien også, når Ålesund skal forsøke å forsvare din ledelsen. 5 minutter igjen av ordinær tid. Molde 1, Ålesund 2. Ja, massevis av drama og spenning i dette oppgjøret mellom rivalene fra Romsdal og Sunnmøre. Og nå er det romsdalingene som har ballen inne på sunnmøringene sin halvdel. Granås slår ut mot høyre. Niklas Ødegård blir presset litt tilbake igjen. Overlater ballen til Mats Møller Derli, som prøver seg med en stikker. Den finner hodet til Uba Charles, men så er det Daga som står godt etter. Prøver å komme seg rundt på høyre kanten til et innlegg. Kristensen hedder unna for Ålesund. Mulig går i bakken. Ålesund får kontroll på ballen og kan spilles ut her. Det er Kristoffer Nessø som tar med seg ballen, tremmer på høyre sida, og så blir han felt og får frispark til stor frustrasjon for det blåhvite i Molde. Men det var nok greit det at Roet Sagge dro i fløyta for Niklas Ødegård. Han sender Ålesund-spilleren i bakken på vei over midtstreken. Mathias Kristensen, Ålesund-kaptein, setter spillet i gangen. Ålesund sender ballen over på venstre side. Uba Charles, 10 meter inn på Molde sin halvdel. Han drar litt av finte, prøver å komme seg forbi på kanten, men spiller den med litt for langt foran seg. Sadi Seri er nede og har kontroll på den. Blir presset riktig nok av Uba Charles, men får spilt ballen inn til keeper Posidala, som raskt sender ballen over på venstre side, der Sondre Granås kan spille frem. Mats Møller Derli, som kommer seg fri. Et taklingsforsøk fra Mathias Kristensen, har med seg Kielen ute til venstre. Kielen får ballen, Kielen inn mot hjørnet av 6 meteren, legger inn, og så klarering rett ut i retursonen til Emil Breivik, som skyter 3 meter over Ålesund målet. Stor mulighet for Molde, fullt og fart der ute på venstre kanten, kommer altså til et skuddforsøk der i god posisjon, men den ballen fra Molde kapteinen stiger og stiger og stiger, og til slutt så går den altså ganske høyt over målet til Ålesunds siste skanse, som var så nær å havne i dusjen midt i den andre omgangen, da Sagi ombestemte seg etter å ha sett på VAR-skjermen. Akkurat på samme måten som han ombestemte seg litt senere, da han tok bort et straffespark han hadde dømt til Molde. Så Ålesund har fått disse avgjørelsene på side så langt i kveldens kamp. Nå er klokka snart oppe på 88 minutter på Aker stadion. Molde 1, Ålesund 2. Molde har ballen i midtsonen. Mats Møller Derli ut til Sadiseri som ligger på høyre halvveis opp Ålesund sin halder inn sentralt samt til Ålesund spiller av bak ballen når Mathias Førtoff Løvik får kula ute til venstre han prøver å legge inn mot bakerste solpe men det blir et svagt innleggsforsøk fra Moldes nummer 8 Han rister litt på hodet og trekker seg bakover igjen, mens Ålesund siste skanse legger ballen på 5 meter, klar for å sette spillet i gang igjen. Velger den lange varianten ut i midtsonen til høyre, der Molde og Sondre Granås får tak i ballen, så kommer det feil passning som Kristoffer Nessø fanger opp. Han slår ballen fremover langs høyre kanten, men ut over sidelinja. Da får Molde innkast, som trett akkurat ved midtstreken på side venstre side. Og vi nærmer oss det siste ordinære spilleminuttet i Rosenes bymål. Det ene Ålesund 2. Her ligger det an til en skrell. Om ikke Molde skal få til noe mer helt på tampen. Prøves det med et innlegg her som blir stoppet. Da kan Ålesund overta lang ball fremover fra Ålesund, men ingen oransje og blå i nærheten av å nå den. Posidala ut og får spill til Ødegård. Har med seg Førtoft Løvik og sender ballen tilbake til Posidala som raskt nå med å sette i gang Daga ute til høyre opp i midtson til kaptein Breivik. Har Sadiseri ute til høyre, god plass Sadiseri. Har mulighet for å avansere velg og trekke seg innover i bana samtlige Åle som spiller av bakballen nå for å forsvare denne ledelsen på tampen. Molde har kula ut til venstre nå ved Mats Møller derlig. 1, 2, 3, 4, 5 små touch og så blir det passningen sentralt til Niklas Ødegård midt inne på Ålesund sin halvdel og midtstopperen som bakerste mann av utespilleren til Molde. Tilbake nå til Mølle, Derli og Sondre Granås ute til venstre. Inn sentralt, leit etter åpningen skal vi få et innlegg her da fra Molde. Blir en ball inn i det sentrale rommet foran Ålesund-boksen. Også et forsøk på å nå Abdullahi inn i boksen på bakromsløp. I det vi passerer 90 minutter, men vi langt fra ferdige i Molde, for det skal spilles minst 9 minutter til. Minst 9 minutter tilleggstid i din andre omgangen, der vi altså har hatt 2 var situasjoner. Vi har hatt mange bytte, og vi får en ny Molde-mulighet her. Et innlegg fra høyre. Han strekker fram et bein der, Christian Lonebu, fra 8-10 meters hold. Og så dytter han den ballen over Ålesund målet til et utspill fra 5 meter. Den kom i en veldig fin posisjon, fint innlegg. Og så må han strekke ut foten for å få prøve å sette den over Ålesund. Keeperen lykkes ikke med det. Og så det Molde som veldig aggressive i neste fase her. Vinner ballen tilbake igjen inne på Ålesund sin halvdel og får et nei. Sage gir det innkastet til Ålesund rett foran Sindre Kjelmeland som har tatt av seg ytterjakka nå og suser frem og tilbake i egen teknisk zone på slutten av matchen prøver å coache sine elever da til en utligning her mot fylkesrivalen Ålesund Molde 1 Ålesund 2 spilt ett av disse 9 tilleggsminutter når Molde har ballen så vidt inne på Ålesund sin halvdel ute til venstre ved Sondre Granås inn til Niklas Ødegård nærmest midten av Ålesund sin halvdel har med seg Mats Møller Derli som får ballen han med en stikker opp til Granås og så det fint målespill og så får vi avslutning og så får vi skudd fra Breivik i tverrligger vi får tverrligger treff fra Molde 2 minutter på overtid fine Molde kombinasjoner flott stikker inn mot Emil Breivik som setter ballen i tverrliggeren bak en sjanseløs Ålesund keeper og det Simen Haram som kommer i en takling der Og kanskje er det det som gjør at han klarer å presse avslutninga til Emil Breivik opp i tverrliggeren. Ballen spretter altså unna Ålesund slipper med skrekken. 2 minutter på overtid, men det Molde som kommer igjen. Ballen inn i Ålesunds 6 meter på nytt. Heddes unna og ut i retursjonen så står Sander Kiel. Der også Mats Møller Derli som overtar ballen. Han snur opp, ser etter en mulighet, så lemper han ballen inn i Ålesund-boksen igjen. Prøver å nå Jalal Abdullahi, men den ballen blir for høy for 21-åringen fra Ghana, og den går over dødlinja. Og det blir utspill fra Ålesunds leiesoldat på dekk fra Schalke 04. Snart spilt i 93 minutter. Kjetil Rekdal trekker litt på tyggisen nede på sidelinja nå. Veldig spent, han har veldig lyst på disse tre poenga. Ballen ut I midtsonen. Mats Møller derlig med en høy ball fremover mot Ålesund forsvaret. Så du leres det om ballen. Ålesunds Marius Andresen går ned I bakken. Ålesunds Kristoffer Nesse går ned I bakken. Roet Sagge lar spillet gå videre. Begge Ålesunds spillerne kommer seg på beina igjen. Molde beholder ballen nå. Kristian Lonebu prøver å tre ballen gjennom Ålesund forsvaret. Lykkes ikke med det, men Molde vinner ballen tilbake igjen og kommer I ny bølge. Sondre Granås på venstre siden oppe hjørnet av 16 meteren inn til Abdullahi som ikke klarer å få kontroll på ballen. Ålesund med et langt befriende icing-type spark hvis vi skal bruke ishockey-språket over på motsatt side. Der Posidava nesten helt ute ved sidelinja får henta den ballen. Og så kan Molde forsøke å bygge opp på nytta I jakta på en utligning her I naboduellen mellom Molde og Ålesund. 2-1 til gjestene Ålesund fortsatt, altså. Mathias Kristensen og Isak Skåtheim har skåret for gjestene Kristian Lonebu, den tidligere Ålesund-spilleren, jeg holder på å si selvfølgelig, I målprotokollen etter at han kom inn som innbytter og skapte ny spenning I matchen I det 82. spilleminuttet. Molde med ballen og triller den frem og tilbake på Ålesund sin halv leita etter en åpning, og så kommer det et forsøk her fra Mats Møller Derli inn mot Daniel Daga. Lykkes ikke med det. Ålesund forsvar våkne, får spilt ballen ut igjen I midtsonen. Handler det kun om å forsvare seg for det blå og oransje fra Ålesund. Og det blåhvite fra Molde prøver seg på nytt på venstrekanten inn I gangen. Sondre Granås, han gjør klart for innlegg, og det går rett inn I krypene til Ålesund. Keeperen som holder ballen I fast grep, kaster seg ned, tar seg en aldri så liten pause. Og så begynner Roet Sagge å telle ned, og da må tyskeren sette ballen I spill igjen, og det gjør han ved en lang ball over på motsatt halvdel. Og der skal det være frispark når Elias Myrli sender Niklas Ødegaard I bakken, og Molde tar det frisparket veldig raskt. Nærmer oss 95 minutter, og gjentar, det lagt til 9. Nå kommer Molde inn I Ålesund sin 16.

Eller før Ålesund vinner ballkontroll. Mathias Kristensen får ballen og ute på høyrekanten tar den med seg ned mot hjørneflagget. Rutinert av Ålesund kaptein som slår ballen. Mener han i hvert fall selv via beinet på en Molde-spiller. Så har dommerne vanskelig for å bestemme seg, men lander til slutt på at det skal være hjørnespark for Ålesund. Da får Mathias Kristensen akkurat det han på jakt etter i den situasjonen. Spilt nå i 96 minutter. Og det ser ut til at hjørnesparket blir stående. To Ålesund-spillere helt nede ved flagget. Og så er Molde-spillerne litt nærgående når Ålesund skal ta det hjørnesparket. Men det kommer til slutt en kort variant. Klarer ikke å holde ballen ned i hjørnet Ålesund. Molde får spilt seg unna. Lang ball opp som shaked opp hos Ålesund. Får headet tilbake igjen på Molde sin halvdel. Der er det Granås som får ballen. Han spiller opp på motsatt halvdel. Og så blir han tatt av Mathias Kristensen i det øyeblikket han har sendt ballen fremover. Og det blir frispark til Molde. Det blir gult kort til Ålesunds kaptein Mathias Kristensen, som altså var første mann på skåringslista i kveld. 8. målet i året for Kristensen, som sammen med sitt lag må holde ut nå i minst 2 minutter til for å kunne ta med seg en seier hjem til Ålesund. Og her får i hvert fall gjestene klarert ballen ut i midtsonen. Der står Posidala for Molde. Han har vært veldig offensiv i sitt keeperspill i dagens kamp, og stort sett lykkes veldig godt med det. Molde beholder ballen nå. Mats Møller derlig prøver å legge ballen inn i Ålesundfeltet. Blir hedda unna i første omgang. Molde står godt etter, mye folk rundt 16-meteren. Granås nå med ballen. Har en sabiserie ute, og så leser Uba Charles den ballen, og så stikker han av med den over på motsatt halvdel. Han er jo lynrask, Uba Charles, og har tydeligvis krefter igjen. Så går han forbi en og to Molde-spillere, så blir han stoppet til slutt, og Molde overtar. Spilt 97 og et halvt minutt, bare nevner det. Et og et halvt minutt igjen av tilleggstida, og kanskje har Roit Sagi et ekstra minutt på lur, også det vil vise seg når vi kommer så langt. Molde må på desperat jakt etter en utligning nå i lokal derby mot Ålesund. Ålesund må forsvare seg med nebb og klør. Ballen ut til venstre, Sander Kielen på hjørnet av 16 meter, legg inn mot bakerste stolpe. Diop hedda unna for Ålesund. Ballen ut i returrommet, Sondre Granås lempa ballen inn mot Lonebu, også er det en Ålesund-spiller først brenn ballen fri inn i feltet, så har vi skuddblokkering. Ny skuddmulighet fra Sander Kielen, ny blokkering, Molde behold ballen, og så blåser seg til slutt et frispark til Ålesund, og det er for en offside inne i feltet på det ene innlegget, og da slapper Ålesund unna den bølga. Tida i ferd med å renne ut for Molde. På sidelinja står Kjetil Rekdal og hopper og spretter og gir sine direktiver, og så får en repetisjon som viser at den offsiden så veldig grei ut. Tre Molde-spillere foran Ålesund forsvaret. Rekdal, han klapper og hopper og gestikulerer nede på sidelinja. Har jo nevnt at Ålesund kun har klart å vinne to ganger her da, mot Molde i Eliteseriehistorien 2003 og 2017, men det er jo en cupfinale i 2009. Mange vil huske da Rekdal styrte Ålesund til seier. Nå kan han styre Ålesund til en ny seier mot Molde i kveld. Molde nå på nytt forsøk. Legg inn fra venstre, sjekte opp med klarering. Han sleiva litt med den Ålesund-stopperen akkurat i det vi bikket 99 minutter. Så får Molde hjørnespark. Kan det være siste mulighet? Kan det være siste mulighet for Sondre Granås og Co. til å komme tilbake i lokale derby her i Molde? Gjestene fra Ålesund med ledelse 2-1. Vi er snart på 100 minutter når Granås skal legge inn. Ballen kommer der, inn i feltet, og så heddes det, og så reddes det på streken, og så skyter Ålesund ballen i dommer Roit Sagi, og så blåser Roit Sagi av. Han blåser av Roit Sagi, og det er Ellevill jubel nede på Ålesund-benken hos Geir Frigård, Kjetil Rekdal og Co. Fortvilelse selvfølgelig i Molde-leiren. Hadde ikke regnet med å gå på en sånn smell mot tabelljumboen, men sånn blir det rett og slett i Molde i kveld etter et herlig drama av en fotballkamp. Vi fikk altså Ålesund-skåring allerede etter 7 minutter i kveld. Mathias Kristensen, kaptein, satte ballen i mål etter et herlig forarbeid fra Uba Charles. Like før pause så doblet Ålesund ved Isak Skåtheim. I andre omgang så hadde vi flere
muligheter for Molde.

0: Vi hadde også en situasjon der Rohit Sagi først viste Ålesund-keeperen det røde kortet, gjorde om avgjørelsen etter å benytte VAR. Senere så blåser han også straffespark til Molde, som han også gjør om etter å ha sett episoden på VAR. Så får Molde redusering ved Lonebu, så blir det en voldsom slutspurt, men det holder altså for Ålesund helt inn. Og nå koker det litt nede på matta her. Det er rett og slett Ålesunds reservekeeper som har klart å terge på seg Molde-spillerne i feiringa. Fikk et gult kort, og nå blir han dratt unna av Ålesund-kaptein Mathias Kristensen. Og da får vi håpe at det hele roer seg fint ned. Ålesund-spillerne på vei nå bort til de tilreisende supporterne for å feire en sjelden seier mot naboen fra Molde, og ikke minst en utrolig viktig seier da for Ålesund i bunnstriden. Startet jo kvelden under nedrykksstreken. Ålesund har hatt en sesong med ekstremt mye uavgjorte kamper og også fått en del store tap da, men med disse tre poengene så kan i hvert fall Ålesund overnatte på trygg tabellgrunn, går opp i 21 poeng. Sandefjord skal møte Start i morgen. Sandefjord akkurat nå på 14. plass med 20 poeng. Kristiansund tapte 1-3 mot Rosenborg tidligere i dag, ligger på 19 poeng og er nå kommet under streken. Og så er det altså Start da som er sist med 16 og har den viktige bortekampen mot Sandefjord i morgen. Det blir en thriller i bunnstriden. Molde beholder sin tredje plass, i hvert fall over natta, med sine 36 poeng. Troms er et poeng bak, og det tettet seg til i kampen om tredje, fjerde, femte plass og spill i Europa og bronsmedalje og det hele utover høsten, og med til Rosenborg også, som er godt gående. Men her i Molde så fikk vi massevis av spenning og drama, sånn som vi vil ha det i et lokaloppgjør. Og så er det altså Ålesund som drar det lengste strået i det 32. eliteserieoppgjøret mellom Molde og Ålesund. Fasiten er grei. Molde 1, Ålesund 2. Takk for oss fra Aker stadion i Molde.
1: Tusen takk til Allan Eikrem, kommentator i Molde. Ålesund tar tre svært viktige poeng i bunnkampen.
2: Du hører NRK Sport.
1: Vi følger også en kamp i Premier League. Nottingham Forest mot Coventry, og der har bortelaget Coventry gått opp i ledelsen. Det skjedde midt i andre omgang. Det er Jay da Silva som er målskårer for bortelaget. Det er spilt 75-34 i den kampen nå, og den skal vi følge helt ut. Du får mer musikk på kanalen her nå. Det her er Kent med Dom Andra.

0: Vi følger Nottingham Forest, Coventry. Det står 1-0 til bortelaget Coventry. 79.30 på klokka nå. Et frispark fra venstre som blir headet videre, men den går helt ut til keeperball for Nottingham Forest. Det er Nottingham Forest som er det beste laget i kampen akkurat nå, og for 2-3 minutter siden så var det farlig nære på å utligne. Da ble det redning på strek av Thomas, stoppen til Coventry. Vi skal kombinere litt Premier League og Eliteserie nå, faktisk, fordi det er enorm interesse for Viking sine bortekamper i Mesterligaen blant supporterne. Spesielt til neste bortekamp mot Aston Villa i Birmingham er interessa for å få billett stor, og Viking rekner med utsolgt bortefelt mot Premier League-klubben.
1: Det var god stemning blant fansen dagen før den historiske mesterliga-debuten for Viking mot Stuttgart forrige veke. Da Zlatko Tripic skåret Viking sitt første mål i Mesterligaen, var i overkant av 600 mørkeblå supportere på tribunen. Til neste bortekamp mot Aston Villa på Villa Park i oktober rekner Vikingleiren med 3 ganger så mange fans i ryggen. Det sier billett- og publikumsansvarlig i Viking, Silje Westergaard.
2: Vi håper jo på at vi selger ut bortefeltet i Birmingham. Vi får rundt 1900 billetter på bortefeltet der. Og vi merker allerede at det der er en enorm interesse fra supporterne, som mange allerede bestilt både fly og hotell dit og venter på at vi skal slippe billetterne.
1: Men Vikingfansen som vil inn på flere arenaer i Europa må smøre seg med tålmodighet. For det vil enda gå litt tid før billetterne til villakampen blir lagt ut.
2: Det er mye som skal organiseres, og det er mye nytt for oss som klubb også. Champions League er jo vanvittig stort, så vi synes jo bare det er enormt mye læring hele veien. Og det er jo derfor vi også har brukt litt tid på å få sluppet billetterne, for vi må ha alt av informasjon, sånn at vi er best mulig rustet ut mot supporterne og den biten der.
3: Hva gir Viking for å rigge det til best mulig for supporterne på disse bortekamperne?
2: Vi har jo god dialog med klubben for å legge til rette for å sjekke møtepunkter når vi er på borteturer, i tillegg til at vi også samarbeider i forhold til bortebillettene. Vi håper jo å få mest mulig på hver kamp, sånn at så mange som mulig kan komme. Nå er det jo litt mindre kapasitet på den stadion i forhold til vanlig, siden de holder på å bygge om. Så vi har dessverre ikke fått så mye som vi håpte. Vi vil jo at alle skal få komme. Men vi prøver å lage best mulig opplegg for supporterne, og så gleder vi oss jo til å få den støtten i Europa fra dem.
1: En som derimot ikke trenger å bekymre seg for billett til kampen mot Aston Villa er Vikingkaptein Zlatko Tripic.
4: Det er Premier League, det er det nærmeste du kommer med interessen, altså den største interessen i en norsk supportergruppering under norsk fotball. Så det er jo kommet til å bli en utrolig kul kamp, og det er kult at det kommer flere tusen rogalendinger som skal støtte oss der. Så får fortsatt litt frysninger når man snakker om at Viking er med i Champions League, så man må bare nyte det, for det er den sjelden vare.
1: Og så finnes det heldigvis nye sjanser for mørkeblå supporterer som ikke klarer å skaffe seg billett til neste bortekamp i Mesterligaen.
4: Napoli borte er heller ikke så dum den, og Atletico Madrid borte tror jeg ikke er så verre når det er finalearenaen. Så jeg mener at alle de kampene vi har borte, den Stuttgart i tillegg, var det kule, store arena mot ekstremt gode motstandere. Så kult at lille Viking i denne, på det verdenskartet skal være med og konkurrere mot dem. Det må man bare nyte å angripe.
0: Reporter her var Magnus Stokka. Men første kamp ut for Viking nå, det er Lillestrøm på heimbane i Eliteserien i morgen. Den kampen og resten av Eliteserierunda får du selvsagt høre her på Radiosporten 442 i morgen søndag.
5: Dette er NRK Sport.
0: ...84 minutter er spilt i kampen mellom Nottingham Forest og Coventry, og bortelaget Leia fremleis 1-0. Nå er Nottingham Forest ute til høyre med et innlegg. det blir sånn halvveis farlig. Til slutt får Coventry beina den ballen utover. Vi skal følge den helt til den er ferdig. Du får mer musikk på kanalen. Her er Shakira.

Vi har fått en scoring i Nottingham Forest Coventry, og det er heimlaget Nottingham Forest som har utlignet til 1-1, og så spørs det om den blir stående. Det er Nottingham Forest som prøver å spille seg gjennom sentralt inne i 16-meteren, og så er det Jerenki på Coventry som får kontroll over ballen, og så snubber jo han tilsynelatende bakover inn i egen 16-meter, mister ballen til Igor Jesus, som plukker den opp og skårer alene med keeper. Men nå ser det ut som at Jerenki blir tatt i det han snubler, blir tatt på foten like før han går i bakken. Og dommer, han har sett på video nå og annullerer målet til Nottingham Forest. Da står det fortsatt 1-0 til bortelaget Coventry. Vi har passert 89 spilte minutt, og det her kan faktisk bli Coventry sin første seger i Premier League i år, og det ville jo vært en glede for Frank Lampard og hans men vi følger den kampen videre. 89-22 på klokka, det blir garantert lagt til en del her.

0: Det gjenstår 40 sekunder av kampen Nottingham Forest mot Coventry. Vi har spilt 95-24 på klokka. Det er lagt til 6 minutter her, og det er fortsatt 1-0 til bortelaget. Nottingham Forest har nå kastet alt i angrep og er ute til venstre nå og venter bare på å få lagt den ballen inn i feltet. Det får de ikke til i første omgang og slår over til høyre. Den kommer inn i feltet nå, men blir headet utover til en Nottingham Forest-spiller som må begynne på nytt igjen ute til venstre. Det går faktisk et skudd der via et Coventry-hode og ut til et hjørnespark. Det blir nok det siste som skjer. Det er passert de 6 tillagte minutter akkurat nå, og Nottingham Forest har et hjørnespark fra høyre, og da kommer også keeper Sells inn i boksen. Han nærmer seg nå feltet til Coventry. Den hjørnesparket skal snart bli slått ute fra høyre. Vi følger med. 96-28 på klokka der. Den kommer inn fra høyre. Nesten til keeper Sells, men Coventry får klarert, og da er målet åpent. Men dommer blåser av. Den australske dommeren blåser av kampen. Coventry tar sin første seier i Premier League i år og klatrer opp på en 18. plass med 3 poeng. Nottingham Forest blir liggende på 12. plass med 5 poeng.
1: Du hører NRK. NRK Sport.
0: Vi tar med oss litt andre resultater som har vært gjennom dagen. Vi startet i handballverden, Eliteserien handball. Follo Runar 22-33, Elverum Kristiansand 32-24, og i Women's Champions League tapte Sola 25-28 mot Ferencvarosi. I ishockey-ligaen for herrer endte Stjernen Lillehammer 2-3, Ringerike Panthers Narvik 4-1, Stavanger Nidaros 3-6. Og tredje periode er nå i gang i kampen Frisk Asker Vålerenga, og der leder Vålerenga 2-1. I fotballens verden, Kristiansund Rosenborg 3-1 til Rosenborg, Molde Ålesund 1-2. I Premier League Tottenham Aston Villa, den enda 3-2 til Aston Villa. Brighton Arsenal 3-0 til Brighton. Everton Ipswich 1-0. Newcastle Hull 2-1. Nottingham Forest Coventry 0-1. I toppserien Hønefoss Røa 0-0. Brann Bodø-Glimt 4-0. LSK Kvinner Lyn 2-3. Og første divisjon herrer Åsane Bryne 0-4. Du skal straks få litt nyheter fra sportsfæra som har skjedd i løpet av denne søndagen her. Du får trangfødsel med rykte først.

0: Sport.
1: Du hører på NRK Sport, og det her en lang lørdagssending som går mot slutten. Vi tar med oss litt sportsnyheter fra dagen. VM i gateløp i København har rullet godt gjennom dagen fra tidlig i morgen, og tyske Robert Farken gikk sigrende ut under den engelske milen i VM i gateløp. Den norske duoen Moa Bollerød og Andreas Fjeld Halvorsen kom på 32. og 22. plass. På kvinnesiden hadde Norge ingen utøvere fra start, der vann franske Agathe Guillemot. Jakob Asarsson Ingebrigtsen tok sølv på 5 kilometer i VM i gateløp på sin 26-årsdag. Han hang med hele vegen i gaten i København, men tapte spurten mot David Sear fra Eritrea. Han satt likevel norsk rekord på 5 kilometer gate på tida 12.59. Den gamle rekorden hadde Narve Gilje Nordås på 13.10. Og Nordås han endte som nummer 15 i dag på tida 13.17. På kvinnesiden så vann Likina Amebav fra Etiopia, og norske Anna-Marie Noringen-Sirevåg vart nummer 23, og Maiken Humlung-Preutz vart nummer 29. Litt sykkel. Henrik Pedersen tråkka inn til Uno X-seier i Flandrien Classic i Belgia. Dansken var best på oppløpet og vann sitt første ritt som sykkelproff. Uno X har imponert stort i 2026, og lørdagens suksess ga det norske laget sin 16. siger for sesongen. Nylig ble det også 2 etappetriumfer i Spania rundt. Tennis. Nikolaj Budkovskjær og Viktor Durasovic fiksa norsk sammenlagt siger mot Kina i Davis Cup-kvalifiseringen i tennis. Duoen vann lørdagens dobbeltkamp etter en kraftprøve på rødgrusen i Trondheim Spektrum. Suksessen kom med siffra 6-7, 6-4 og 7-6. Med det gikk Norge opp i 3-0 etter 3 oppgjør og videre i hovedturneringen i det som den største landslagsturneringen på herresiden. Den ble spilt i februar neste år. Kasper Ruud og Kjær ga Norge et strålende utgangspunkt med å vinne hver sin singelkamp fredag. Laget trengte derfor bare å vinne et av lørdagens 3 oppgjør for å sikre avansement. Tikamp. Markus Roth er tilbake i tikampkonkurranse når han deltar i helgas tevling i Frankrike. Det er hans første tikamp i år, og etter 7 øvinger ligger han på en 10. plass. Sander Skottheim er med i tetkampen når det gjenstår 3 øvinger og ligger på en 2. plass med 6115 poeng. Hakim McMorris leier med 6214 poeng, og den tikampen blir avsluttet senere i kveld. Det er altså en lang lørdagssending som går mot slutten her i NRK Sporten. Men fortvil ikke, i morgen er vi tilbake med mye aktiv idrett. Fra klokka 9 i morgen tidlig så sender vi halvmaraton fra København. Og etter det så ruller vi gjennom dagen med mye fotball. Fra 14.20 så er det Vålerenga Fredrikstad. Hovedrunden den startet klokka 17 med mye eliteserie og Premier League, og så avslutter vi med Brann Bodø/Glimt fra klokka 19 i morgen kveld. Jeg heter Fredrik Kårstad Lillåsen, og håper du får en fin lørdagskveld videre. Du får musikk på kanalen og nyheter hver hele time.

0: Bay.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
0: Dette er

0: Dette er NRK Nyheter klokken 21. Danmark og Grønland sier de nærmer seg en avtale med USA. Trump hevder den gir USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, som han flere ganger tidligere har truet med å ta over. Og nå sier alle parter at de er fornøyd. Norden-korrespondent Joakim Reigstad orienterer.
1: Det forteller at det har vært et meget vellykket diplomati. Her har man altså funnet elementer som kan både brukes som en seier i USA. Vi hører jo Trump si at man får nå militær kontroll over Grønland i all fremtid. Fra dansk side så er det selvfølgelig

0: Først og fremst det at det ikke lenger er snakk om å overta noen suverenitet. Grønland skal ha sin egen regjering, sitt eget styre, og på sikt kanskje også gå ut i en selvstendighet.
1: Helgas valg i Russland er det første siden forsøket på å invadere hele Ukraina begynte i 2022. I praksis har president Vladimir Putin hverken utfordrere eller politiske arvinger. Ingen partier som ikke støtter krigen får lov til å stille opp, sier korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.
2: Det lille liberale partiet Jabloko ble utestengt fra lista over partier som var godkjent til dette valget. Etter det ble det jo helt umulig å skape noe inntrykk av at det er noe demokrati her. Dette var jo det eneste partiet som var motstander av krigen, som ville ha fredsforhandlinger. De andre partiene er egentlig bare støttepartier for Rent Russland. Så Putin ser på dette som en slags støtteerklæring. Det er sånn han kommer til å tolke utfallet av dette valget.
3: Så er jo Vladimir Putin 73 år nå. Bygges det opp noen kronprins eller kronprinsesse etter han?
2: Nei, det gjør ikke det. Det er helt fraværende. Så alt tyder jo rett og slett på at Putin og hans maktbase planlegger å fortsette så lenge som mulig. Det er ingenting som ligger an til noe skifte i makt her i Russland nå.
1: Det sa korrespondent Jan Espen Kruse. Intervjuer var Linn Vik. Regjeringen varsler endringer i lærerutdanningen for å snu de negative resultatene i skolen. Mandag legges det fram nye planer for skolen, og ifølge VG er et av grepene rettet mot nettopp lærerutdanningene. Mer vekt på klasseledelse, skriving, lesing, regning og lek. Forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fugelsnes sier til avisen at de ønsker tydeligere innhold og kvalitet i utdanningen. Det skal sørge for at alle lærere har samme kompetanse i møte med barn, uansett hvor i landet de er utdannet, forteller ministeren videre. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Det her er NRK Sport. Come on, yeah.

0: Klokken er 22. Dette er NRK Nyheter. Kystvakta har avsluttet dagens søk etter de savnede fisketuristene utenfor Averøy i Møre og Romsdal, det melder politiet. I går formiddag skal en utleiebåt med 4 utenlandske turister ha reist ut for å fiske, hvorav ingen av dem har kommet tilbake. Det ble iverksatt søk samme kveld, og båten har blitt funnet tom. Reporter Fredrik Ringnes besøkte tidligere i kveld området hvor søket har pågått.
1: Politiet er litt sånn, det avventer litt. Det er litt dårlig vær, det er mye vind og mye regn i området. Så nå blir det jo venting til at for å lete, fortsette letingen. Mens bak meg så har vi flere haller hvor den forulykkede båten ble fraktet inn i formiddag. Mens de pårørende som var i dette reisefølget, de er jo tatt hånd om av kriseteamet, mens Kripos er koblet på for å varsle de pårørende som er i hjemlandet til disse turistene.
0: Flere ledere i store amerikanske teknologibedrifter skal delta på en statsbankett med Kinas president Xi Jinping i Det hvite hus neste uke. Det melder AFP, som viser til en ikke navngitt amerikansk tjenesteperson. Ifølge denne tjenestepersonen består gjestelisten blant annet av sjefer i selskapene Nvidia, OpenAI,

0: AI, Amazon, Tesla, Apple og Google. Tidspunkt og dato for møtet ikke oppgitt. Partene i lokførerstreiken står langt fra hverandre, og det ingen planer om å møtes, men forbundslederen i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier de ikke planlegger opptrapping enn så lenge. I dag har flere stått med gule streikevester på togstasjoner rundt om i landet, blant annet på Oslo S.
1: Ja, foreløpig så det ikke så veldig mange som har tatt ut i streik. Vi 46 stykker. I hovedsak så det på Hamar, så der det et godt team som holder på. Så har vi et team her på Oslo S og Drammen. Så det både de som har tatt ut i streik og de som medlemmer.
0: Det sa Henning Haranger, leder i Vy-klubben i Lokomotivpersonalets forening Oslo. Miljødirektoratet foreslår nye regler for å redusere plast og emballasje i hverdagen. Det kan blant annet bli slutt på engangsemballasje for kosmetikk og hygieneprodukter på hoteller. Det foreslås også forbud mot emballasje som får produkter til å virke større enn de er. Grepene skal redusere vekt og volum på emballasjen. Klima- og miljødepartementet skal nå ta stilling til disse nye forslagene før de kan sendes på høring. Flere nyheter finner du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
2: Du hører NRK.
3: NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Politiet søker etter to mistenkte i Bodø etter at en person er knivstukket. Personen som skal ha blitt knivstukket er nå på sykehus og utenfor livsfare. Politiet er i gang med innledende etterforskning og mener at de to mistenkte ikke er til fare for andre personer. Det er meldt om angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Den iranvennlige Houthi-militsen sier de har gjennomført angrep med droner og ballistiske missiler. Saudi-Arabia bekrefter angrepene, og flyalarmen gikk i Riyadh natt til i dag. Nær Riyadhs internasjonale lufthavn kunne man i dag se røykskyer. Det er første gang den saudi-arabiske hovedstaden er direkte berørt etter at konflikten i nabolandet Jemen ble trappet opp i juli. I dag var andre dag av Russlands tre dager lange parlamentsvalg, et valg som i stor grad foregår uten en reell opposisjon. Myndighetene ønsker at valget skal vise folkelig støtte til krigen i Ukraina, forteller korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.
1: Når den andre valgdagen er unnagjort, så har om lag 45% av velgerne avgitt sin stemme. For russiske myndigheter er det svært viktig at flest mulig deltar i dette valget. Derfor er det også avsatt hele tre dager til det, og det er også mulig å stemme via mobiltelefon. President Vladimir Putin han hevder at valgresultatet kommer til å vise den store støtten som russerne har til fullskalakrigen i Ukraina. Ingen her i landet er i tvil om at det er regjeringspartiet Forent Russland som kommer til å fortsette å dominere både parlamentet og samfunnet ellers. For de andre partiene som stiller opp her, de er egentlig bare støttepartier til Forent Russland.
0: Det sa korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse. Regjeringen varsler endringer i lærerutdanningen og for å snu de negative resultatene i skolen. På mandag legges det frem nye planer for skolen, og ifølge VG er et av grepene rettet mot nettopp lærerutdanningen. Mer vekt på

0: klasseledelse, skriving, lesing, regning og lek. Forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fugelsnes sier til avisa at de ønsker tydeligere innhold og kvalitet i utdanningen. Det skal sørge for at lærere har samme kompetanse i møte med barn, uansett hvor i landet de er utdannet, forteller ministeren videre. Friidrettsutøver Sander Skottheim hadde full kontroll og tok tikampseieren i det prestisjefulle Dakar-stevnet i Frankrike. Skottheim vant med 8630 i poengsum etter 10 øvelser og klarte dermed VM-kravet til neste år. Stevnet i Frankrike var Markus Roth sitt første på lang tid etter et lengre skadeavbrekk. Roth vant gull i OL i Paris, men ble kun nummer 9 i helga. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
2: Det her er

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Kystvakta har avsluttet dagens søk etter de savnede fisketuristene utenfor Averøy I Møre og Romsdal, det melder politiet. I går formiddag skal en utleiebåt med 4 turister ha reist ut for å fiske, hvorav ingen av dem har kommet tilbake. Det ble iverksatt søk samme kveld, og båten har blitt funnet tom. Reporter Fredrik Ringnes besøkte tidligere I kveld området hvor søket har pågått.
1: Politiet er litt sånn, det avventer litt. Det litt dårlig vær, det mye vind og mye regn I området. Så nå blir det jo venting til at for å lete, fortsette letingen. Mens bak meg så har vi flere haller hvor den forulykkede båten ble fraktet inn I formiddag. Mens de pårørende som var I dette reisefølget, de jo tatt hånd om av kriseteamet, mens Kripos koblet på for å varsle de pårørende som I hjemlandet til disse turistene.
0: Folk på Grønland letta over at det inngått en sikkerhetsavtale mellom Grønland, Danmark og USA. President Donald Trump kunne gjøre avtalen I går kveld. Det har vakt stor uro at Trump har sagt at han vil legge under seg Grønland. Utenriksministeren Mute Egede håper det nå kan bli ro.
2: Alt den snak der har vært rundt omkring både hele veien igjen på media, men den også arbeid der har vært igjennom siden januar måned, så jeg glad for at vi egentlig ved å ha et sluttprodukt der for rekkevidde, og det har også vært på tide.
0: Flere ledere I store amerikanske teknologibedrifter skal delta på en statsbankett med Kinas president Xi Jinping I det hvite hus neste uke. Det melder AFP som viser til en ikke navngitt amerikansk tjenesteperson. Ifølge denne tjenestepersonen består gjestelista blant annet av sjefer I selskapene Nvidia, OpenAI, Amazon, Tesla, Apple og Google. Tidspunkt og dato for møtet ikke oppgitt. Partene I lokførerstreiken står langt fra hverandre, og det ingen planer om å møtes. Men forbundslederen I Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier de ikke planlegger opptrapping enn så lenge. I dag har flere stått med gule strekevester på togstasjoner rundt om I landet, blant annet på Oslo S.
3: Ja, foreløpig så det ikke så veldig mange som tatt ut I streik. Vi 46 stykker. I hovedsak så det på Hamar, så der det et godt team som holder på. Så har vi et team her på Oslo S og Drammen. Så det både de som tatt ut I streik og de som medlemmer.
0: Det sa Henning Haranger, leder I Vy-klubben I Lokomotivpersonalets forening, Oslo. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias.

0: gi oss tønne.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
2: Du hører NRK Sport.

0: lider. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Du hører NRK. NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Presseforeningen i Det hvite hus krever at USAs president Donald Trump umiddelbart opphever utestengelsen av journalister fra CNN, MS Now og Politico, det skriver AFP. Trump har nektet mediene adgang fordi han mener de sprer falske nyheter. Men har Trump lov til det her? USA-korrespondent Anders Tvegård forklarer.
1: Det han kan gjøre, det er å bestemme hvem som skal få intervjue ham, og i stor grad så kan han også kontrollere hvem som får komme inn i mindre rom som det ovale kontor. Trump har jo et elsk-hat-forhold til flere mediehus, og dette her er jo å skru opp konfliktnivået betraktelig når han også bruker da tilgang som pressmiddel. Det å utestenge journalister fra åpne pressområder fordi han ikke liker hva eller hvordan de rapporterer, det er diskriminering juridisk sett, og da svaret på spørsmålet blir at grunnloven står på pressens side her. Domstoler har før sagt at det må være likestilling, ikke forskjellsbehandling sånn sett, så dette ender nok opp i retten.
0: Kystvakten har avsluttet dagens søk etter de savnede fisketuristene utenfor Averøy i Møre og Romsdal, det melder politiet. Båten er blitt funnet tom. Det blir gjort fortløpende vurderinger om når søket skal bli gjenopptatt, sier politiet videre. I går formiddag skal en utleiebåt med 4 utenlandske turister ha reist ut for å fiske, hvorav ingen av dem har kommet tilbake. Miljødirektoratet foreslår nye regler for å redusere plast og emballasje i hverdagen. Det kan blant annet bli slutt på engangsemballasje for kosmetikk og hygieneprodukter på hoteller. Det foreslås også forbud mot emballasje som får produkter til å virke større enn de er. Klima- og Miljødepartementet skal nå ta stilling til de nye forslagene før de kan sendes på høring. Den årlige ølfestivalen i den bayerske hovedstaden åpnet dørene i helga. Mer enn 6 millioner tørste besøkende er ventet til oktoberfesten i München.
2: Münchens unge og ferske borgermester Dominik Krause åpner Bayerns 191. oktoberfest. Det er tradisjon at den første seidelen overrekkes delstatsministeren nøyaktig klokken 12.
3: And what is your plan for today?
4: Drink beer.
2: Verdens største ølfestival trekker rundt 6 millioner deltakere hvert år. De kler seg ofte i de tradisjonsrike plaggene lederhosen og dirndl. Servitører balanserer store brett med øl mellom langbordene. Og stemningen god.
0: Reporter her var Erlend Kinn. TV NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio. Eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Dette er

0: Her er NRK Nyheter klokka 2. Minst 4 personer drept i israelske angrep i Gaza, ifølge lokale helsemyndigheter. Blant annet skal et luftangrep rettet mot flyktningeleiren i Jabalia tatt livet av sønnen til direktøren for Gazas helsedepartement, ifølge helsepersonell og familiemedlemmer. Det israelske militæret sier de angrep flere militante mål i går, uten å oppgi ytterligere informasjon. Hamas har ikke kommentert angrepene. Titalls pro-palestinske demonstranter hadde møtt opp med palestinske flagg for Ed Sheerans første konsert etter kontroversen. Sheeran har vært i hardt vær etter at rapperen Macklemore ble droppet fra superstjernens turné etter at Macklemore tok til orde for et fritt Palestina på en tidligere konsert. Sheeran har fått kraftig kritikk for ikke å ha stilt opp for Macklemore. I tillegg har de andre oppvarmingsartistene også trukket seg fra turnéen. Det er meldt om angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Den iranvennlige Houthi-militsen sier de har gjennomført angrep med droner og ballistiske missiler. Saudi-Arabia bekrefter angrepene. Det er første gang den saudi-arabiske hovedstaden direkte berørt etter at konflikten i nabolandet Jemen ble trappet opp i juli. Så hjem igjen, bruk og utlevering av ADHD-medisin til barn varierer stort fra kommune til kommune. En kartlegging NRK har gjort viser at enkelte kommuner har nesten 10 ganger så mange barn som bruker slike legemidler enn andre. Vegard Dahl leder barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Røros, kommunen som har den nest høyeste andelen. Han mener flere barn burde få en annen hjelp.
1: Terskelen for medisinering kan man tenke seg bli litt lavere fordi at man har færre ikke-medikamentelle tiltak i små kommuner som gjør at terskelen for å medisinere blir lavere.
2: Er det tilfellet her?
1: Jeg tror at hvis vi hadde hatt bedre tiltak i førstelinjetjenesten, så hadde vi medisinert mindre.
3: Han mener hjelpen barna får henger sammen med hvor de bor.
1: Det er store ressursforskjeller, rett og slett, i mellom kommuner i Norge. Og det fører til at barn får ulike tilbud og ulik oppfølging.
0: Dobbelt så mange barn bruker ADHD-medisin i Norge i dag som for 10 år siden. Reporter her, det var Hege Mo Eriksen. Sander Skottheim hadde full kontroll og tok i tikampseieren i det prestisjefulle Decastar-stevnet i Frankrike. Friidrettsutøveren Skottheim vant med 8630 i poengsum etter 10 øvelser, og klarte dermed VM-kravet til neste år. Stevnet i Frankrike var Markus Roth sitt første på lang tid etter et lengre skadeavbrekk. OL-gullvinneren fra Paris i 2024 ble kun nummer 9 i comebacket med 8209 poeng. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og den fikk du av Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK.
5: NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjemaet.